0: ovim temperaturama koje komentarišemo. 9 stepeni je najniža, toliko je na Sokocu. Već u ostalim gradovima temperature više za stepen 2, 3, a negdje čak i za, pa bit ću slobodno kažem, 15 stepeni. Pa je tako u Višegradu, Rogatici 11, 12 je sada u Gacku, Srebrenici, Han, Pjesku i na Palama. 13 stepeni je u Brčkom, Zvorniku, Šamcu, Modriči i Foči. 14 je u Bijeljini, Nevesinju, Šipovu, Prijedoru, u Kozarskoj Dubici, 14 stepeni, mjeri i Mrkonjić je grad, Derventa, Teslić, Doboj, Novi grad i Istočno Sarajevo. 15 stepeni je u Gradišci, 16 je u Banja Luci, 19 u Bileći, 21 stepen je u Trebinju.
1: Kiša pada u Banja Luci, u ovom dijelu Republike Srpske, u Semberi, koliko sad vidim po ovim kartama, ne ponegdje i u centralnim dijelovima, ali to će se mijenjati. O vremenu ćemo govoriti naravno detaljnije već na kraju vijesti u prvoj prognozi vremena, ali došlo je to zahlađenje, ta niža temperatura koju su meteorolozi i najavljivali. Čuje se i grmljevina i sivanje, mogućnosti postoje, to su meteorolozi najavili za nepogode, nadamo se da ih neće biti.
0: Pa nadamo se da neće, ali evo kada već komentarišemo te temperature, pa one su svega 3-4 stepena niže nego što smo imali juče, na primjer, ili prekuće. Da, tako da nije to neko značajno niže, snižavanje temperatura, da kažemo. Možda će biti tokom dana.
1: Ne,
0: možda je ovo topli
1: neš.
0: Dio dana.
1: Pa tako će izgleda i biti.
0: E, dobro, onda u tom slučaju pratit ćemo to tokom našeg programa, o tome vas izvještavati, naravno, ali pratiti i prognoze vremena meteorologa, jer evo očekujemo i ovog jutra da nam se uključuju program i da također komentarišu i o tome. Pratimo i stanje na putevima, jutros malo opreznije, s obzirom na to da su i kolovozi mokri, pa eto u skladu s tim prilagodite vožnju uslovima na putu.
1: Tako je. Ako nešto primijetite, a mislite da bi trebalo podijeliti sa nama ostalim vozačima, pošaljite nam poruku na 065-322-233 naš Viber broj ili može na naše Facebook i Instagram stranice.
0: Tako je. Kada je riječ o temi jutra, pričat ćemo o tome koliko nas poslodavci vole, tačnije koliko smo im značajni u smislu da brinu o našem zdravlju. Zašto to pominjemo? Zato što je, iako je obavezan zdravstveni pregled za sve radnike, jedni od ključnih elemenata u prevenciji oboljenja i povrede na radu, u Srpskoj trenutno ne postoji ni jedna zakonska odredba koja poslodavca obavezuje da svoje zaposlene upućuje na periodične ljekarske kontrole. Ova praksa zavisi isključivo od dobre volje samih poslodavaca. S druge strane, postoje branše koje negdje se podrazumijeva da za njih budu organizovani sistematski pregledi, ali kada govorimo o tome da je to zakonska obaveza, nije, nego samo preporuka. Tako da, evo, zato i pričamo sa ove tačke gledišta, da kažemo, o ovoj temi.
1: Tako je, da li ste zaposleni i da li vaš poslodavac organizuje povremene te ljekarske sistematske preglede na svakih 2, 3, 4 godine, kako god, nebitno je, javite nam, jer to je jako dobra stvar za, prije svega za nas, za ljude koji idemo na te sistematske preglede, ali i za poslodavci, jer se tu i novac štedi.
0: Ma, tu se štedi i sve, na neki način.
1: Pa kad govorimo poslodavcima, je to novac, naravno.
0: Pa da, ali s druge strane štediš dobrog radnika. Ajde, dobrog zaposlenog. Ako ga uvažavaš, onda ćeš misliti o njegovom zdravlju. Pa u skladu s tim ćeš mu omogućiti da ode na te besplatne sistematske preglede i da nastavi da radi i daje pun kapacitet sebe. Prema tome, na taj način treba razmišljati o ulaganju u zdravlje radnika. Tako da ćemo jutros o toj temi pričati. Dio te priče, naravno, podijelit ćemo i sa kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, jer petak je, pa će razbudilnik uploviti na tri vode.
1: Jeste, a na početku naših druženja mi ćemo podsjetiti pravoslavne vjernike da crkva danas obilježava uspomenu na smrt proroka, preteče i krstitelja svetog Jovana. U hrišćanskom svijetu se obilježava kao dan kada je osvećena crkva koju su na grobu svetog Jovana krstitelja podigli car Konstantin i carica Jelena. Ovaj dan podsjeća na stradanje svetog Jovana, kome je po naređenju Iroda Antipe glava odsečena, odnosno usekovana.
0: Sveti Jovan se naziva krstitelj, jer je krstio Isusa Hrista i prema

0: predanju, u njemu prepoznao Sina Božijeg. Jovan se smatra posljednjim velikim prorokom. Naziva se još i preteča jer se pojavio prije Hrista i počeo da priprema ljude za hrišćanstvo. Jovan je po predanju primjer čvrste i nepokolebljive vjere, poštenja, odvažnosti i istinoljubivosti. Bio je to i uzrok njegovog stradanja, jer je javno govorio o nemoralu cara Iroda koji je živio u grijehu sa svojom snahom Irodijadom, majkom Salome.
1: A prilikom proslavi Irodovog rođendana Saloma je odigrala svoj čuveni ples Sedam velova, poslije kojeg joj je Irod ponudio da traži šta god hoće, a ona je na nagovor majke zatražila glavu svetog Jovana. Irodijada je zahtjevala da se svecu odrubi glava i pokopa odvojeno od tijela u strahu da svet Jovan ne vaskrsne. Dan usjekovanja vjernici provodi u molitvi, uzdržavanju i strogom postu.
0: Dan sada je 6 časova, 8 minuta. Mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: Sada je 6.11 minuta, vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra, a Gostimir Keskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Inicijativa federalnih poslanika u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine o suspenziji sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Srpske i Srbije predstavlja još jedan vid napada na Dejton, na ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, na suverenitet Republike Srpske i srpski narod, izjavio je predsjednik Srpske Siniša Karan. On je naveo da je Ustavom Bosne i Hercegovine propisano da entiteti imaju pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske Huškačka,

0: i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Vučić je naglasio da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom ugovoru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratit će se danas učesnicima poslovnog foruma BRICS-a u Indiji i predstavići inicijativu za saradnju, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. On je izjavio da program foruma uključuje nekoliko tematskih sjednica posvećenih prije svega digitalnoj ekonomiji i inovaciji. Luka u New Yorku osvjetljena je sinoć sa više hiljada svjetala uz pomoć dronova, čime je odata počast za 2977 osoba poginulih u terorističkim napadima na Svjetski trgovinski centar na današnji dan 2001. godine. Teroristički napad 11. septembra 2001. bio je koji su izvršili pripadnici Al-Kaide, jedan je od događaja koji su bilježili početak 21. vijeka. Toliko u ovim vijestima. Ponovo smo zajedno u 7 časova u jutarnjim novostima.
1: Hvala. 9 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 11 u Višegradu i Rogatici, 12 sada u Gacku, Srebrenici, Hampijesku i na Palama. 13 stepeni je u Brčkom, Zvorniku, Šamcu, Modriči i Foči. 14 je u Bijeljini, Nevesinju, Šipovu, Prijedoru, u Kozarskoj Dubici, Mrkonjići gradu, Derventi, Tesliću, u Doboju, Novom gradu, Istočnom Sarajevu. U Gradišci je 15, u Banja Luci 16 stepeni, 19 u Bileći, 21 u Trebinju.
2: Prognozu vremena pripremila Dragana Todorović.
3: Jutros promjenljivo oblačno, na zapadu kiša i pljuskovi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom dana jačena oblačenja ka istoku lokalno kiša i pljuskovi moguće su i nepogode. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na sjeveru sjeverni. Maksimalna temperatura od 17 do 33 stepena Celzijusa u južnim i istočnim predjelima. Sutra prije podne pretežno oblačno, na jugu kiša i pljuskovi, potom razvedravanje. U nedjelju sunčanije i toplije. U ponedjeljak u prvom dijelu dana sunčano uz razvoj oblačnosti. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na hronične bolesnike. Pospanost i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije.

0: U 6 časova 18 minuta, vrijeme je da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima, a Sanja Tomić je ovog jutra sa nama u Automoto Savezu. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro želim vama i dobro jutro želim slušaocima radija. U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima saobraćaj se odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, u ostalim krajevima Republike Srpske kolovoz je suv. Zbog magle i niske oblačnosti upozoravamo na smanjenu vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove kao i u višim predjelima. Skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama usicima, na putevima gdje se izvode radovi. Obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo oprezno vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijenju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modriča, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbolovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu, na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 10 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Također, Sanja, zahvaljujemo, pa se čujemo malo kasnije ponovo.
1: 6 časova, 21 minut. Dobro jutro.
3: Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom. Što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju.

0: Vlažni su kolovozi ovog jutra, barem u sjeverozapadnom dijelu Srpske. Vozači oprezno polako, prilagodite vožnju uslovima na putu. A i sljedeća informacija iz ovog dijela Srpske, na području u nadležnosti policijske uprave Prijedor, od danas do nedjelje bit će realizovane regionalne akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Akcija je usmjerena na kontrolu učešća u saobraćaju pod dejstvom alkohola, droge i lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i tokom vožnje. Dakle, pojačane kontrole saobraćaju u Prijedoru i okolini od danas do nedjelje.
1: Kao što reče Slavica, potreban je oprez dodatan i zbog mokrih klizavih kolovoza, drugo nije bilo kiše, drugo su kolovoze bili suvi, sada je to barem ovdje u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske sasvim drugačije. Mokri su, vjerovatno ponegdje i klizavi, a u kanjonima i visecima ovo je sad za očekivati jedrone. Evo, imamo i poruku da kroz kanjon, tjesno, dakle kroz otkrupe na Vrbasu, kroz kanjon Vrbasa već ima manjih odrona, dakle pažljivo i oprezno. Ako nešto tako primijetite, nazovite i 1285 Automoto Savez Republike Srpske, oni će nadležnima to proslijediti, a možete i nama poruku u razbudilnik na 065-322-233. Ne zaboravite ni kišobran kada krenete. Trebat će vam danas u većini krajeva kako će vrijeme biti danas i narednih dana, dokada će ove kiše trajati, o tome ćemo za nekoliko minuta nakon sljedećeg pjesme.
0: Dobro jutro vam želimo, dobrodošli u 11. september.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Inicijativa federalnih poslanika još jedan udar na srpsko i srpski narod ocijenio predsjednik Kara.
1: Vučić Helezove izjave huškačke na provokacije reagovati mirno.
0: Počinje poslovni forum BRICS-a, učesnicima će se obratiti ruski lider Vladimir Putin.
1: Godišnjica terorističkog napada u Njujorku odata počast za 2977 poginulih 2001. godine.
0: Danas je oblačno s kišom.
1: Inicijativa federalnih poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH o suspenziji sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Srpske i Srbije predstavlja još jedan vid napada na Dayton, na ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, na suverenitet Republike Srpske i srpski narod, istakao je predsjednik Srpske Siniša Karan.
0: Karan je u izjavi za Srnu rekao da su aneksom 4 Daytonskog sporazuma definisane nadležnosti i odnosi institucija Bosne i Hercegovine i entiteta, a u Ustavu BiH propisano je da entiteti imaju pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom BiH.
1: Predsjednik vlade Savo Minić ocijenio je da je pismo pojedinih parlamentaraca iz federacije sa zahtjevom da se suspenduju paralelni odnosi Republike Srpske i Srbije haranga koja tim ljudima služi u dnevno-političke i predizborne svrhe. Predsjednik Milorad Dodik je istakao da Srpska ima najspecijalnije veze sa Srbijom i nikakvim aktom, a kamoli inicijativom iz Sarajeva, ne mogu biti srušene.
2: Ništa nisu uradili na ekonomskom planu. U Republici Srpskoj je 1390 više zaposleni. Imamo veće prihode bez povećanja obaveza. Imamo investicioni ciklus koji nikada do sada nismo imali. BDP će nagurati na 20 milijardi. Imamo pokazatelje, mi pričamo o tome. Oni pričaju o tome da oni žele da suspenduju odnose.

0: kim, sa prvim komšijom, sa prvim susjedom i tako dalje.
1: Čuj, molim, on će srušiti specijalne veze. Koje? Mi imamo najspecijalnije veze sa Srbijom koje ne može nikakvi aktom da budu srušene. A kamalo onda svojom inicijativom. Pa to će nas sam natirati još više da se povežemo. Vidjet ćete sam kako ti izgleda. Da je Božanske i svake druge pravde Bosni i Hercegovini nikad ne postojala. Ali eto, htjela je, to je bio dio nečega što su napravili neki meštari iz inostranstva u toj zemlji. Ne bilo ni ministara ničega, pogotovo takvih šereta i takvih karikatura.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, kojem je pozvao na ukidanje Republike Srpske, huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Vučić je naglasio da je Republika Srpska dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom ugovoru.
3: Neki ljudi sebe svakako precenjuju, druge svakako podcenjuju. Ja im želim svaku vrstu uspeha, neka oni rade svoj posao, ali ono što je loše to je što iz takvih emocija koje se izlivaju čak i u izbornoj kampanji vi jasno vidite šta oni misle o Republici Srpskoj, šta misle o Dejtonskom mirovnom sporazumu, jer ne zaboravite, Republika Srpska je Dejtonska tvorevina. Dakle, ako neko svaku priliku koristi da to sruši, onda vam je jasno da cela ova priča oko sahrane i sve što su govorili o stvarima samo za cilj da im pruži dodatnu municiju u želji da ostvare svoje političke ciljeve za koje smo znali da ih žele, samo što nisu smeli i nisu hteli da ih javno izgovore.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratit će se danas učesnicima poslovnog foruma BRICS-a u Indiji i predstavit će inicijative za saradnju, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov.
4: On je izjavio da program foruma uključuje nekoliko tematskih sjednica posvećenih prije svega digitalnoj ekonomiji i inovaciji.
2: Luka u Njujorku osvjetljena je sinoć sa više hiljada svjetala uz pomoć dronova, čime je odata počast za 2977 osoba poginulih u terorističkim napadima na svjetski trgovinski centar na današnji dan 2001. godine.
4: Teroristički napad 11. septembra 2001. koji su izveli pripadnici Al-Kaide jedan je od događaja koji su obilježili početak 21. vijeka u smislu opštih ekonomskih, socijalnih, kulturnih i vojnih posljedica koje su uslijedile u Sjedinjenim američkim državama i ostatku svijeta.
2: Slušate jutarnje novosti. 19. međunarodna naučna konferencija Savremeni materijali biće održana danas u Velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci.
4: Na konferenciji će biti prezentovana 92 rada, 13 plenarnih predavanja i 79 postera prezentacija, čiji autori dolaze iz 13 zemalja. Konferenciji će prisustvovati premijer Savo Minić i resorni ministar Draga Mastilović.
2: U Gornjim Podgradcima održani su tradicionalni dani voća Podkozarja. Ovogodišnja manifestacija okupila je oko 80 izlagača. Voćari, iako godinu ocjenjuju kao izuzetno tešku zbog dugotrajne suše, zadovoljni su prosječnim prinosima. Podrška proizvodnje stiže i sa republičkog i lokalnog nivoa. Opširnije Borislav Čurak.
5: Miris i boje domaćeg voća i ove godine ispunili su Gornje Podgradce. Na danima voća Podkozarja svoje proizvode predstavilo je 80 izlagača. Iza njih je jedna od zahtjevnijih proizvodnih godina, ali su prinosi na kraju bili prosječni, kaže voćar iz Jablanice Mirko Bjelovuk.
6: Rijetki su voćnjaci gdje je jabuka, odnosno kruška, gdje su uspjeli dostići neku krupnoću koja je zadovoljavajuća za neku prvu klasu.
5: Voćarima je kako bi obnovili i unaprijedili zasade, podrška obezbjeđena i kroz resorno ministarstvo. Za zanavljanje voćnih zasada obezbjeđene su besplatne sadnice. Korisnik i voćar iz Gornjih Podgradaca Zvijezdan Panić.
7: Ove godine da planiram da zasadim 1 hektar šljive na svom imanju.
5: Osim sadnog materijala, proizvođačima je dostupna podrška i za zaštitu zasada. Ministarstvo subvencioniše podizanje protivgradnih mreža sa 70%, dok se osiguranje poljoprivredne proizvodnje sufinansira sa 80%. Podrška, međutim, nije dovoljna ukoliko proizvođači nemaju siguran plasman. Kako kaže pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Bursać, zato je jedan od ciljeva u narednom periodu otvaranje novih tržišta za domaće voće.
8: Evo, u pregovorima smo i kroz naredni nekoliko dana sigurno će krenuti izvoz za Rusiju i to je sigurno će olakšati samo poslovanje naših voćara.
5: Grad Gradiška nastoji da pomogne proizvođačima, ne samo u primarnoj proizvodnji, već i u preradi i stvaranju dodatne vrijednosti. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
9: Grad Gradiška će stajati, staji sada, stajit će i više, da pojedini voćari, pojedini poljoprivredni

0: Izvođači prave male svoje i prerađivačke kapacitete koje bi zaokruživali tu njihovu tehnološku cjelinu.
1: Dani voća Podkozarja još jednom su pokazali da domaća proizvodnja ima šta da ponudi.
2: Rukometaši Partizana poraženi su u Beogradu od aktuelnog evropskog šampiona ekipe Fikse iz Berlina rezultatom 44-33 u utakmici prvog kola Lige šampiona. Utakmica je odigrana u dvorani Pionir pred 4000 gledalaca. Sljedeću utakmicu Partizan će odigrati u Portugaliji protiv ekipe Porta.
3: U sinoćnjim utakmicama prvog kola Lige šampiona u fudbalu nerješenim rezultatom 1-1 završene su utakmice Fenerbahče Roma i PSV Šahtjor. Bayern je ubjedljivim rezultatom 5-0 savladao norveški Bodø Glimt, a italijanski Como je bio bolji od Leipziga 4-1. Manchester United je pobjedio ekipu Sabah iz Azerbejdžana 4-0, a Slavija je u Pragu poražena od francuskog Lansa 3-2.
2: U jutarnjim novostima još o vremenu.
3: U Republici Srpskoj je jutros na zapadu kiša, ponegdje i pljuskovi sa grmavinu. U krajinima izraženih pljuskova na jugu, jugoistoku i uglavnom vedro. U 7 časova Rudolf Hoča 14, Višegrad, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor i Han Pjesak 15, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Ribnik 16, Bilića, Čemjano 17 i Trebinje 22 stepena. Jutro oblačno na zapadu s kišom i pljuskovima, ponegdje jačim, u ostalim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Ova oblačnost će se tokom dana premještati dalje ka istoku, donoseći kišu, pljuskove i grmavinu. Ponegdje su moguće nepogode s jakim vjetrom, pojavom grada i većom količinom padavinama za kratko vrijeme. Temperatura danas od 17 na zapadu i višim predjelima do 32 na jugu i jugoistoku.
2: Jutarnje novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
3: Inicijativa federalnih poslanika još jedan udar na Srpsku i srpski narod, ocjenio predsjednik Karan.
2: Vučić, Helezove izjave huškačke, na provokacije reagovati mirno.
3: Počinje poslovni forum BRICS-a, učesnicima će se obratiti ruski lider Vladimir Putin.
2: Godišnjica terorističkog napada u Njujorku odata počast za 2977 poginulih 2001. godine.
3: 7 časova 10 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić.
4: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
5: E, budi se, prošlo je 6.
6: Ma pusti me. I ugasi radio.
4: Jutro i radio su iz iste priče.
5: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
4: Razbudilnik.
5: My lady, dosta hrkanja, diš se.
6: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
5: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
4: Po jutru se dan poznaje.
6: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
5: E, tvoj red za kafu.
4: Razbudilnik.
5: Ajde, razbudi se.
6: A kako moj red? Preračunaj se malo.
4: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Vrijeme za novi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Danijela Tarlać je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro, želim i ja vama. U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Republike Srpske saobraćaj se odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, dok je u ostalim krajevima kolovoz uglavnom suv. Zbog magle ili niske oblačnosti smanjena je vidljivost u kotlinama uz rečne tokove, kao i ponegdje u višim predjelima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova režimu odvijanja saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepenica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, Prevo Romanija, saobraća se usporeno uz povremene zastoje. U Federaciji Bosne i Hercegovine, zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače, saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja su do 30 minuta, a do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušaocima srdačan pozdrav.
0: Hvala Danijela, sada je 7:17, razbudilnik uskoro uplovljava na tri vode.
1: Ostanite s nama.

0: 6. do 15. septembra na Palama. Šta je predviđeno programom ovogodišnje manifestacije, saznaćemo od Vladimira Vučkovića iz Kulturnog centra Pale, koji je na telefonskoj vezi. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama.
0: Manifestacija Vladimira i ove godine donosi bogat i raznovrstan program za ljubitelje književnosti, muzike i pozorišta. Počinjete, ako se ne varamo, okruglim stolom, pa evo da čujemo ko su učesnici i o čemu je riječ.
2: Pa upravo tako, manifestacija počinje okruglim stolom po temom Kaja će se kovo prespava, kojom će rukovoditi profesor dr. Saša Knežević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Učesnici okruglog stola biće profesor dr. Miloš Kovačević, akademik Đorđo Sladoje, Blagoje Baković, Milica Bakrač, Tode Nikoletić, Mirko Vuković, Simonira Dmitrović i, kao što sam već rekao, profesor dr. Saša Knežević.
1: Tu je planirano i poetsko-muzičko veče i, naravno, dodjela nagrade Duško Trifunović za ovu godinu.
2: Apsolutno. U večernjim časovima slijedi književno-muzički program, tokom kojeg će publika imati priliku da čuje zanimljive priče i sjećanja o Dušku Trifunoviću, a bit će upriličena i dodjela nagrade Duško Trifunović, koja se uručuje i dodjeljuje svako druge godine. Dakle, ove godine 2026. će biti uručena nagrada za 2026. godinu.
0: Znamo li već ime dobitnika? Smije li se to reći?
2: Pa znamo.
1: Ali se ne smije reći.
0: Dobro. Da. Uglavnom, program će biti nastavljen i u nedjelju i to programom za djecu, djeci u čast. I to je ovako jedna posebna priča u okviru Dana Duška Trifunovića.
2: Tako je. 14. septembra, drugog dana manifestacije, od 11 časova bit će održan program posvećen najmlađoj publici. Bit će proglašeni pobjednici literalnog konkursa Glavni junak jedne knjige. Također istog dana, 19 časova, publiku očekuje koncert muzičkog sastava Katera, koji je inače poklon grada Istočno Sarajevo, povodom slavije i dana grada Istočno Sarajevo.
1: Mi nešto stariji se dobro sjećamo Duška i njegovog rada sa djecom i odrastali smo s njegove emisije u jednom sjajnom priči, ali ja to možda za drugi povod. Ono što je također važno pomenuti da ste i ove godine u organizaciji imali podršku Ministarstva kulture i prosvjete Republike Srpske, ali i Ministarstva kulture Republike Srbije.
2: Apsolutno. Pokrovitelj ovogodišnje 20. manifestacije su grad Istočno Sarajevo, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
0: Zahvaljujući upravo njima, manifestacija će biti završena jednom zaista posebnom predstavom.
2: Tako je. 20. dan Duška Trifunovića obilježit će i predstava koja će se održati 15. septembra 20 časova. Predstava Žene u crvenom, u kojoj nastupaju poznate srpske glumice Dubravka Mijatović, Olga Odanović, Anastasija Mandić i Sanja Đorđević.
1: I još samo da kažem našim slušateljima, da?
2: Predstava je inače poklon kulturnog sportskog centra Pale našim sugrađanima.
1: Da kažemo samo gdje će se sve održavati, ovi predstave i poetsko-muzičko veče i sve ovo što smo najavili, ulaznice kako se mogu dobiti, rezervisati tačnije.
2: Sve će se održavati u prostorijama kulturnog centra u Palama. Ulaznice će biti podijeljene kako za predstavu Žene u crvenom, tako i za sastav muzičkog ansambla Katera u 13. septembra, nakon završetka muzičko-poetske večeri, posjetioci će moći dobiti karte i za predstavu i za koncert Kateri.
0: Uglavnom, jedan bogat program i ove godine. Vama, Vladimira, zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i što ste nam predstavili taj program za ovu godinu.
2: Pa, hvala vama na pozivu i nadam se da će naši slušalci koji su blizini Pala moći doći i posjetiti ovogodišnju jubilarnu 20. manifestaciju Dan Duška Trifunovića.
0: Hvala vam još jednom.
1: Nadamo se da hoće i da će uživati sve ono što ste pripremili za ovaj program. Eto, čuli ste kako će to sve izgledati.
0: Da, evo već kada pominjemo Duška Trifunovića, čuli smo šta će se dešavati na Palama, a skulptura posvećena pjesniku Dušku Trifunoviću bit će danas otkrivena u njegovom rodnom Brodu. Tako da, eto, u Novom gradskom parku, koji je lijepo uređen, sada će se nalaziti i skulptura Duška Trifunovića i tamo će također biti održana manifestacija posvećena ovom poznatom i književniku i tekstopiscu i radijskom uredniku, pa evo, drago nam je da i to možemo da...

0: proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Marketing.
5: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

0: U 6 minuta do 8 časova. Još jednom vam dobro jutro želimo. Kišno je jutro, kako u Banja Luci, tako i u ovom dijelu Srpske. Kako je jutro kod vas? Pišite nam na 065-32-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica. Također se možete javljati i na taj način. A gdje to neće biti struje danas? Pa od 9.30 do 12.30 u Banja Luci. Dijelovi ulica Bulevar Vojvode Živojina Mišića, Gundulićeva ulica, Kralja Alfonsa 13. Majke Knešpoljke, Nikole Pašića i to brojevi 20, 22 i 24, ulica Novice Cerovića, Save Kovačevića, Srpska i Uroša Predića. Od 9 do 14 časova bez struje ulica Vlašićka, a od 9 do 12 časova ulica Kosovke Djevojke i to brojevi 12, 14, 16 i 18 i ulica Rajka Bosnića.
1: U Trebinju danas od 8 do 11 bez napona 10 kV dalekovod Aleksina Međa, a od 11 do 14 dalekovod Dživar, od 8.30 do 13 pridvorci bez struje. U Modriči od 9 do 14 Miloševac, zaseok Stranatići, od 9 do 11 u Modriči bez struje Tolisa, Zelenja Gornja, Krčane Gornje i Krčeljani. U Tesliću od 9 do 11.30 Stjepići bez struje.
0: U Bijeljini, Veleno selo, od 9 do 14, u tom terminu bez struje Majlije i Krivaci. Od 8.30 do 14.30, Donja Čađevica, Glezdići. U Loparama naselje Mačkovac, Kozjak, Jablanica, Vakuf, Piperi, Brusnica i Lukavica od 8 do 15 časova. Od 8 do 14, bez struje u Gljiviku, Vidovići i Zagoni, a Kacevac od 8.30 do 14.30. U Milićima od 8 do 17 časova struje neće imati Brda, Vuković i Vrtoče. U Milićima također i Glušac, Dubačko, Bišina, Sebiočina i Toljevići od 8.30 do 14.30, a u Vlasenici naselja Čvorići, Čanići, Dukići, Akmačići, Javor, Žepinići, Kaštelj, Majdan i Lukići od 8 do 16 časova.
1: Istočno Novo Sarajevo od 8 do 14.20 bez struje Tešanovo Brdo, a od 8 do 8.20 pa ponovo poslije podne od 14 do 14.20 ulica Milana Tepića i ulice Vojvode Radomira Putnika.
0: To su planirana isključenja električne energije za ovaj 11. septembar, a mi imamo informacije iz porodilišta Srpske. 29 beba je rođeno u protekla 24 časa. U Banja Luci 12 poroda, rođeno 13 beba, dakle imali smo jedne blizance, rođeno je 6 djevojčica i 7 dječaka. U Doboju 5 beba rođeno, 3 djevojčice i 2 dječaka. U Bijeljini rođena 3 dječaka, u Trebinju 2. Dvije djevojčice rođene su u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, pa imamo po jednu djevojčicu u Prijedoru, Foči i Gradišci i jednog dječaka u Zvorniku, dakle 29 beba.
1: Čestitke iz Razbudinika, s tom lijepom vješću završavamo ovaj sat, 7 časova je 50, još malo 8 minuta.
0: Dobro jutro vam želimo.

0: Čuli ste Hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu. Danas od 13 časova sa Majom Tatić birate novi. A u nastavku Razbudilnika, vrijeme da čujemo novi pregled vijesti, Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušaocima. Inicijativa federalnih poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH o suspenziji sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Srpske i Srbije predstavlja još jedan vid napada na Dejton, na ustavno uređenje BiH, na suverenitet Republike Srpske i srpski narod, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. Karan je u izjavi za SRN-u rekao da su aneksom 4 Dejtonskog sporazuma definisane nadležnosti i odnosi između institucija BiH i entiteta, a u ustavu BiH propisano je da entiteti imaju pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom BiH. Premijer Savo Minić ocijenio je da je pismo pojedinih parlamentaraca iz federacije sa zahtjevom da se suspenduju paralelni odnosi Republike Srpske i Srbije haranga koja tim ljudima služi u dnevno-političke i predizborne svrhe. Predsjednik Milorad Dodik je istakao da Srpska ima najspecijalnije veze sa Srbijom i nikakvim aktom, a kamoli inicijativom iz Sarajeva, ne mogu biti srušene. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je izjava ministra odbrane

0: savjetu ministara Zukana Heleza kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske Huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Vučić je naveo da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom ugovoru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratit će se danas učesnicima poslovnog foruma BRICS-a u Indiji i predstavit će inicijative za saradnju. Najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. On je izjavio da program foruma uključuje nekoliko tematskih sjednica posvećenih prije svega digitalnoj ekonomiji i inovaciji. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Dan usjekovanja vjernici provode u molitvi i strogom postu. Sveti Jovan se slavi i 20. januara kao znak poštovanja prema svecu koji je krstio Isusa Hrista. Rukometaši Partizana poraženi su u Beogradu od aktuelnog evropskog šampiona ekipe Fikse iz Berlina 44-33 u utakmici prvog kola Lige šampiona. Utakmica je odigrana u dvorani Pionir pred 4000 gledalaca. Iduću utakmicu Partizan će odigrati u Portugaliji protiv ekipe Porta.
1: Hvala Stanislave, sada je 8:04. Imamo muzike, slušamo, pa ćemo i o vremenu.
2: Ostanite s nama.

0: Sada je 8 časova, 8 minuta. Prema objavljenim podacima Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i mjerenjima temperatura od 8 časova, 12 je najniža temperatura, izmirena u Driniću, 13 na Sokolcu, 14 u Kneževu, u Mlječanici i na Mrakovcu, na Mrakovici, takođe u Foči 14 stepeni. 15 je sada u Mrkonjić gradu, Novom gradu, Prijedoru, Rudom, Srebrenici. U Banja Luci je i dalje 16 stepeni, koliko je i u Višegradu, Gacku, Kalinoviku, Ribniku, Srpcu, Han Pjesku i Šipovu. 17 je u Bijeljini, Doboju, Zvorniku, 18 stepeni je na Čemernu, 19 je u Bileći, 24 stepena je u Trebinju. Dakle, imamo tu razliku temperaturama od kraja do kraja Srpske, čak 12 stepeni.
1: Oblačno je tmurno u većem dijelu krajine i na sjeveru ima kiše i pljuskova sa grmevinom, kao i ovdje u krajini, a na krajnjem jugu i sunčanih perioda, eto, kao što ste čuli, tamo je najtoplije u Trebinju 24 stepena. Ponegdje ima i nešto jačeg vjetra uz te obilnije pljuskove, kao što su meteorolozi najavili. Biće danas tih oblaka koji će se premještati iz ovih krajeva dalje ka istoku, donoseći kišu, pljuskove, grmljavinu. Ponegdje su moguće nepogode s jakim vjetrom, pojavom grada, veće količine padavine za kratko vrijeme. Evo već u Mrkonjić gradu u posljednje 24 časa i Prijedoru imamo 28 litara po metru kvadratnom, a kiša i dalje pada. Temperatura danas od 17 na zapadu i u višnjim predjelima do 32 na jugu i jugoistoku. U Banja Luci, je oblačno, kiša pada, grmljavina se čuje, a temperatura će danas biti nemnogo veća nego sada, 20 stepeni Celzijusa. Biće povremeno i jačih pljuskova uz veću količinu padavina u kratkom vremenskom periodu. Dakle, oblačan kišovi dan danas u ovom dijelu Republike Srpske, ali ta kiša će se širiti na ostale krajeve. Sutra je subota, prvi dio dana će biti oblačno s povremenom kišom, sutra su na jugu mogući pljuskovi sa grmljavinom. Poslije podne smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada i pojavit će se sunce. Ujutro će temperatura biti od 19 do 17 na jugu do 22, a dnevna od 18 na istoku do 25 na sjeveru, na jugu i do 29. Mislim da odavno nismo imali temperaturu ispod 30 u svim krajevima. Nedjelja, drugi dan vikenda, sunčano uz nešto malo oblaka, ujutro od 9 do 15 na jugu do 20, a na planinama samo 5. Dnevna temperatura u nedjelju od 20 do 27 na jugu do 30. Početak naredne sedmice, ponovo se vraća sunce, uz nešto malo oblaka tokom dana, ako bude kiše, to će biti samo kratko trajna ponegdje na sjeveru i zapadu. Ujutro od 10 do 16, na jugu do 19, na planinama 6, a dnevna temperatura u ponedjeljak od 19 u višim predjelima na krajnjem zapadu do 31 na sjeveru, istoku i jugu. Prema nekim prognozama, od ponedjeljka bi trebalo biti sve stabilnije vrijeme, ali to ćemo pitati meteorologe pred kraja bez budi.
0: Bilo je i kod nas i sjevanja i grmilo je jutros, jeste, a upravo udar groma uzrokovao je veliki požar na Braču. I tamo su mnogi vatrogasci već upućeni na teren, pomažu, da kažemo, više od 40 vatrogasaca, 10 vozila, 4 kanadera, dakle, riječ je o velikom požaru. Ipak kažu, mnogo je bolja situacija nego što je noćas bila, barem nisu ugrožene kuće.
1: Jeste, jugo je veliki problem kod tog požara koji raspiruje vatru i otežava vatrogascima posao. Nadamo se da će uspjeti da savladaju požare na Braču.
0: Sada je 8:12.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, privoz za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 8:21 minut, u trećem sam satu razbudinika, lagano se razbuđujemo, malo teže u Ukrajini i u ovim dijelovima Republike Srpske gdje je kišovito, ali tu su naši zrakoci da nam pomognu i u tom dijelu, u razbuđivanju i dobrom raspoloženju.
1: Dobro jutro uz Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

Vojni poziv. Moram da vam priznam da kad mi je stigla plava koverta, a u njoj vojni poziv, nisam se ja plašio koliko čudio. Šta će vojska sa debeljuškastim tromim 52-godišnjakom koji je posljednjih 25 godina pucao samo po svadbama i na komšiju kad mi je bacio đubre u bunar? No dobro, rekoh sebi, možda je stvar u tome da im treba poseban profil vojnika. Zarobljenici. Oni vojnici koji će imati zadatak da se predaju i da što duže izdrže u zarobljeništvu. A tu sam dobar. Mislim, u braku sam već 30 godina bez jednog slobodnog vikenda ili odsustva. Danas, kada je moja vojna vježba završena, ja prosto nemam riječi. Nećete vjerovati, oduševljen sam. Boljeg vojnika od mene tamo nije bilo.

prije svega garderoba. Pa ja i ovako svaki dan nosim jedno te isto. Novu stvar nisam kupio od stričeve sahrane. Šta tek reći za smještaj? Pa zar mislite da ja u mojoj kući imam prava da hrčem do mile volje? U kući čim hrknem, žena pozove vatrogasce. A u vojsi, ho ho, svi stružemo kao u pilani. Hrana je tek posebna priča. U vojsci sam svakoga dana birao između tri jela, a u kući biram već godinama između jednog i to od juče. Nema žene da mi zvoca, nema djece da traže pare, da svoju djecu vode na more. Svake večeri fudbal u TV sali, pa pred spavanje, joj, domaća orahovača i čvarci. Da znate, sumnjam da je ovo bila vojna vježba. Ja sve mislim da sam greškom dobio na nekoj nagradnoj igri, pa me zvali. Ako neko od vas dobije vojni poziv, a ne bude htio da ide, ići ću umjesto njega. Za mene je armija banja. Vaš desetar Dobrica.

0: 8 časova je i 29 minuta, kao što to obično biva kada kiša padne, stvaraju se velike gužve, konkretno u Banja Luci, pa može se reći pojedinim dijelovima kolaps, na primjer, ako ulazite u Banja Luku, gužva je od Peštana pa sve cijelim tranzitom do ulaska u grad i u gradu, na svim prelazima su gužve i u samom gradu. Zato malo više strpljenja, malo, ajde da kažemo, više opreza, jer u ovim situacijama, a i tu se je to zašavalo, ako dođe do manje krcanja, onda su gužve i veće, mokri, klizavi kolovozi, mada je kiša trenutno prestala u Banja Luci, pa se nadamo da i prošao bi, trebao bi proći taj najveći špic u onim jutarnjim časovima, da bi u narednim satima situacija trebala biti bolja. Kad već pomenjemo vozače, je ova informacija koja je stigla da je Vlada Republike Srpske produžila primjenu odluke o povratu 10 feninga po litru goriva do 15. oktobra, dakle sve ne pumpe koji su do sada nudili tu mogućnost povrata 10 feniga odmah na pumpama za vozače iz Republike Srpske sa automobilima koji su registrovani u Bosni i Hercegovini, važuće i dalje do 15. oktobra.
1: A svi vozači, kada pominjemo vozače, morali bi da znaju da pruže prvu pomoć. Sutra će u svijetu biti obilježen dan prve pomoći. Prvi put ga je 2000. godine osnovala Međunarodna fondacija Društva Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Prva pomoć je primarna medicinska pomoć koja se pruža na mjestu povrede odmah nakon nesreće, sve dok ne stigne stručna pomoć. Svako može da se obuči za prvu pomoć bez obzira na obrazovanje. Društva Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca širom svijeta organizuju događaje za proslavu ovog dana. Ključni element ovog dana je posticanje obuke za pružanje prve pomoći svim građanima. Čineći to, oni također mogu podići svijest o značaju prve pomoći koja je potrebna u nesrećama.
0: Pa da se vratimo na saobraćaj, skoro polovina smrtnih slučajeva u saobraćajnim nesrećama mogla je biti spriječena da se žrtvi pružila primarna njega u roku od sat vremena od povrede. Pravovremena pružena prva pomoć može biti razlika između života i smrti. Ne bi bilo loše da se svi prisjetimo toga, jer svi koji smo polagali nekada i davno morali smo polagati prvu pomoć, ali to se vremenom zaboravi. Naravno, neke stvari treba se i podsjetiti, ali zato i tu i treba biti nekad Republike Srpske koji sa mladim radi i organizuje redovna i takmičenja upravo u pruženju prve pomoći.
1: I sutra će imati aktivnosti. Sada je 8:31 minut.
0: Dobro jutro.

0: Sada je 8 časova 37 minuta. Što vam preporučujemo od kulturnih dešavanja? Pa krenimo redom. Muzej Republike Srpske domaćini manifestacije Susret dvije krajine, koja će biti održana danas i sutra u saradnji sa Humanitarnim udruženjem Žena Duga Banja Luka i Udruženjem za njegovanje tradicije Izvor iz Knjaževca. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa narodnom kulturom Timočke i Bosanske krajine kroz motive i tehnike ručnih radova. U sklopu manifestacije bit će organizovane izložba dvopređenih čarapa iz istočne Srbije, zatim obrednih peškira ukrašenih timočkim vezom i zmijanskog veza u ramu. Planirane su i radionice veza, kao i pjesnički i muzički program, kao i modna revija.
1: A u Galeriji Plus, izložbeno prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, u 20 časova će biti obilježeno 10 godina rada ovog izložbenog galerijskog prostora. Povodom 10-godišnjice, postojeća postavka bit će obogaćena novim djelima umjetnika koji su već zastupljeni u galeriji, a bit će predstavljeni i novi autori.
0: Juče smo o tome pričali u Razbudilniku, ali podsjećamo, sinoć je u Gradišci počeo filmski festival Kova posvećen Koviljki Bačvić, prvoj filmskoj TV montažerki na našim prostorima, a na ovom festivalu koji će biti okončan dodjelom nagrada i projekcijom filmova Svadba u nedjelju 13. septembra u 20 časova.

0: U zvaničoj konkurenciji su 22 filma. U okviru revijalnog programa večeras je projekcija igranog filma Mači krik, a sutra naveče film Volja sinovljeva. U programu su i razgovori sa glumcima Jovo Maksićem, Zlatanom Vidovićem i Denisom Murićem. Selektor festivala je Saša Hajduković, a takmičarski program počinje u 15.30 u Kulturnom centru Gradiška.
1: U okviru programa Dan za goste u Narodnom pozorištu Republike Srpske sutra će biti izvedena predstava Eksperiment civilizacija Nevi teatra i studija Spotless, autor i reditelj ove distopijske naučno-fantastične tragikomedije Marko Dukić.
0: E, još jedan događaj. Najavljujemo, znate već da počinju dani Duška Trifunovića na Palama 13. Međutim, skulptura posvećena pjesniku Dušku Trifunoviću bit će danas otkrivena u njegovom rodnom Brodu. Otkrivanje skulpture planirano je u okviru manifestacije Dani Duška Trifunovića, a bit će predstavljena i ljetna pozornica u Brodu. Da podsjetimo i to da je nosilac projekta uređenja ljetne pozornice i postavljanje skulpture Duška Trifunovića Narodna biblioteka Branko Ćopić, a svečano otkrivanje na skulpture najavljeno je za 19 časova.
1: A sada je 20 minuta do 8, još jednu pjesmu slušamo, nakon je i razgovor sa meteorologom.

0: U 8.46 minuta o vremenu pričamo na telefonskoj vezi. Sada je Duško Mrkonjić. Duško, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U većini krajeva u Srpskoj je promjenljivo do potpuno oblačno uz primještanje padavinske zone od jugozapada ka sjeveru i sjeveroistoku, ali treba istaći da na jugu Srpske dolazi do postupnih razvoja oblačnosti, ponegdje ima i kiše i pljuskova s grmljavinom. Prethodne 24 časa najviše padavina bilo je u Prijedoru i Mrkonjić gradu, oko 28 litara. Ova padavinska zona tokom dana zahvatiće većinu predjela i jedna dobra stvar što će postupno gasiti većinu požara koji su još uvijek aktivni. Temperatura vazduha je prethodnih dana bila je jako visoka, ali evo ga, došlo je do ohlađenja i narednih nekoliko dana temperature vazduha bit će u skladu sa ovim periodom godine. Također sutra se nakon oblačnijeg jutra u nastavku dana očekuje pretežno sunčano i postepeno toplije vrijeme i u nastavku sedmice bit će prevladavati uglavnom sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost i s temperaturama oko prosjeka.
1: Dobro, ako smo dobro shvatili, znači možemo očekivati i kišu danas i sutra, možda ponegdje i nepogode, a onda iduće sedmice ljepše vrijeme.
2: Pa danas, uglavnom što se tiče Banja Luki, još može malo proletiti pokoja kap ili slaba kiša, sutra već baš i ne, znači u nastavku dana sutra su sve sunčanije, a što se tiče nepogoda, to je uglavnom na sjeveroistoku, istoku ili jugu Srpske.
0: Hvala vam Duško za ove informacije. Dakle, da se danas pripremimo barem periodično za kišu.
1: Jeste, ponegdje
0: kišobran ponesite.
1: Možda ponegdje i obilnije padavine, evo čuli ste, 28 litara je palo u Prijedoru, to je najviše padavina, tu već kiša prestala. Opet upozorenje vozačima, jer mnogi kolovozi s mjesecima suvi, sada ova kiša koja je prva pada, obično zna biti veliki problem za vozače zbog klizavog kolovoza, ali zbog odrona, i to su nam naši slušalci javljali, pogotovo u usjecima, u kanjonima, budite oprezni i pažljivi, malo više strpljenja, jer kiša uvijek

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Inicijativa federalnih poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH o suspenziji sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Srpske i Srbije predstavlja još jedan vid napada na Dejton, na ustavno uređenje BiH, na suverenitet Republike Srpske i srpski narod, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. Karan je u izjavi za Srnu rekao da su aneksom 4 Dejtonskog sporazuma definisane nadležnosti i odnosi između institucija BiH i entiteta, a u Ustavu BiH propisano je da entiteti imaju pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom BiH. Jedinstvo i sloga srpskog naroda najbolji je odgovor na pokušaje ataka na Republiku Srpsku i Srbiju, poručio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Najbolji način kako ćemo sačuvati Srbiju i Srpsku je da se razvijamo ekonomski, poboljšavamo standard stanovnika i popravljamo svoj status na međunarodnom planu, rekao je Kovačević. Pozvao je međunarodnu zajednicu da jasno kaže da su neprihvatljivi pozivi na rušenje Dejtonskog sporazuma, na ratno obračunavanje, kao i pozivi islamistima da se obračunaju sa Republikom Srpskom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske, Huškačka, i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Vučić je naveo da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom ugovoru. Ministri spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva planiraju sastanak sa svojim iranskim kolegom u okviru inicijative Omana i Irana da se obezbijedi podrška za usvajanje privremenog sporazuma o upravljanju plovidbom kroz Ormuzski Moreuz. Detalji nisu konačno utvrđeni, ali je više država potvrdilo sastanak. Rusija sve vrijeme pokušava da pomogne u rješavanju spora između Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. U fudbalskoj ligi šampiona sinoć je odigrano 6 mečeva prvog kola, čime je kompletirana ova runda. Francuski klub Lens na gostovanju je savladao Slaviju Prag 3-2. Fenerbahče i Roma su igrali nerješeno 1-1, a izdvajamo još pobjedu Bayerna protiv norveškog Bodo Glimta rezultatom 5-0. U prvoj fazi takmičenja 36 ekipa odigraće 8 kola, a posljednje je na rasporedu 27. januara. Tokom dana oblačno uz kišu i pljuskave sa grmljavinom, lokalno su moguće i nepogode sa jakim vjetrom, pojavom grada i veće količine padavina za kratko vrijeme. Uveče i naredne noći oblačno, lokalno sa slabom kišom, a na jugu i dalje su mogući pljuskovi. Dnevna temperatura od 17 do 26, trenutno u Banja Luci 16 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike.

0: drugih nije laka. I Belgija i Finska trenutno igraju na jako dobrom nivou. Igrači njihovi su po dobrim klubovima, igraju dobre lige. Tako da sigurno sa njihove strane nam je najveći, da kažem, neprijatelj. Sa druge strane, Estonija je sigurno na papiru niže od nas, ali kao i ove dve ekipe, tako i Estonija, zavisi najviše od nas. Ja se iskreno nadam da ćemo biti dovoljno psihološki spremni, fizički jesmo, da uđemo u tu utakmicu koju treba i da se nadamo najboljem mogućem rezultatu.
1: Govorimo o fudbalu. Sinoć je odigrana odložena utakmica trećeg kola Superlige Srbije. Crvena zvezda je osvojila bod na gostovanju kod Radnika u Surdulici. Meč je završen bez golova 0-0. Radnik je nastavio niz bez poraza na svom terenu u ovoj sezoni. Sada ima 3 pobjede i 2 remija. Zvezda sada ima 19 bodova, 1 bod više od Vojvodine, koja je međutim odigrala i utakmicu više, a Radnik je peti na tabeli sa 12 bodova. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika večeras od 20 časova gostuju kod Zeničkog Čelika u 7. kolu Premijer lige BiH. Radnik je sa 3 boda posljednji 10. na tabeli, dok Čelik sa 4 boda zauzima 8. mjesto. Sutra će u derbiju kola Borac dočekati Zenski, dok će Banjalučki Brsk gostovati u Širokom Brijegu. Sloga iz Doboja u nedjelju dočekuje sastav Željezničara. Toliko o sportu.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Inicijativa federalnih poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH o suspenziji sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Srpske i Srbije predstavlja još jedan vid napada na Dejton, na ustavno uređenje BiH, na suverenitet Republike Srpske i srpski narod, istakao je predsjednik Srpske Siniša Karan. Karan je u izjavi za Srnu rekao da su aneksom 4 Dejtonskog sporazuma definisane nadležnosti i odnosi institucija BiH i entiteta, a u Ustavu BiH propisano je da entitete imaju pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom BiH. Jedinstvo i sloga srpskog naroda najbolji odgovor na pokušaj ataka na Republiku Srpsku i Srbiju, poručuje srpski delegat Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Najbolji način kako ćemo sačuvati Srbiju i Srpsku je da se razvijemo ekonomski, poboljšamo standard stanovnika i popravljamo svoj status na međunarodnom planu, rekao je Kovačević. On je pozvao međunarodnu zajednicu da jasno kaže da su neprihvatljivi pozivi na rušenje Dejtonskog sporazuma, na ratno obračunavanje kao i pozivi islamistima da se obračunaju sa Republikom Srpskom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Vučić je naveo da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom ugovoru. Ruski predsjednik Vladimir Putin koristi sastanke sa svjetskim liderima da im obavijesti o situaciji na terenu u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Govoreći o predstojećem samitu lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, Peskov je rekao da još nije zakazan sastanak Putina na tom skupu s liderima Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Sport. Odbojkaška reprezentacija Italije savladala je sinoć u Napolju Švedsku 3-0 u prvom kolu evropskog prvenstva. Na šampionatu čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija nastupa 24 reprezentacije. Srbija prvi meč igra večeras u 19 časova protiv Estonije u grupi C u finskom gradu Tampere. U ovoj grupi su još Finska, Danska, Belgija i Holandija. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas oblačno sa kišom koja će se premještati od zapada ka istoku. Ponekad su moguće obilnije padavine, jaka vjetar i pojava grada. Temperatura danas od 17 na zapadu do i višim predjelima do 32 stepena na jugu i istoku Srpske. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 10 časova 20 minuta, ovo je zajednički talas radija Republike Srpske. Mještani iz sela Puškovac, smještenog među Majevičkim Brežuljcima kod Lopara, dobili su podršku zvaničnika Srpske za izgradnju vodovoda koji je prijeko potreban. Za ljude ovog kraja ovo znači i da nisu zaboravljeni. Sanja Petrović.
1: Sušna godina i visoke temperature iznova su ogolile višedecenijski problem mještana sela Puškovac. Kada su slavine ponovo ostale suve, a prirodna izvorišta presušila, mještani su odlučili da krenu u rješavanje problema vodosnabdjevanja. Vojislav Đukić, selo Puškovac.
2: Krenuli smo sa radom, u stvari sa projektom izgradnjom bazena rezervara zapremine 50 kubika koji bi trebao da, s kojeg trebali da dovedemo vodu i da zadovoljimo potrebe sela.
1: Borislav Jović, selo Puškovac.
3: Aktuelna znači vlast u Loparama znači dugi niz godina unazad, da kažemo 20 godina, ništa nije uradila po pitanju tog vodosnabdjevanja, a samim tim se i ostale mjesne zajednice, znači poput Priboja, Tobuta i ostali, suočavaju sa istim problemom.
1: Svaki novi metar vodovodnih cijevi korak je ka trajnom rješenju problema. Đoko Vasić, mjesna zajednica Lopare.
4: Radovi na izgradnje tog rezervara su poodmakli, privode se kraju. Mislim da ćemo vrlo brzo da te radove ubrzamo i da dođemo do konačnog cilja.
1: Trud i odlučnost mještana nisu ostali nezapaženi. Sa njima su o ovim problemima razgovarali zvaničnici Srpske, koji će ih podržati u rješavanju problema vodosnabdjevanja. Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
5: Sigurno je da moramo obezbeđivati infrastrukturu da bi se narod ovdje zadržao. Sa svim onim što se radi na nivou Republike Srpske, mislim da je naš uspjeh i naša snaga zato što kapilarno želimo da priđemo svakom problemu.
1: Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.
6: Vlada na raspolaganju da stigne u svaku našu lokalnu zajednicu i u svaku našu mjesnu zajednicu, gdje god je to moguće, dakle bilo da je riječ o onome da vlada radi sama ili radi u saradnji sa lokalnim zajednicama, ali briga za čovjeka, a to znači i za njegov način života, olakšati mu to svakako jeste prioritet.
1: Minić i Cvijanovićeva obišli su hram rođenja Presvete Bogorodice i položili vijence na spomen obilježje poginulim borcima iz ovog kraja.

0: Poljoprivreda Republike Srpske ima budućnost, potvrdila je to i treća konferencija mladih u poljoprivredi koja je u Šekovićima okupila više od 200 učesnika i predstavnika republičkih institucija s ciljem skretanja pažnje na ruralna područja i generacijsku obnovu domaćeg agrara. Za podršku mladima u poljoprivredi od 2022. do 2025. godine izdvojeno je 76 miliona maraka. Dragana Knežević.
1: Bojan Nešković iz Bratunca, četvrta je generacija koja nastavlja 108 godina staru tradiciju porodične poljoprivredne proizvodnje.
2: Mi toga radimo dosta, od sokova, slatkoslane zimnice, proizvodimo i cvijeće i povrće i rasad, 12 plastenika je u pitanju, ja kao četvrta generacija pravim eko selo gdje na taj način zaista želim i svoje selo Pobrđe i svoju opštinu Bratunac da pokažem u najljepšem mogućem svjetlu.
1: Opredjeljeni da ostanu na svojim imanjima, rade i unapređuju poljoprivredu, mladi agropreduzetnici Srpske okupili su se u Šekovićima, gdje razgovaraju o izazovima i prilikama u poljoprivredi, ali i razmjenjuju iskustva. Predsjednik mreže mladih agropreduzetnika Luka Vračar i pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Saša Lalić.
3: Dobra prilika da se naš glas čuje, da pokažemo broj nas mladih koji žive na selu i koji su i dalje zainteresovani da ostanu u našim krajevima i da se bore za razvoj Republike Srpske.
4: U Republici Srpskoj raste jedna nova generacija obrazovanih mladih ljudi spremnih da se suoče sa izazovima, da svoje znanje, svoje tehnologije primijene kako bi poljoprivrednu proizvodnju podigli na jedan značajno viši nivo.
1: A Srpska je spremna da ih u tim nastojanjima podrži. 21 učesniku programa Moj biznis namijenjenog mladima koji žele da pokrenu i razvijaju vlastiti posao u ruralnim područjima Srpske, predsjednik vlade Savo Minić uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj poslovnih ideja.

0: metara, vrijednost projekta 2 miliona i 300.000 konvertibilnih maraka, od kojih je 2 miliona i 200.000 konvertibilnih maraka obezbijedila vlada Republike Srpske. Još jednom zahvalnost vladi na čelu sa premijerom.
1: Mi smo uradili projektnu dokumentaciju, uradili jedan značajan dio i sanirali. Ostao je samo još ovaj potez ovdje koji predstavlja eventualni problem. Vlada Republike Srpske aktivno učestvuje u uređenju svih riječnih korita, obalozaštita i svemu onome što predstavlja sigurnost naših građana.
2: Premijer Srpske posjetio je i osnovnu školu Jovan Dučić, u kojoj su renovirane učionice i osposobljena pametna učionica. Za osnovce, prema riječima direktorke Vesne Šulić, odavno je obezbijeđena i zdrava ishrana.

0: U subotu 12. septembra u manastiru Glogovac bit će obilježeni dani egzodusa srpskog naroda i dani stradanja srpskih civila iz Srbobrana. O razmjerama ovog zločina i procesuiranju odgovornih govore major Goran Ćulum, predsjednik udruženja 26. mart Srbobran i pukovnik Mirko Matić, predsjednik udruženja boraca 30. pješadijske divizije.
1: U tom trenutku odluke da stanovništvo napolje bilo izašlo je 14.000 ljudi, oko 14.000 ljudi civila i bila je brigada koja ima oko 5.000 ljudi. Brigada je ostala na položajima štiteći odstupnicu tim civilima i onda je brigada pješke došla preko Karaulske gore i Vlašića u Kneževo, a civili su usled ovih događaja u Crnoj Rijeci, taj autobus nije mogao da prođe. Hrvatska vojska je presjekla put u Bravnicama i gađala civilni autobus koji nije imao nikakvo vojnička obilježja. Čak ni slučajno niko od vojnika ili vojno sposobnih nije bio u autobusu. Tom prilikom ubijeno je 22 ljudi u samo autobusu i četvoro još na zaprežnim kolima izvan autobusa. Ubijeno je 6 djece prosječne starosti 6 godina. Ubijeno je 13 žena prosječne starosti 55 godina. Ubijeno je 7 muškaraca prosječne starosti 59 godina. Iz ovoga se vidi da niko nije bio vojni obveznik, niti vojno sposoban da bilo što čini. Iako znamo tačno ko je komandovao kojim nivom, počevši od komandanta 4. gardijske brigade Damira Krstičevića, koji je potom ministar odbrane u Hrvatskoj, do Stanka Sopte, onog istog koji pjeva onu ustašku pjesmu na stadionu Veleža pred sam početak rata. Mi znamo sve. Međutim, ti ljudi, otvoren je predmet koji dan danas stoji u fioci i vodi se pod nazivom predistražna radnja. Već 31 godinu su u fazi predistražne radnje i vjerovatno nikada neće biti podignuta sama optužnica. Istraživanjem mi znamo tačno do nivoa Čete ili voda koje je komandovao, znači nesporno je da je zločin počinjen. Možda je na jednom mjestu najveći zločin prema djeci i civilima u ovom ratu, najveći. Nemate nigdje više ubijene djece u isto vrijeme na istom mjestu. Nažalost, strahote su posle toga nastavljene. Te civile i tu djecu koje su ranjeni su uzeli, odveli prvo u Livno, zatim dio u Split, dio u Mostar i tek su 96. godine razmijenjeni putem ovih komisija za razmjenu. Znači oni su dva puta prošli Golgotu, a o toj Golgoti se ne priča uopšte ili niko to ne spominje osim nas koji tako godišnje organizujemo to sjećanje na te postradali ljudi. Svi vojnici iz te brigade zaslužuju posebno priznanje. Oni su smogli snage da ostanu na položajima, da zadrže napade takozvane armije BiH, gotovo cijelog korpusa 7. takozvane armije, a dok njihove porodice su otišle u nepoznato i nisu imali nikakve veze niti saznanja o njima, tek 10 dana posle izvlačenja oni su saznavali gdje su im porodice, neke su bile u Bratuncu, neke su bile u Novom Sadu, Gradišci, Banja Luci i tako redno.
2: Pa teško je se i prisjetiti tih nekoliko dana koji su i prethodili tome 13. kada je stanovništvo Srbobrana bilo prisiljeno na evakuaciju, a ja bih ga nazvao i egzodus. Tome egzodusu prethodio je egzodus koji je počeo 9. septembra. To je bilo stanovništvo sa preostalog dijela Kupreške visoravni. Zatim u toku 11. i 12. došlo je do egzodusa stanovništva iz Šipova, Mrkonjić grada i Jajca. Taj 12. kada je odobreno na neki način da se stanovništvo Srbobrana izvlači, bio je toliko težak jer se stanovništvo pokrenulo, ko poznaje taj teren, iz dva pravca. To je pravac iz Mrkonjića i pravac iz Jajca i sastali se dvije kolone izbjeglog stanovništva. To je riječ o nekih skoro 50.000 stanovnika, a civilne vlasti su naredile da se punkt civilne policije u Crnoj Rijeci zatvori.

0: Novi vrtić u Bileći objekat izgrađen po savremenim standardima za predškolsko vaspitanje i obrazovanje trebalo bi da svoja vrata za mališane otvori sredinom septembra. 200 novih mjesta prvi put i jaslička grupa znači će mnogo za ovu lokalnu zajednicu. Sredstva za izgradnju vrtića veća od 4 miliona maraka obezbjeđena su iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Momir Milić.
1: Srpska te voli nije samo slogan, to su konkretne sistemske mjere podrške porodici kao najvažnijem stubu društva. Za Bileću ovaj projekat jedan je od najznačajnijih. Novom vrtiću posebno se raduju mališani i roditelji.
2: Ja sam Galina, imam 5 godina i radim se da će ići novi vrtić.
3: Božana je Ramas, roditelj dvoje djece koji će pohađati, jedno će sada pohađati ovaj novi vrtić i jedno koje već 3 godine ide u ovaj postojeći vrtić. Prije svega vrtić nam je jako potreban jer nas oboje roditelja radimo, a vjerujem da onim roditeljima koji nisu u stalnom odnosu zbog njihovog odrastanja, njihove djece i ovaj pravog obrazovanja znači. Do sada smo mi mogli poslati djecu starije od 3 godine u ovu postojeću ustanovu, a sad kao što ste čuli imamo i jaslice starije i mlađe i moram da kažem da sam kao roditelj jako srećna što će moje dijete imati priliku da pohađa taj vrtić, da ima zdravo odrastanje, stvara kvalitetne navike zajedno sa svojim vaspitačima.
1: Rad će biti organizovan u 10 grupa, 7 jasličkih i 3 mlađe. Pored savremeno opremljenih učionica, mališani će na raspolaganju imati dvorište i igralište na oko 1200 kvadrata koji će biti opremljeni mobilijarom za igru i učenje na otvorenom. Irena Jokanović, vaspitačica.
4: Kao vaspitaču posebno me raduje, što posebno nam je drago što dobijamo novi objekat, jer zapravo svaki novi prostor je nova prilika da djeci pružimo još više.
1: Za izgradnju objekta od oko 1800 kvadrata trebalo je manje od godinu dana. Kapacitet novog objekta je 200 mjesta i više neće postojati liste čekanja, stvoreni su uslovi i za nova radna mjesta, priča direktorka vrtića Budućnost u Bileći, Mara Vujović.
5: Vrata za mališane novog objekta planirano je da bude otvoreno oko 15. septembra. U toku su završni radovi, već je namještanje objekta. Naredne sedmice je planirano da se završi sve vezano za namještanje, da završimo papirologiju i trebalo bi da se sredinom septembra krene.
1: Načelnik opštine Bileća, Miodrag Parežanin.
6: Još jedan u nizu projekata koje vlada pokreće i kabinet predsjednika, gdje smo naravno i mi uključeni da znamo svoj doprinos, a izgradnjom ovoga vrtića od kapaciteta od 200 mjesta svakako je da se

0: 11 časova 20 minuta slušate zajednički talas. Za rekonstrukciju nekoliko društvenih domova iz budžeta grada Prijedora izdvojeno je 260.000 maraka. Cilj je da svaka mjesna zajednica ima mjesto na kojem će se ljudi okupljati. Ivana Pekarić.
1: Društveni dom u naselju Gominice i prije rekonstrukcije bio je mjesto okupljanja mještana. Nakon obnove biće to mjesto značajno za društvene aktivnosti. Zora Đikić, predsjednica penzionera mjesta

0: udruženja Gomjenica Prijedor.
1: Mnogo to znači, da vam kažem iskreno. Mi se ovdje sastajemo svake srijede. Nama treba i dom, treba nam sala, treba nam za druženje, za sve aktivnosti.
0: Za rekonstrukciju doma u Gomjenici grad je izdvojio 60.000 maraka. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
2: Kada govorimo o broju, 6 je domova obuhvaćeno kroz ovaj projekat i kroz ovaj ugovor. Tu su Cikote, tu je Krivaja, Gomjenica, Tukovi, Saničani i Orlovača. 4 doma su završena, manje više slični su problemi, negdje je krov, negdje je stolarija, negdje je pod. Uglavnom ono što smo se trudili da saniramo onoliko koliko možemo.
0: U narednom periodu slijedi nastavak rekonstrukcije domova, ali i izgradnja novih.

0: Žensko preduzetništvo u Republici Srpskoj polako hvata zamaha, a spektar djelatnosti kojima se žene bave sve je širi. Ipak izlazak iz zone komfora, usklađivanje porodice i posla i nedostatak imovine za hipotekarne kredite i dalje su ključne prepreke na putu do sopstvenog biznisa. Na konferenciji ženskog preduzetništva koja je održana u Bijeljini, poručeno je da je sistemska podrška po ugledu na region ključna za osnaživanje žena u privredi. Lidija Bešlić.
1: Kristina Milivojević, majka i troje djece, napustila je siguran posao i krenula u samostalan biznis.
2: Podržala bi sve žene koje razmišljaju i mislim da svi mi imamo neku ideju u sebi čime bi se bavili i da treba da tu ideju njegujemo, razvijamo potajno u sebi i da skupimo hrabrosti, da se osamostalimo i krenimo.
1: Da se rizik isplati pokazuje i primjer preuzimanja i vođenja uspješnog porodičnog preduzeća gdje je podrška tima presudna. Naglasila je generalna direktorica kompanije Old Gold iz Dvorova Jesenka Kovačević.
3: Da li je lako? Nije, ali je opet mnogo pomoć kad imate dobar tim ljudi oko sebe u svojom preduzeću koji vam daju podršku na koje se možete osloniti i onda to sve bude lako.
1: Žene u Republici Srpskoj čine do 47% zaposlenih u privredi, ali ih se među vlasnicima i osnivačima preduzeća nalazi tek oko 30%, rekao je predsjednik preduzetničke komore u Bijeljini Mile Stević.
4: Da ćemo danas identifikovati šta su problemi i ponuditi rješenja. To nam je ostalom cilj, poziv je naročito upućen mladim ljudima, djevojkama, ženama, preduzetnicama da se upuste u zaista zahtjevne, ali izazovne, ali i zahvalne preduzetničke vode. Žene su to očigledno prepoznale.
1: Iskustva i susjedstva pokazuju da je regionalno umrežavanje ključ uspjeha. Privredna komora Vojvodine predstavlja je konkretnu platformu koja je već dala odlične rezultate. Vesna Popac, Privredna komora Vojvodine.
5: Ovog puta ću i predstaviti jednu platformu, odnosno online prodavnicu koju smo napravili za naše žene preduzetnice koja se zove Moj Market, pa bi to možda bilo i jedno dobro iskustvo i dobra prilika da se i žene i preduzetnice iz Republike Srpske pridruže također toj platformi.
1: Osim psiholoških barijera i nedostatka nekretnina za dobijanje kredita, preduzetnicama su neophodni i posebni poticaj. Privredna komora regije Bijeljina pokrenula inicijativu za uvođenje posebnih linija za žene. Naglasila je pomoćnik direktora za dualno obrazovanje strane investicije i žensko preduzetništvo Privredne komore regije Bijeljina Slavica Marković.
6: Žene u privredi mogu da dobiju podsticaje u okviru postojećih podsticaja, ali mi smo insistiramo na tome po ugledu na praksu iz Srbije i Vojvodine, jeli, gdje imaju posebne podsticaje za žene u privredi.
1: Zajedničkim radom institucija i komora cilj je stvoriti stabilniji privredni ambijent koji će nove generacije žena motivisati da uđu u poslovne vode.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Oko 350 građana Banja Luke prijavilo se na konkurs o ostvarivanju prava građenja na zemljištu grada bez naknade. Riječ je o konkursu raspisanom u osnovu zakona o stvarnim pravima koji gradu omogućuje da zemljište u sopstvenom vlasništu ustupi na korištenje na 99 godina uz mogućnost produženja tog roka. Konkurs je zatvoren 31. jula, a iz komisije očekuju da bi rješenja mogla da budu uručena korisnicima do kraja mjeseca, rekao je predsjednik Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu prava građenja na gradskom zemljištu bez naknade Nenad Talić.
2: Imali smo tri kategorije, to su bili mladi bračni parovi u kojima se možda najviše priča do 35 godina starosti, ali ono što je lijepo i što sam vidio kroz gledajući te materijale da imamo veliki broj porodica sa četvore više djece, pa čak imali smo porodica sa osmoro djece, sa šestoro djece, a 4 plus je jako dosta. I treća kategorija su, nažalost, samohrani roditelji. Tako da su to te tri kategorije i mi ćemo se potruditi da sve tri kategorije dobiju jednako placeva svi ovaj na korištenje. S tim što je manji broj nešto porodica 4 plus i samohranih roditelja, najveći broj prijavljenih je 35 godina starosti mladi bračni parovi. Ukupno je negdje oko 350 bilo prijava. Nažalost, jedan dobar broj nije ispunio sve one uslove. Imamo neke koji su prestali, koji su vjerojatno se tada prije dvije godine prvi put prijavljivali, bili na granici godina, oni su sada bili prestali. Imamo dosta nekih tehničkih grešaka koje ljudi nisu ispravno popunili neku dokumentaciju, ali ono što je Skupština pronašla, to su 202 placa koja će biti podijeljena na jednake časti. Ja se nadam i vjerujem da ćemo mi sa današnjim danom kao komisija završiti to, da će već sutra biti obaviješteni od strane zaposlenih u gradskoj upravi svi tih 350 koji će moći da dođu da preuzmu svoju dokumentaciju i da vide kako i na koji su način rangirani, a onda idu oni zakonski rokovi od 8 dana žalbe, pa se nadam da ćemo u narednih 20 dana potpuno sve završiti, moći da ju uručim tim ljudima sama rješenja.
1: Danas bez električne energije od 9 do 12 časova bit će dijelovi ulice Kosovke Djevojke i Rajka Bosnića, od 9 do 14 časova dio Vlašićke ulice, od 9.30 do 12.30 dijelovi ulica Bulevar Vojvode Živojina Mišića, Gundulićeva, Kralja Alfonsa,

Majke Knežopoljke, Nikole Pašića, Novice Cerovića, Save Kovačevića, Srpska i Uroša Predića. Trenutna temperatura u Banja Luci 17 stepeni. Bila je ovo Banja Luka juče, danas, sutra.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas molitveno obilježavaju praznik posvećen mučeničkom stradanju svetog Jovana Krstitelja, usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Ovaj dan vjernici provode u molitvi i strogom postu sjećajući se stradanja jednog od najpoštovanijih hrišćanskih svetitelja. Svetom Jovanu Krstitelju u toku godine posvećeno je 6 praznika, a njegov život i stradanje zauzimaju posebno mjesto u hrišćanskoj tradiciji. Božidarka Kuvalj.

0: Ljabašić.
1: U narodu se ovaj praznik naziva i jesenji Sveti Jovan, Jovan Glavosjek ili Jovan Sjekovan. Obilježava dan kada je car Irod, koji je živio suprotno Božijim i ljudskim zakonima, naredio da se odsječe glava Jovanu Krstitelju, jer ga je preteča javno osuđivao zbog nepravde i nemorala. Na zahtjev Irodijade, žene cara Iroda, glava Svetog Jovana je odsječena i donesena na tanjiru. Sveštenik Miladin Mitrović.
2: Sveti Jovan Krstitelj svoj vozemaljski život završio je mučeničkom smrću. Kao revnosni branitelj istinskog vjeroučenja evanđelskog Gospoda našeg Isusa Hrista, on je izobličavao cara Iroda, koji je u jednoj nemoralnoj radnji preuzeo na sebe da htio je da se oženi suprugom svoga brata i na takav način izazvao je gnjev Irodijade, bio je bačen u tamnicu, a kasnije dželatom posječen.
1: Ličnost Svetog Jovana Krstitelja od nemjerljivog je značaja za cjelokupnu hrišćansku istoriju. Sveštenik Miladin Mitrović.
2: Rođen od bogobojažljivih i pravednih roditelja Zaharije i Elisavete, Sveti Jovan Krstitelj još od utrobe svoje majke bio je predodređen da posluži velikoj tajni domostroja spasenja roda ljudskog i da odigra veoma bitnu ulogu u nekim izuzetno važnim momentima ovozemaljskog života Gospoda našega Isusa Hrista. Gospod Isus Hristos, koji nam svjedoči i govori da je to najveći ikad rođeni od žene i da njegov kult prisutan je danas u našoj svetoj crkvi i izuzetno poštovan od strane našeg vjerujućeg naroda.
1: Praznik usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja provodi se u strogom uzdržavanju i postu. Prema narodnom predanju, na ovaj dan ne jede se i ne pije ništa crvene boje, jer ona podsjeća na prolivenu krv Svetog Jovana Krstitelja.

0: Monira Dmitrović i kao što sam već rekao profesor dr. Staša Knežević.
1: Tu je planirano i poetsko muzičko veče i naravno dodjela nagrade Duško Trifunović za ovu godinu.
0: Apsolutno. U večernjim časovima slijedi književni rumunski program tokom koje će publika imati priliku da čuje zanimljive priče i sjećanja o Dušku Trifunoviću, a bit će upriličena i dodjela nagrade Duško Trifunović koja se uručuje i dodjeljuje svako druge godine. Dakle, ove godine 2026. će biti uručena nagrada za 2026. godinu.
2: Da. Uglavnom, program će biti nastavljen i u nedjelju i to programom za djecu, djeci u čast, i to je ovako jedna posebna priča u okviru Dana Duška Trifunovića.
0: Tako je, 14. septembra, drugog dana manifestacije, od 11 časova bit će održan program posvećen najmlađoj publici. Bit će proglašeni i pobjednici literalnog konkursa Glavni junak jedne knjige. Također, istog dana od 19 časova publiku očekuje koncert muzičkog sastava Kartijera, koji je inače poklon grada Istočno Sarajevo, povodom slavi i dana grada Istočno Sarajevo.
1: Mi nešto stariji se dobro sjećamo Duška i njegovog grada sa djecom i odrastali smo s njegove emisije u jednom sjajnom priči, ali ja to možda za drugi povod. Ono što je također važno pomenuti da ste i ove godine u organizaciji imali podršku Ministarstva kulture i prosvete Republike Srpske, ali i Ministarstva kulture Republike Srbije.
0: Apsolutno, pokrovitelj ovogodišnje 20. manifestacije su grad Istočno Sarajevo, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
2: Zahvaljujući upravo njima, manifestacija će biti završena jednom zaista posebnom predstavom.
0: Tako je. 20. dan Duška Trifunovića obilježit će i predstava koja će se održati 15. septembra 20 časova. Predstava Žene u crvenom, u kojoj nastupaju poznate srpske glumice Dubravka Mijatović, Olga Odanović, Anastasija Mandić i Sanja Đorđević.
1: Evo da kažemo samo gdje će se sve održavati, ovi predstave i poetsko muzičko veče i sve ovo što smo najavili, ulaznice kako se mogu dobiti, rezervisati tačnije.
0: Sve će se održavati u prostorijama kulturnog centra u Palama. Ulaznice će biti podijeljene kako za predstavu Žene u crvenom, tako i za sastav muzičkog ansambla Katera u 13. septembra nakon završetka muzičko-poetske večeri. Posjetioci će moći dobiti karte i za predstavu i za koncert Kateri.
2: Uglavnom, jedan bogat program i ove godine. Vama, Vladimira, zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i što ste nam predstavili taj program za ovu godinu.
0: Pa, hvala vama na pozivu i nadam se da će naši slušalci koji su blizini Pala moći doći i posjetiti ovogodišnju jubilarnu 20. manifestaciju Dan Duška Trifunovića.
2: Hvala vam još jednom.
1: Nadamo se da hoće i da će uživati sve ono što ste pripremili za ovaj program.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podne Novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Nova blamaža Centralne izborne komisije. Odgođen početak testnih izbora na pojedinim mjestima. Stigli skeneri, ali ne i listići.
1: Bošnjaci ljubav prema Bosni i Hercegovini pokazuju mržnjom prema Srbiji.

0: koje je izjavio Nenad Stevandić.
1: Komemorativnim skupovima Amerikanci obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.
0: Rukometaši Beogradskog Partizana poraženi od Fikse iz Berlina u prvom kolu Lige šampiona.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
0: Generalna proba glasanja sa upotrebom novih tehnologija koje je trebalo danas da bude održano u svim gradovima Bosne i Hercegovine već na samom početku doživjela je fijasko. U Banja Luci glasanje nije počelo u 9 časova kako je predviđeno jer nisu na vrijeme dopremljeni glasački listići. Iz Gradske izborne komisije kažu da od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nisu dobili povratnu informaciju zbog čega je došlo do problema u isporuci glasačkih listića. Član Gradske izborne komisije Dino Vuj.
2: Mi smo dobili dojavu od CIK-a da su trebali glasački listići da stignu od 7 do 9 časova, međutim, evo, još uvijek čekamo, vraćamo, nažalost, ljude sa biračkog mjesta koji su došli da probaju da vide taj sami proces kako treba da glasaju, a nemamo još povratnu informaciju. Zvali smo CIK, nisu nam rekli ni ko dostavlja glasački listiće, ni gdje su glasački listići, tako da vjerujem da ni oni nemaju povratnu informaciju ili neće da kažu. Mi smo kontaktirali predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, gospodina Jovu Kalabu, koji je rekao, bez obzira kad listići da dođu, da se glasačko mjesto zatvara u 15 časova.
0: Testni izbori na području Bijeljine danas neće biti održani jer iz Centralne izborne komisije BiH nije dostavljena izborna tehnologija kao ni izborni materijal, izjavila je predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić. Kao dodatan problem u Bijeljini ističu da grad još nije isplatio članove ove izborne komisije i lica koja su bila angažovana u organizovanju prošlogodišnjih prijevremenih izbora. U ovoj godini u budžetu za izbornu komisiju planirano je 650.000 maraka.
3: Za imaginarno biračko mjesto je dostavljen skener, kako vidite iza mene, međutim potpuno nije dostavljen glasački materijal. Tako da testni izbori još nisu počeli. Nadam se da nam opšti izbor zakazani za 4. oktobar neće biti kao testni. Konkretno u ovoj izbornoj jedinci je, na primjer, 700 ljudi odustalo od članstva u biračkim odborima. I ova izborna komisija trebala da nađe ta lica treba da pristanu, ali kako će on pristati ako im nisu plaćeni prethodni izbori? Znači, mi smo u velikom problemu. Mi smo apelovali više puta Centralnoj izbornoj komisiji i vjerujem da ima načina da se sankcionišu lica koja vrši opstrukciju, koja sprečavaju provođenje izbora. Ako se mogu sankcionisati za izjavu neprimjerenu u javnosti, onda se mogu sankcionisati zato što blokiraju provođenje izbora, jer tako predvidio izborni zakon Bosne i Hercegovine.
0: Ni građani Doboja, koji su jutros došli da se upoznaju procesu glasanja uz novu tehnologiju, nisu to mogli učiniti jer nisu obezbijeđeni glasački listići, rekla je član Gradske izborne komisije Doboj Nada Đekić. Sinoć su dopremljeni samo skeneri, ali ne i glasački listići. Građani koji su došli da se upoznaju procesu glasanja kažu da je ovo neozbiljno od strane Centralne izborne komisije.
4: Dobili smo obavijest da nam glasački listići još uvijek ne mogu biti isporučeni, odnosno da su u transportu i da smo obavezni da obavijestimo javnost da će se testno glasanje obaviti odmah po prijemu glasačkih listića. Moramo ljude da vraćamo, ljudi su izašli sa posla.
5: Razočaran sam ovo, stvarno ovo je totalna neozbiljnost i ovo je katastrofalno što su radili, nisu ispoštovali svoje vrijeme, nemam riječi.
6: Skrenuo sam na probno glasanje, evo sad novo da otkrivo. Kadano, nadam se da će tog dana biti ponovo prilika da se tu testno glasanje obavi.
0: Bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnje, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. On je u izjavi za Radio Republike Srpske upozorio da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji post-šmitovski stresni poremećaj, jer sve ovo, kako je naveo, što slušamo ovih dana od bošnjačkih lidera, suprotno je zdravom razumu.
7: Vidio je da je poslije odlaska Kristijana Šmita, koga je Federacija koristila kao toljavu za udaranje po Republici Srpskoj i Srbima, za nasilno mijenjanje zakona bez parlamenta, proizvođenje sudskih procesa kojim bi se odstranili iz političkog, javnog i svakog drugog života oni koji oni smatraju da ne trebaju, da nisu po njihovoj volji. Sada kada smo i u tom procesu uspjeli da nadjačamo Šmita

0: nam ne uspije da, kako bi rekao, izabere ko će se potreba baviti političkom. I kada je on otjeran, oni su ušli u jednu obsesivnu fazu gdje ne postoje više neke ni civilizacijske, ni etičke norme, kada je jedna neskrivena mržnja postala oficijalno, da kažemo, pravilo, oficijalna politika, pa izgleda i obavezujuće. Oni se sada takmiče ko će izmisliti veću glupost i naniti veću uvredu. Oni svoju ljubav prema Bosni i Hercegovini temelje na mržnju prema Republici Srpskoj, koja je pola države. Mi ćemo i dalje biti oprezni, analitični, ali i nesalomljivi u odbrani Republike Srpske.
1: Jedinstvo i sloga srpskog naroda najbolji je odgovor na pokušaj ataka na Republiku Srpsku i Srbiju, poručio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
2: Najbolji način kako ćemo sačuvati Srbiju i Srpsku je da se razvijamo ekonomski, poboljšavamo standard stanovnika i popravljamo svoj status na međunarodnom planu, rekao je Kovačević. Pozvao je međunarodnu zajednicu da jasno kaže da su neprihvatljivi pozivi na rušenje Dejtonskog sporazuma, na ratno obračunavanje, kao i pozivi islamistima da se obračunaju sa Republikom Srpskom.
1: Srpski narod u danima kada slavi srpsko jedinstvo, slobodu i zastavu mora biti ponosan na dostignuće u odnosima Republike Srpske i Srbije, koje nezaustavljivo jačaju srpsko jedinstvo, rekao je predsjednik organizacije starješina Republike Srpske Slobodan Župljanin.
2: Čini se da ono nikada nije bilo snažnije, a to nedvosmisleno pokazuje i činjenica svesrpske sabornosti, dostojanstva i jedinstva, iskazanih u odavanju počasti i zahvalnosti generalu Ratku Mladiću, koji je ubijen od satanističke ruke Haškog tribunala, rekao je Župljanin.
1: Političko Sarajevo boli jaka Srbija i jako jedinstvo srpskog naroda, rekao je politički analitičar Stevica Deđanski. Naveo je da potezi koji dolaze iz političkog Sarajeva nisu neočekivani i da je političarima iz Sarajeva lakše da napadaju Republiku Srpsku i srpski narod nego da se bave ekonomskim i socijalnim temama. Deđanski je istakao da je važno da međunarodna javnost bude upoznata sa pokušajima da se svaka situacija iskoristi za napad na Srbiju i srpski narod.
3: Mi smo je izborili, ni nam poklonili pa da neko ukida, a garant toga jeste Dejtonski sporazum, jesu velike sile kao što je u krajnjem slučaju Amerika i Rusija i Srbija, je tako da to što će neki ministar poljnih poslova ili ministar vojske da nešto kaže, znate koliko to tangira ma i Angolu, a kamoli neke ozbiljne zemlje.
1: Oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine u otvorenom pismu naveli su da je Zukan Heles doveo Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. Ovim pismom oficiri upozoravaju na katastrofalno međunacionalno stanje u oružanim snagama koje, kako navode, moraju biti iznad svakog ministra i političke stranke.
2: Mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane u Savjetu ministara mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalno zasnovane analize, jer njegovo djelovanje više nije moguće posmatrati isključivo kroz prizmu dnevno-političkih nesuglasica, navodi se u pismu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Slušate podnevne novosti. Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije protiv kompanija i pojedinaca za koje tvrde da pomažu libanskoj grupi Hezbollah i drugim grupama na Bliskom istoku koje podržava Iran, saopšteno je iz OFAK-a.
2: Sankcije su uvedene u okviru inicijative Američkog ministarstva financija pod nazivom Operacija ekonomskog izopštavanja, čiji je cilj presjecanje tokova prihoda koje Iran koristi za finansiranje rata. OFAK je saopštio da su najnovije sankcije usmjerene protiv subjekata i pojedinaca u Iraku, Libanu i Turskoj.
1: Komemorativnim skupovima Amerikanci obilježavaju 25. godišnjicu napada koje je Al-Qaida 11. septembra 2001. godine izvela u Njujorku na kule Svjetskog trgovinskog centra kao i na više lokacija u Sjedinjenim Državama, među kojima je bio i Pentagon.
2: Luka u Njujorku osvjetljena je sinoć sa više hiljada svjetala uz pomoć dronova, čime je odata počast za 2977 poginulih u terorističkim napadima na Svjetski trgovinski centar 2001. godine.
1: Od 500 prijavljenih lica po javnom pozivu za nezaposlenu djecu boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu,

0: Njih 328 je iskazalo interes za zapošljavanje kod poslodavaca, 85 isključivo za samozapošljavanje, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.
1: Interesovanje i za zapošljavanje i za samozapošljavanje iskazalo je 87 lica, navedeno je u saopštenju. Iz ministarstva su podsjetili da je ovaj javni poziv raspisan prošle godine, a nakon toga je vlada Srpske donijela zaključak kojim se obavezuje da u ovoj godini zaposli najmanje 500 lica iz kategorije djece poginulih boraca.
0: Oko 350 građana Banja Luke prijavilo se na konkurs o ostvarivanju prava građenja na zemljištu grada bez naknade. Riječ je o konkursu raspisanom po osnovu zakona o stvarnim pravima koji grad omogućuje da zemljište u sopstvenom vlasništvu ustupi na korištenje na 99 godina uz mogućnost produženja tog roka. Konkurs je zatvoren 31. jula, a predsjednik Komisije za provođenje javnog konkursa Nenad Talić očekuje da bi rješenja za gradnju mogla da budu uručene korisnicima do kraja mjeseca.
2: Imali smo tri kategorije, to su bili mladi bračni parovi oko 35 godina starosti, ali ono što je lijepo je da imamo veliki broj porodica sa četvore više djece, pa čak imali smo porodica sa osmoro djece, sa šestoro djece i treća kategorija su, nažalost, samohrani roditelji. I mi ćemo potruditi da sve tri kategorije dobiju jednako placeva svi na korištenje. S tim što je manji broj nešto porodica 4+ i samohranih roditelja, najveći broj prijavljenih je do 35 godina starosti. Mladi bračni parovi. Ukupno negdje oko 350 bilo prijava. Nažalost, jedan dobar broj nije ispunio sve one uslove. I ja se nadam i vjerujem da ćemo mi sa današnjim danom kao komisija završiti to, da će već sutra biti obaviješteni od strane zaposlenih u gradskoj upravi svi tih 350 koji će moći dođu da preuzmu svoju dokumentaciju i da vide kako i na koji su način rangirani. A onda idu oni zakonski rokovi od 8 dana žalbe, pa se nadam da ćemo u narednih 20 dana potpuno sve završiti, moći da ju uručimo tim ljudima sama rješenja.
0: Rukometaši Beogradskog Partizana poraženi su od ekipe Fikze iz Berlina u prvom kolu Lige šampiona. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: Rukometaši Beogradskog Partizana poraženi su u prvom nastupu Ligi šampiona poslije 13 godina. Sinoć u Beogradu bolja od njih bila ekipa vicešampiona Evrope Fikze Berlina rezultatom 44-33. Sljedeću utakmicu u grupi A Partizan igra na gostovanju kod sastava Porta 17. septembra. U ovoj grupi nalazi se još mađarski klub Vesprem. Grupna faza takmičenja traje do 21. oktobra, a dva najbolja tima će u sljedeći krug, dok će preostale ekipe igrati u UEHF Evropskoj ligi. U fudbalskoj ligi šampiona sinoć je odigrano 6 mečeva prvog kola, čime je kompletirana ova runda. Francuski klub Lens na gostovanju je savladao Slaviju Prag sa 3-2. Fenerbahče i Roma su igrali nerješeno 1-1, a izdvajamo još pobjedu Bayerna protiv norveškog Bodo Glimta rezultatom 5-0. U prvoj fazi takmičenja 36 ekipa odigraće 8 kola, a posljednje je na rasporedu 27. januara. 8 najboljih na tabeli plasiraće se u osminu finala, dok će oni koji se plasiraju od 9. do 24. mjesta igrati u 16. finala. Odbojkaška reprezentacija Italije savladala je sinoć u Napolju ekipu Švedske sa 3-0 u setovima u prvom kolu evropskog prvenstva. Na šampionatu čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija nastupaju 24 sastava. Reprezentacija Srbije prvi meč igra večeras od 19 časova protiv Estonije u grupi C u finskom gradu Tampere. U ovoj grupi su još Finska, Danska, Belgija i Holandija.
0: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Duško Mrkonjiću.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Oblačno je, tmurno i prohladno, s kišom i pljuskama s grmljenom. Ponegdje u Hercegovini ima i jačih pljuskova. Duva slab sjeveroistočni, a u Hercegovini na istoku i umjeren južni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 12 časova. Banja Luka je dobro 17, Mrkonjić grad, Prijedor, Han, Pjesak 18, Foča 19, Rudo 25, Višegrad 26 i najtoplije u Bileći, Trebinju, Sapo 29,8 stepeni. Oblačno s kišom i pljuskove u više navrata. Na krajnjem jugu bit će kraćih sunčanih intervala i najtoplije. Ponegdje bit će jačih pljuskova uz moguće nepogode, pojavu grada, jakih udara vjetra i veće količine padavina u kratkom vremenskom periodu. Uveče i naredne noći oblačno, lokalno slabom kišom, na jugu će i dalje biti mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni, jugozapad, na sjeveru sjeverozapadni. Pri pljuskovima se očekuju jaki udari zapadnog vjetra. Danas maksimalna temperatura vazduha od 17 na zapad i viši

0: predjelima do 27 na jugoistoku, na jugosrpske do 30. U Banja Luci u nastavku dana pretežno oblačno, povremeno slabom dumirenom kišom, vjetar slab dumiren sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 20.
1: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti, podsjećamo na vijesti dana.
2: Nova blamaža Centralne izborne komisije, odgođen početak testnih izbora na pojedinim mjestima. Stigli skeneri, ali ne i listići.
1: Bošnjaci ljubav prema Bosni i Hercegovini pokazuju mržnjom prema Srpskoj, izjavio Nenad Stevandić.
2: Komemorativnim skupovima Amerikanci obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.
1: Rukometaši Beogradskog Partizana poraženi od Fikze iz Berlina u prvom kolu Lige šampiona.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Olga Korać. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Predrag Vulin.
3: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorne.

procesa. U Banja Luci glasanje nije počelo u 9 časova kako je predviđeno jer nisu na vrijeme dopremljeni glasački listići. Iz Gradske izborne komisije kažu da od Centralne izborne komisije BiH nisu dobili povratnu informaciju zbog čega je došlo do problema u isporuci glasačkih listića. Tesni izbori na području Bijeljine danas neće biti održani jer iz CIK-a BiH nije dostavljena izborna tehnologija, kao ni izborni materijal. Bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnju, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. On je u izjavi za Radio Republike Srpske upozorio da u Federaciji BiH postoji post-šmitovski stresni poremećaj, jer sve ovo kako je naveo što slušamo ovih dana od bošnjačkih lidera suprotno je zdravom razumu. Komemorativnim skupovima Amerikanci obilježavaju 25. godišnjicu napada koje je Al-Qaida 11. septembra 2001. godine izvela u Njujorku na kule Svjetskog trgovinskog centra kao i na više lokacija u SAD-u, među kojima je bio i Pentagon. Luka u Njujorku osvjetljena je sinoć sa više hiljada svjetala uz pomoć dronova, čime je odata počast za 2977 poginulih u terorističkim napadima na Svjetski trgovinski centar 2001. godine. Danas u Republici Srpskoj pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimično se očekuju i nepogode sa jakim vjetrom, gradom i većim količinama padavina. Temperatura od 20 do 27, sada u Banja Luci 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Ritam Top 10.
1: Nastavljamo dalje našu Ritam Top 10 listu. Sada jedan novitet domaći. Banja Lučka grupa Ultrazvuk i njihov posljednji singl Kazna.

Bila je to Banja Luška grupa Ultrazvuk. Mi nastavljamo dalje. U nastavku ćemo slušati Zoe Kida, sjajnju Zoe Kida i single, naravni single s njenog novog albuma U tami.

Stigli smo do mjesta broj 3 naše Ritam Top 10 liste. Sada slušamo Aleksandra Radović i pjesmu koju je za nju pisala Aleksandra Milutinović iz Petnih žila.

13:36, mi smo stigli do mjesta broj 1 naše Ritam Top 10 liste. Ove sedmice u pitanju je balada Anđelisa, posljednjeg albuma Pijani brod Neleta Karajlića, koji je promovisan prije nekih mjesec dana. Uživajte u ovoj baladi.

Dragi slušalci, čuli ste svih 10 pjesama naše Ritam Top 10 liste. Želim da vam se zahvalim što ste i danas bili s nama. Prije nego što čujemo naš prijedlog za narednu sedmicu, želim da vam se zahvalim. Ostanite i dalje na talasima Rada Republike Srpske. S vama su se danas družili za Mix Pultom Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. A za sami kraj, što bi rekli, taze, svježa, nova pjesma Harima Taharija, 10. septembra, dakle juče promovisana, pjesma Bore. Do slušanja.

Centralna izborna komisija potvrdila je da testni izbori nisu na vrijeme počeli na pojedinim biračkim mjestima zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića. Službenici zaduženi za organizovanje testnog glasanja nemaju informacije kada bi listići mogli stići. Iz SIK-a navode da za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići, što će, kažu, biti lekcija za bolje. Sve opštinske i gradske izborne komisije su obaviještene da odmah po sticanju uslova otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informišu javnosti birače, te da u skladu sa vremenom otvaranja biračkog mjesta produže testno glasanje, ali najkasnije do 18 časova. Oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine u otvorenom pismu ističu da je Zukan Helez doveo Ministarstvo odbrane u savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. Ovim pismom oficiri upozoravaju na katastrofalno međunacionalno stanje u oružanim snagama koje, kako navode, moraju biti iznad svakog ministra i političke stranke. Mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane u savjetu ministara mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalne zasnovane analize, jer njegovo djelovanje više nije moguće posmatrati isključivo

kroz prizmu dnevno političkih nesuglasica, navodi se u pismu. Bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnju, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. On je u izjavi za Radio Republike Srpske upozorio da u Federaciji BiH postoji post-šmitovski stresni poremećaj, jer se ovo, kako je naveo, što slušamo ovih dana od bošnjačkih lidera, suprotno je zdravom razumu. Jedinstvo i sloga srpskog naroda najbolji je odgovor na pokušaj ataka na Republiku Srpsku i Srbiju, poručuje srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević. Najbolji način kako ćemo sačuvati Srbiju i Srpsku je da se razvijamo ekonomski, poboljšavamo standard stanovnika i popravljamo svoj status na međunarodnom planu, rekao je Kovačević. Pozvao je međunarodnu zajednicu da jasno kaže da su neprihvatljivi pozivi na rušenje Dejtonskog sporazuma, na ratno obračunavanje, kao i pozivi islamistima da se obračunaju sa Republikom Srpskom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da su Sjedinjene Države iskoristile međunarodnu solidarnost nakon terorističkih napada 11. septembra, ali ne samo da bi se borile protiv terorizma, već da bi unaprijedile svoje geopolitičke interese i proširile uticaj na globalnom nivou. Ta tendencija, kaže Lavrov, ispoljila se i na drugim pravcima, uključujući Jugoslaviju. Prije Afganistana bila je Jugoslavija, ničim izazvana agresija i uništenje države bez ikakvog razloga. Poslije Afganistana bio je Irak, nakon invazije, sve strukture partije BAS su raspršene, prisjetio se Lavrov. Vrijeme pretežno oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimično se očekuju i nepogode s jakim vjetrom, gradom i većim količinama padavina. Temperatura od 20 do 27, na jugu do 30 stepeni. U Banja Luci trenutno 18 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Narodne muzike Sile Konac. Danas je dan kojeg je Pravoslavna crkva posvetila usjekovanju glave Svetog Jovana. Čućete nekoliko riječi o tome. Pokušali smo pronaći odgovor na pitanje zašto proslavljamo rođendan. Slušat ćemo narodne umotvorine i aforizme. Za humor su zaduženi naši zvrkovci. Društvo vam pravi mala, ali odabrana ekipa na čelu sa vašim Danijelom Šarićem. Još jednom, dobrodošli.

Starokalendarske pravoslavne crkve danas se sjećaju dana kada je svetom Jovanu Krstitelju Hristovom odrubljena ili usekovana glava. O toj mučeničkoj smrti govorila su dvojica evanđelista, Matej i Marko. U dijelu svete zemlje u to vrijeme na vlasti je bio Irod Antipa. Na svoj rođendan on je sa Irodijadom, ženom svoga brata sa kojom je nezakonito živio, priredio slavlje. Igrala je, zabavljajući slavljenika, Irodijadina kći Ohola Salomija. Kada joj je vladar ponudio da joj ispuni svaku moguću želju, ona je, savjetujući se sa majkom, poželjela da joj se na tanjiru donese odrubljena glava svetog Jovana, zarobljenog zato što je osuđivao cara zbog grešnog života. Tako je i bilo. Zbog tragičnosti ovog događaja i strašnog počinjenog grijeha, crkva je od davnina odredila da se danas strogo posti. U mnogim krajevima ranije se veoma pazilo na to da se danas ne koristi nož ili neko sječivo, a ni tanjir. Također se ne jede ništa crveno, jabuke, paradajz i slično, što podsjeća na krv, čak ni crno grožđe. Na današnji dan nema ni narodnih sabora, vašara, ani svadbi. Bere se ljekovito bilje, kantarion, čubar, lincura, metvica i drugo. U Rusiji se danas drži pomen umrlim ili nastradalim vojnicima.

pronašli smo odgovor i na pitanje zašto proslavljamo rođendan. Proslava rođendana je praznik novijeg datuma. Moda obilježavanja datuma rođenja širi se 50. godina prošlog vijeka i dobija sve odlike nekadašnjih porodičnih proslava na prvom mjestu krsne slave. Do ovog novog običaja došlo je sa ateizmom, odnosno potrebom ljudi koji ne vjeruju Boga, da u određene dane u godini okupljaju u svojoj kući prijatelje i rođake, te održavaju rituale slične proslavama svojih predaka. Tako i danas domaćin dočekuje goste i ne sjeda dok ih ne posluži piće. On siječe pečenje, domaćica donosi hranu i priprema rođendansku tortu, baš kao nekada slavski kolač.

0: Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Oblačno je tmurno i prohladno s kišom i pljuskama zgrljeno. Ponegdje u Hercegovini ima i jačih pljuskova. U kraju nije većinom suvo, duva slab u Hercegovini na istoku i umjeren sjeverni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 14 časova. Mrakovica 13, Čamjerno 15, Novi Grad, Prijedor 17, Banja Luka, Bijeljina, Gačko, Doboj, Srbac 18, Kalnovi, Kneževo, Mrkonjić, Grad, Foča, Han, Pjesa 19, Srebrenica, Šipovo 20, Ribnik, Sokolac 21, Drinić 22, Višegrad 23, Zvornik 24, Rudo 25, Bileće 26 i u Trebinju najtoplije sa 29 celusovoj stepeni. Oblačno s kišom i pljuskovima više navrata, na krajnjem jugu bit će i kraći sunčani intervala i najtoplije. Ovdje će biti jačih pljuskova uz moguće nepogode, pojavu grada i jakih udara vjetra i veće količine padanja u vrlo kratkom vremenskom periodu. Uveče i naredne noći oblačno, lokalno slabo kišovo na jugu i dalje su mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i zapad, na sjeveru, sjeverozapadni. Pri pljuskovima očekuju se jaki udari vjetra. Maksimalna temperatura vazduha danas od 17 na zapadu do 27 na jugoistoku, na jugu do 31, a u višim predjelima na zapadu od 14 celusovoj stepeni. U Banja Luci nastavku dana oblačno, povremeno je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 19 celusovoj stepeni. Sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno

Centralna izborna komisija potvrdila je da testni izbori nisu na vrijeme počeli na pojedinim biračkim mjestima zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića. Službenici zaduženi za organizovanje testnog glasanja nemaju informacije kada bi listići mogli stići. Iz SIK-a navode da za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići, što će, kažu, biti lekcija za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore 4. oktobra. Sve opštinske i gradske izborne komisije su obavještene da odmah, po sticanju uslova, otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informišu javnosti birače, te da u skladu sa vremenom otvaranja biračkog mjesta produže testno glasanje, ali najkasnije do 18 časova. Oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine u otvorenom pismu ističu da je Zukan Helez doveo Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. Ovim pismom oficiri upozoravaju na katastrofalno međunacionalno stanje u oružanim snagama koje, kako navode, moraju biti iznad svakog ministra i političke stranke. Mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane u Savjetu ministara mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalno zasnovane analize, jer njegovo djelovanje više nije moguće posmatrati isključivo kroz prizmu dnevno-političkih nesuglasica, navodi se u pismu. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da ne zna ko stoji iza otvorenog pisma oficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali da je prema njegovim saznanjima i iskustvu iz sistema odbrane većina problema navedenih u pismu realna i prisutna, na što je i sam ukazivao u prethodnom periodu. Neću nagađati ko su autori, ali mogu odgovorno reći

da ponašanje i retorika Zukana Heleza već duže vrijeme unosi nemir i narušava povjerenje prije svega među pripadnicima srpskog naroda, ali takvu zabrinutost prepoznajem i među Hrvatima, pa čak i među Bošnjacima. To više nije pitanje dnevne politike, već funkcionisanja sistema odbrane, rekao je Goganović. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio da je došlo vrijeme da se čuje istina koju Srpska plasira u svijet o situaciji u Bosni i Hercegovini. Povodom zahtjeva američkog kongresmena Celeste Malloy, Kancelarije Sjedinjenih država za kontrolu strane imovine, da ispita miješanje Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije BiH u demokratske procese u Srpskoj, Minić je istakao da svi znaju šta se desilo i da je dobro da se o tome govori. On je naveo da se od govora ambasadora BiH u Ujedinjenim nacijama, Zlatka Lagumdžije, na sjednici u Njujorku, ne može očekivati ništa dobro, jer je iz političkog Sarajeva vidljiva neskrivena mržnja prema Republici Srpskoj. Indijski premijer Narendra Modi poklonio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu primjerak drevnog indijskog spisa u životu, Tirukural na ruskom jeziku. Ova knjiga je napisana u Indiji prije 2000 godina. Napisao ju je veliki pisac Tiruvaluvar. On je govorio o ljudskom životu, saosjećanju i upravljanju državom, a njegove misli su i danas aktuelne. Ruski predsjednik zahvalio je indijskom premijeru na poklonu i za njegov poziv da se ojačaju veze između dvije države riječima. Neka tako i bude. Vrijeme pretežno oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimično se očekuju i nepogode, s jakim vjetrom, gradom i većim količinama padavina. Temperatura od 20 do 27, na jugu do 30 stepeni. U Banja Luci trenutno 18 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Danas ćete slušati aforizme Aleksandra Novkovića iz zbirke Neće moći. Nije lako biti Srbin. To je jedina olakšavajuća okolnost. Naučite djecu da govori. Tako će vaše gluposti duže odjekivati. Neće ovdje teći med i mlijeko dok je u nama krvi. Brine me bezbjednost u saobraćaju. Posljednji pješak mi je ulubio haubu. Ja sam stručnjak za krvne delikte. Neke sam i patentirao.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: E, znaš li čemu služi propeler na avionu?
1: Naravno, da se pilot ne znoji.
0: Ma daj, kakve to veze ima sa pilotom?
1: Ima, ima. Da se propeler prestane okretati, vidjela bi ti kako se pilot znoji.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
0: U BiH danas probno glasanje uz upotrebu novih tehnologija. CIK priznao probleme na testnim izborima.
1: Bošnjački lider umjesto katarze opet žive mržnju, političko Sarajevo boli jaka Srbija i čvrsto jedinstvo srpskog naroda.
0: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije našli su se pod lupom Američkog kongresa.
1: Danas 25 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države.
0: U Banja Luci je svečano otvoreno balkansko prvenstvo u borilačkoj vještini džiu-džicu.
1: U Srpskoj oblačno je znatno svježije, sutra postepeno razvedravanje i sunčanije. U Bosni i Hercegovini danas se održava probno glasanje uz upotrebu novih tehnologija. Testno glasanje planirano je u svim gradovima i opštinama od 9 do 17 časova, ali prema informacijama sa terena na nekim glasačkim mjestima dostavljeni su samo skeneri, ali ne glasački listići. Centralna izborna komisija BiH saopštila je da zbog, kako su naveli, nepredviđenih okolnosti, pojedina glasačka mjesta nisu otvorena. Izborni štab SNSD-a zatražio je hitno utvrđivanje odgovornosti za propuste organizacije današnjeg testnog glasanja širom BiH, uključujući odgovornost predsjednika i članova Centralne izborne komisije, u prilogu Aleksandra Javorca.
2: Glasački listići nisu na vrijeme dopremljeni u Banja Luci, gdje glasanje nije počelo u 9 časova kako je bilo predviđeno. Sve je to kod građana koji su došli da se upoznaju sa načinom glasanja izazvalo brojne dileme.
3: Malo vidim sa ove informacijne tehnologije, vidim kako to ide. Ali ovako neozbiljno je zato što od 9 sati koje treba biti otvoreno poziv građanima i sve, vidim.
2: U Gradskoj izbornoj komisiji Banja Luka kažu da od Centralne izborne komisije BiH nisu dobili povratnu informaciju zbog čega je došlo do problema u isporuci glasačkih listića. Član ove komisije Dino Vujičić.
4: Vraćamo nažalost ljude sa biračkog mjesta koji su došli da probaju to da vide taj sami proces kako treba da glasaju. Nemamo još povratnu informaciju, zvali smo CIK, nisu nam rekli ni ko dostavlja glasačke listiće, ni gdje su glasačke listiće, tako da vjerujem da ni oni nemaju povratnu informaciju ili neće da kažu.
2: Testni izbori na području Bijeljine danas neće biti održani jer iz Centralne izborne komisije BiH nije dostavljena izborna tehnologija, kao ni izborni materijal, izjavila je predsjednica Gradske izborne

0: komisije Dijana Savić-Božić.
1: Za imaginarno biračko mjesto je dostavljen skener, kako vidite iza mene, međutim potpuno nije dostavljen glasački materijal. Tako da testni izbori još nisu počeli. Nadam se da nam opšti izbori zakazani za 4. oktobar neće biti kao testni.
0: Ni građani Doboja koji su jutros došli da se upoznaju o procesu glasanja uz novu tehnologiju nisu to mogli učiniti jer nisu obezbjeđeni glasački listići.
2: Razočaran sam ovo, stvarno ovo je totalna neozbiljnost i ovo je katastrofalno što su radili, nisu ispoštovali svoje vrijeme, nemam riječi.
3: Skrenuo sam na probno glasanje, evo sad sam saznao da je otkazano, nadam se da će toku dana biti ponovo prilika da se tu testno glasanje obavi.
0: Sinoć su dopremljeni samo skeneri, ali ne i glasački listići, rekla je član Gradske izborne komisije Doboj Nada Đekić.
4: Dobili smo obavijest da nam glasački listići još uvijek ne mogu biti isporučeni, odnosno da su u transportu i da smo obavezni da obavijestimo javnost da će se testno glasanje obaviti odmah po prijemu glasačkih listića. Moramo ljude da vraćamo, ljudi su izašli sa posla.
0: Sve opštinske i gradske izborne komisije su obaviještene da odmah po sticanju uslova otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informišu javnosti birače, te da u skladu sa vremenom otvaranja biračkog mjesta produže testno glasanje, ali najkasnije do 18 časova. Podsjećamo, testni izbori se sprovode u skladu sa izbornim zakonom BiH kao pripremna aktivnost radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti i pouzdanosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa.
5: Bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnju, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je u izjavi za radio Republike Srpske upozorio da u Federaciji BiH postoji post-šmitovski stresni poremećaj, jer sve ovo, kako je naveo, što slušamo ovih dana od bošnjačkih lidera, suprotno je zdravom razumu. Analitičari ocjenjuju da političko Sarajevo boli i jaka Srbija i čvrsto jedinstvo srpskog naroda. Bilježimo i ostala reagovanja u prilogu Darka Đurića.
6: Sve što ovih dana slušamo od Saraj bošnjačkih lidera suprotno je zdravom razumu, naglasio je predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić. Stevandić je dodao da su u političkom Sarajevu navikli da im stranci ispunjavaju želje da napakoste Srbima i Srpskoj, u čemu im je, kaže, otjerani Šmit posebno pomagao.
7: Vidljivo je da je poslije odlaska Kristijana Šmita, koga je federacija koristila kao toljagu za udaranje po Republici Srpskoj i Srbima, za nasilno mijenjanje zakona bez parlamenta, proizvođu sudskih procesa kojim bi se odstranili iz političkog, javnog i svakog drugog života oni koji oni smatraju da ne trebaju, da nisu po njihovoj volji. I kada je on otjeran, oni su ušli u jednu obsesivnu fazu. Oni svoju ljubav prema Bosni i Hercegovini temelje na mržnju prema Republici Srpskoj koja je pola države.
6: Pritisci na Republiku Srpsku nisu ništa novo, podsjetio je premijer Savo Minić. I posljednji izlivi mržnje prema Srbima pokazuju kakva je Bosna i Hercegovina država.
8: Da li je moguće da neko izjavi kako treba ukinuti Republiku Srpsku i da prođe bez bilo kakve osude, a samo li sankcija?
6: Jedinstvo i sloga srpskog naroda najbolji je odgovor na pokušaje napada na Republiku Srpsku i Srbiju, poručuje srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Oficiri oružanih snaga BiH otvorenom pismu ipak ističu da je Zukan Heles doveo Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. U otvorenom pismu, između ostalog, se navodi:
9: mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane u Savjetu ministara mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalno zasnovane analize, jer njegovo djelovanje u periodu od 2022. do 2026. godine više nije moguće posmatrati isključivo kroz prizmu dnevno-političkih nesuglasica koje su dovele do vrhunca nacionalne netrpeljivosti.
6: Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da ne zna ko stoji iza otvorenog pisma oficira oružanih snaga BiH, ali da je prema njegovim saznanjima i iskustvu iz sistema odbrane većina problema navedenih u pismu realna i prisutna, na što je i sam ukazivao u prethodnom periodu. I oficiri oružanih snaga BiH pokazuju da političko Sarajevo nema kočnicu kada je napad na srpski narod u pitanju, smatra politički analitičar Bojan Šolaja.
10: Izjave gospodina Heleza, koji je na jako rigidan način su usmjereni protiv Srbije i protiv Republike Srpske i definitivno podižu tenzije. Činjenica je da su podnesene krivične prijave protiv pojedinaca u oružanim snagama i možemo slobodno reći da postoji neka agenda iza svega ovoga, s obzirom na to da je prilično

0: sinkronizovano, prilično dobro usmjereno, konkretno i protiv Republike Srbije i protiv Republike Srpske.
1: Politički analitičar iz Srbije Stevica Deđanski naveo je da potezi koji dolaze iz političkog Sarajeva nisu neočekivani i da je političarima iz Sarajeva lakše da napadaju Srpsku i srpski narod.
2: Tako da to što će neki ministar poljnih poslova ili ministar vojske da nešto kaže, znate koliko to tangira ma i Angolu, a kamoli neke ozbiljne zemlje.
1: Sve ono što je najavio ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, pozivi na sankcije Evropske unije zvaničnicima Srbije, najava prekida diplomatskih odnosa BiH sa Srbijom, najava o povlačenju osoba iz ambasade BiH u Beogradu i dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu, nije u okviru nadležnosti, poručuje ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
3: Sve što je najavio, ništa nije u njegovoj nadležnosti i on nije član predsjedništva Bosne i Hercegovine da bi mogao da razgovara o bilo kakvim diplomatskim i bilateralnim odnosima sa bilo kojom državom. Dakle, on je prije svega iskočio iz svojih nadležnosti sa ovim svim pričama i to je pokazatelj koliko on je zlonamjeran u svemu tome.
1: Predsjednik organizacije Starješina Republike Srpske Slobodan Župljanin ocijenio je da srpski narod u danima kada slavi srpsko jedinstvo, slobodu i zastavu mora biti ponosan na dostignuća u odnosima Republike Srpske i Srbije koje nezaustavljivo, kako je naveo, jačaju srpsko jedinstvo.
4: A Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen u ponedjeljak 14. septembra u Banja Luci organizaciji Vlade Republike Srpska, Vlada Republike Srpske i Srbije.
5: Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Bori kod 20 časova. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave.
4: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije naišli su na pod lupu Američkog kongresa. Američka kongresmenka Celeste Malloy uputila je zvanično pismo Kancelariji za kontrolu strane imovine OFAC zatraživši hitnu istragu povodom miješanja Šmita i Cika u demokratske procese u Republici Srpskoj. Posebno je skrenula pažnju na mogućnost da su u procesu smjenjivanja legitimno izabranog predsjednika Milorada Dodika učestvovali zvaničnici na nivou Bosne i Hercegovine. U prilogu Gordane Stanić.
6: Američka kongresmenka Celeste Malloy zvanično je zatražila od američkog OFAC-a da ubrzano ispita da li postupci Kristijana Šmita i članova Centralne izborne komisije BiH predstavljaju miješanje u demokratski proces u okviru postojećeg ovlašćenja SAD-a za sankcije primjenjivih na Zapadni Balkan ili da na drugi način predstavljaju ponašanje koje podliže sankcijama.
7: Pišem vam u vezi sa informacijama koje su nedavno dostavljene OFAC-u, a riječ je o postupcima Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije u vezi sa smjenjivanjem demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske.
6: Ona je u pismu od 31. avgusta zatražila od OFAC-a detaljan pregled materijala, istakavši da čeka rezultate te istrage. Reagujući na pismo, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je došlo vrijeme da se čuje istina koju Srpska plasira u svijet o situaciji u BiH. Istakao je da svi znaju šta se desilo i da je dobro da se o tome govori.
8: Mislim da je vrijeme i kad je u pitanju Kristijana Šmita, kad je u pitanju svih visokih predstavnika, da se preispita njihov način djelovanja, koji posljedice njihovih sankcija. Ono što vam mogu reći kao pravnik i kao advokat, ja ne očekujem nešto spektakularno, jer mi znamo da se to desilo. Znaju i oni da se to desilo, ali možete zamisliti ko bi mogao napraviti satisfakciju svim tim ljudima i kako i na kakav način, ali je dobro da se priča o tome.
6: Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je ovo potvrda onoga na što Republika Srpska konstantno upozorava, da je proces protiv Milorada Dodika bio politički montiran. Istakao je da Vašington treba da kazni sve koji su učestvovali u sramnom, nedemokratskom, nepravednom i neustavnom krivičnom gonjenju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
9: Vrijeme pravde konačno dolazi za Republiku Srpsku. Kristijan Šmit, koji je došao ovdje bez bilo kakvog mandata, bez bilo kakvog izbora, nepotvrđen od bilo koga, pogotovo ne od građana koji ovdje žive, je prekršio tu ustavnu odredbu, nametno izmjene krivičnog zakona, opet prekršili ustav u kojem kaže da predsjednik Republike može okončati mandat samo ostavkom ili opozivom koji će da izvrše građani i otjeli su mu mandat koji je dobio na demokratski način.
6: Stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža za naš radio napominje da je potez američke kongresmene

0: Penk je izuzetno značajan jer dolazi direktno iz Vašingtona i preispituje jednostrane odluke koje su narušile stabilnost u BiH. Kaluža ističe da zahtjev upućen OFAC-u pokazuje da u američkim političkim krugovima postoji jasna svijest o tome da djelovanje neimenovanih stranaca i organa CIK-a predstavlja otvoreno ugrožavanje volje birača.
1: Ovo je prvi put u stvari da se na nivou Američkog kongresa otvara tema da li je uklanjanje demokratski izabranog lidera putem odluka takozvanog visokog predstavnika izborne komisije kao alata kojom se on služio u stvari bilo legitimno provođenje Daytona, to je Daytonskog mirovnog sporazuma ili direktno miješanje u sam izborni rezultat.
0: Dok se čeka zvanična reakcija Kancelarije za kontrolu strane imovine i Srpske još jednom poručuju da je ovo važan korak ka institucionalnoj odgovornosti svih koji su odluke donosili izvan okvira Ustava i zakona.
2: U nastavku svijet i region na današnji dan 2001. godine izvršeni su teroristički napadi na Sjedinjene Američke Države u kojima je ubijeno oko 3000 ljudi dok je više od 25.000 povrijeđeno. Teroristički napad na kule svjetskog trgovinskog centra u Njujorku i na zgradu Pentagona u Vašingtonu prema zvaničnim izvještajima izveli su pripadnici Al-Kaide otetih putničkim avionima. Među njima je bilo i napadača koji su imali BH pasoš. U prilogu kolege Milana Stojića.
3: 19 pripadnika Al-Kaide upali su u kabine 4 putnička aviona i služeći se noževima za hartiju kao oružjem preuzeli kontrolu. Avion American Airlinesa uletio je sjeverni toranj svjetskog trgovinskog centra na donjem Manhattanu, a 20 minuta kasnije avion United Airlinesa udario je u južnu kulu. Obje kule blizankinje sa po 110 spratova srušile su se za manje od 2 časa, što je dovelo i do znatnog oštećenja okolnih zgrada. Treći avion otet iznad Ohaja pao je na zapadnu stranu Pentagona i izazvao urušavanje zgrade. Četvrti avion uletio je u pravcu Vašingtona, ali se srušio u polje u Pensilvaniji nakon što su putnici ušli u kabinu i borili se sa otmičarima za kontrolu. U svjetskom trgovačkom centru i okolini poginule su 2753 osobe, u Pentagonu 184, a u Pensilvaniji 40. Poslije ovog napada svijet je nepovratno promijenjen, kaže beogradski analitičar Aleksandar Pavić.
4: Citirat ću Wesleya Clarka koji je bio u Pentagonu 2 puta posle 11. septembra u roku od nekoliko nedelja i on je rekao da je tamo izvršen državni udar posle 11. septembra i da su neki vrlo tvrdi ljudi preuzeli praktično vođenje spoljne politike u Americi. To su takozvani neokoni. Oni su iskoristili napad na kule bliznakinje da započnu ratove na Bliskom istoku.
3: Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević podsjeća da je među organizatorima i napadačima na kule blizankinje bilo terorista sa BH pasošem.
5: Glavni organizator napada na Sjedinjene Američke Države ili arhitekta 11. septembra, kako ga zovu u izvještaju, zvaničnom izvještaju na preko 500 stranica, je Halid Šeikh Muhammed. U Bosni i Hercegovini on je bio od 1992. godine do 2002. prolazi nam kroz sve evidencije, ima državljanstvo. Njegov glavni operativac također je državljanin Bosne i Hercegovine, Muhammed Ata. On je poginuo sa kidnaperima, sa otimačima aviona i zabao se u kule bliznakinje.
3: Član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je na prijetnje ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza Republike Srpskoj i Srpskom narodu odgovorila i upozorila na teroriste sa BiH pasošem koji su učestvovali u napadu u Njujorku i poručila ministru Helezu da konačno odgovore kako su teroristi dobili BiH dokumente.
6: 11. septembar kad se desio veliki teroristički napad u Sjedinjenim Američkim Državama, upravo bilo dobro da bilo ko iz bezbjednostnog sektora, a evo može Zukan Helez, da nam odgovori kako to da su oni teroristi koji su tamo srušili kule u Njujorku, koji su išli da napadaju Pentagon u Vašingtonu i slično, kako to da su oni imali pasoše Bosne i Hercegovine?
3: Podsjećamo, Helez je kritikovan i od strane američke administracije nakon objave saopštenja o izuzetnoj vojnoj saradnji BiH i Irana. Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će u Pentagonu ceremoniji obilježavanja 25 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će podnijeti ostavku 25. ili 26. septembra odmah po povratku iz Njujorka gdje će učestvovati na zasjedanju Generalne skupštine UN-a.
7: Vučić je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da će u predizbornom

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Iz sadržaja prvog sata emisije izdvajamo. Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije našli su se pod lupom Američkog kongresa. Smrt i sahrana generala Ratka Mladića izazvali su nove političke tenzije u Bosni i Hercegovini. Proteklih dana iz političkog Sarajeva stižu sve radikalniji stavovi i pojačani napadi na Srpsku i Srbiju. Na današnji dan 2001. godine izvršeni teroristički napadi na Sjedinjene Američke Države. Prema zvaničnim izvještajima među pripadnicima Al-Kaide koji su oteli avion, bilo je i napadača sa pasošem Bosne i Hercegovine. Prvi sat emisije Mozaik pripremila redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz nas.

0: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije našli su se pod lupom Američkog kongresa. Američka kongresmenka Celeste Malloy uputila je zvanično pismo Kancelariji za kontrolu strane imovine OFAC-u, zatraživši hitnu istragu povodom miješanja Šmita i Cika u demokratske procese u Republici Srpskoj. Posebno je skrenula pažnju na mogućnost da su u procesu smjenjivanja legitimno izabranog predsjednika Milorada Dodika učestvovali zvaničnici na nivou Bosne i Hercegovine. Opširnije Gordana Stanić.
1: Američka kongresmenka Celeste Malloy zvanično je zatražila od američkog OFAC-a da ubrzano ispita da li postupci Kristijana Šmita i članova Centralne izborne komisije BiH predstavljaju miješanje u demokratski proces u okviru postojećeg ovlašćenja SAD-a za sankcije primjenjivih na Zapadni Balkan ili da na drugi način predstavljaju ponašanje koje podliže sankcijama.
2: Pišem vam u vezi sa informacijama koje su nedavno dostavljene OFAC-u, a riječ je o postupcima Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije u vezi sa smjenjivanjem demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske.
1: Ona je u pismu od 31. avgusta zatražila od OFAC-a detaljan pregled materijala, istakavši da čeka rezultate te istrage. Reagujući na pismo, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je došlo vrijeme da se čuje istina koju Srpska plasira u svijet o situaciji u BiH. Istakao je da svi znaju šta se desilo i da je dobro da se o tome govori.
3: Mislim da je vrijeme i kad je u pitanju Kristijan Šmit, kad je u pitanju svi visoki predstavnici, da se preispita njihov način djelovanja, koji posljedice njihovih sankcija. Ono što vam mogu reći kao pravnik i kao advokat, ja ne očekujem nešto spektakularno, jer mi znamo da se to desilo. Znaju i oni da se to desilo, ali možete zamisliti ko bi mogao napraviti satisfakciju svim tim ljudima i kako i na kakav način, ali je dobro da se priča o tome.
1: Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je ovo potvrda onoga na što Republika Srpska konstantno upozorava, da je proces protiv Milorada Dodika bio politički montiran. Istakao je da Vašington treba da kazni sve koji su učestvovali u sramnom, nedemokratskom, nepravednom i neustavnom krivičnom gonjenju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
4: Vrijeme pravde konačno dolazi za Republiku Srpsku. Kristijan Šmit, koji je došao ovdje bez bilo kakvog mandata, bez bilo kakvog izbora, nepotvrđen od bilo koga, pogotovo ne od građana koji ovdje žive, je prekršio tu ustavnu odredbu, nametno izmjene krivičnog zakona, opet prekršili ustav u kojem kaže da predsjednik Republike može okončati mandat samo ostavkom ili opozivom koji će da izvrše građani, i oteli su mu mandat koji je dobio na demokratski način.
1: Stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža za naš radio napominje da je potez američke kongresmenke izuzetno značajan, jer dolazi direktno iz Vašingtona i preispituje jednostrane odluke koje su narušile stabilnost u BiH. Kaluža ističe da zahtjev upućen OFAC-u pokazuje da u američkim političkim krugovima postoji jasna svijest o tome da djelovanje neimenovanih stranaca i organa CIK-a predstavlja otvoreno ugrožavanje volje birača.
5: Ovo je prvi put u stvari da se na nivou američkog kongresa otvara tema da li je uklanjanje demokratski izabranog lidera putem odluka takozvanog visokog predstavnika izborne komisije kao alata kojom se on služio, u stvari bilo legitimno provođenje Daytona, to je Daytonskog mirovnog sporazuma, ili direktno miješanje u sam izborni rezultat.
1: Dok se čeka zvanična reakcija Kancelarije za kontrolu strane imovine, i Srpske još jednom poručuju da je ovo važan korak ka institucionalnoj odgovornosti svih koji su odluke donosili izvan okvira Ustava i zakona.

0: 17 je časova i 12 minuta, vi slušate Mozaik radija Republike Srpske. Ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković povukao je osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu i protjerao dvojicu službenika ambasade Srbije u Sarajevu. Sve ono što je najavio i uradio ministar Konaković nije u njegovoj nadležnosti. On nije član predsjedništva BiH da bi mogao da razgovara o bilo kakvim diplomatskim i bilateralnim odnosima sa bilo kojom državom, rekao je u programu RTRS ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ. Razgovarala Milica Čubrilović.
1: Pozivi na sankcije Evropske unije zvaničnicima Srbije, najava prekida diplomatskih odnosa BiH sa Srbijom, najave o povlačenju osoblja iz ambasade BiH u Beogradu i dvojice službenika ambasade Srbije u Sarajevu. Ovo je dio reakcija i diplomatskih mjera koje je nakon sahrane generala Ratka Mladića u Beogradu najavljuje ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković. Gdje prestaje politička retorika, gdje počinje ozbiljno narušavanje institucionalnih i diplomatskih odnosa? To pitamo Aleksandra Vranješa, ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji. Gospodine Vranješ, brojne su reakcije ministra Konakovića poslednjih dana usmjerene na, kako je rekao, svođenje odnosa sa Srbijom na najniži nivo. I ako počnemo od najave da će tražiti povlačenje osoblja iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu, da li je neko zaposleni zaista dobio nalog da se vrati u BiH i da li to ministar proceduralno može da uradi?
2: Prije svega, on sve što je najavio, ništa nije u njegovoj nadležnosti i on nije član predsjedništvo Bosne i Hercegovine da bi mogao da razgovara o bilo kakvim diplomatskim i bilateralnim odnosima sa bilo kojom državom. Dakle, on je prije svega iskočio iz svojih nadležnosti sa ovim svim pričama i to je pokazatelj koliko on je zlonamjeran u svemu tome i koliko, da li razumije, ne razumije, više ne znam, ali je u pitanju zlonamjerna osoba. Kada je riječ o diplomatskom osoblju u ambasadi Bosne i Hercegovine, do današnjeg dana

0: Do ovog momenta dok mi razgovaramo, mi nismo dobili ni jedan dokument o povlačenju bilo koga iz ove ambasade. Ja sam u ranijim medijskim nastupima rekao da su ljudi koji su zaposleni u ambasadi su državni službenici. Oni imaju svoje rješenja, ali ne samo rješenja po rasporedu u ovoj ambasadi, nego imaju i određena prava, imaju svoje mogućnosti da se žale u slučaju da im neko naruši ta prava. Jednostavno postoji zakonski okvir koji tretira državne službenike u javnoj upravi Bosne i Hercegovine i samom činjenicom ako bi on uputio nekakvo rješenje o povratku bilo koga, ja sam ubjeđen da bi došlo do žalbi. Te žalbe se rješavaju na višim instancama od Ministarstva inostranih poslova, tako da ministar time rizikuje da njegovo rješenje bude poništeno samo koji dan nakon što ga je uputio. Ja ne vidim političku logiku zbog čega bi on sebe doveo u situaciju da bošnjačka javnost se uvjeri konačno da on nije niti kadar da to izvede, niti sposoban da to izvede, a posebno će se uvjeriti da je sve u stvari bila nekakva negativna retorika u cilju političke kampanje, odnosno da je sve on to radio da bi na neki način pokušao da zbuni ili da omane javnost u Sarajevu, ne bi li dobio nekakav glas, a u suštini sve to može da bude jedan veliki fijasko, ponjegan fijasko u političkom smislu.
1: Odlučio je Konaković i da dvojicu diplomata Srbije, kako kaže, proglasi nepoželjnim, a jedan od ljudi koje je Konaković naveo prema dostupnim informacijama više nije na funkciji ambasadi Srbije i već se nalazi van BiH. Šta nam to govori o ozbiljnosti same njegove odluke, odnosno najava?
0: Mi kažemo, vidimo samo njegovu zlonamjernost, ishitrenost, čovjeka koji nije u stanju za ove tri godine koliko je na čelu ministarstva ne izgleda ni da pročita akte tog ministarstva. Dakle, mislim da je on prije svega trebao da dobro iščita šta su to njegove mogućnosti, šta je to njegov mandat, šta on može, šta ne može, koje su procedure, na koji način, pa tek onda da izlazi u javnost. Ali on je potpuno obrnuo redoslijed. On je prvo izašao u javnost sa veoma bombastičnim najavama, govorom mržnje, pokušajima sad da on nešto vodi neki svoj privatni rat protiv Srbije i time da i uznemiri i javnost i ljude u čitom regionu, ne samo u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, a pritome nije u mogućnosti formalno pravno da izvede skoro ništa od onoga što je najavio. Tako da, s te strane gledano, on je čovjek koji potpuno nekontrolisano se sad trenutno ponaša, valjda svjestan da gubi izbore. I to je ono što njega najviše muči. On bi sad najradije vodio svoje ratove, nekako ne bi li se izvukao politički, a očigledno to neće ići onako kako on planirao. Tako da sve ovo sad što on radi, sve što je uputio, mogu slobodno da kažem, to nije pod navodnicima ni okrznulo Republiku Srbiju. Dakle, nije nanijelo nikakvu štetu Republici Srbiji, nikada je reč o njenoj reputaciji, nikada je reč o njenim interesima. Tako da je to sve u stvari jedan bio pucanju prazna. Republika Srbija ima mnogo, mnogo snažniju reputaciju nego Bosna i Hercegovina, kad govorimo o spoljnoj politici, ima mnogo, mnogo bolju poziciju u međunarodnim odnosima. Tako da sve ovo što radi je u stvari to je nekakvo zamajavanje bošnjačke javnosti, da on sebe predstavi kao nekog tobož moćnog bošnjačkog političara, a na posljedku, to vidjet ćemo svi na kraju, ništa od toga neće biti i u stvari to će biti kao i s onim bagerom, kada je prijetio da će on nekoga bagerom da pomete i kako je on to sve govorio, tako će i ove inicijative da prođu. Dakle, samo kao njegova jedna negativna retorika i ništa više od toga.
1: Koliku štetu može nanijeti Konaković ovakvim istupima samoj Bosni i Hercegovini? Jer imali smo prethodnih godina pomoć Republike Srbije, ne samo Republici Srpskoj, nego i Federaciji BiH. I na to upozoravaju brojni zvaničnici i podsjećaju Konakovića na njegove jednostrane poteze, dok s druge strane Srbija nesebično pomaže kako Republici Srpskoj, tako i Federaciji BiH.
0: Pa pogledajte, evo, to ste dobro primijetili, recimo u martu ove godine Srbija je besplatno evakuisala sa svojim avionima između ostalog i državljane Bosne i Hercegovine sa Bliskog istoka kad su krenuli tamo borbe da se dešavaju napad Irana na zemlje Bliskog istoka i tako dalje. Srbija je ponudila pomoć, ta pomoć je prihvaćena i

0: državljani Bosne i Hercegovine, mahom Bošnjaci, su prihvatili da ih Air Srbija evakuiše u martu ove godine iz Dubaija i svih onih Katara i svih onih država gdje su se našli, koji su se našli pod udarom Irana. I umjesto da se zahvali Republici Srbiji, on će samo manje od mjesec dana iza toga naći će se u Antaliji na diplomatskom forumu, na sastanku na ministarskom nivou i u prisustvu ministra Marka Đurića, on će da krene sa negativnom retorikom i protiv Srbije i protiv predsjednika Vučića i tako dalje. Dovešće u situaciju ministra Đurića da mora da napusti tu salu u momentu kada on priča takve negativne laži. I to samo pokazuje o kakvom čovjeku je riječ. Dakle, umjesto da se zahvali, on koristi prvi forum međunarodni da širi negativne priče o Srbiji. I to samo govori koliko i iza toga, sjetite se, i nakon toga, Srbija će pomoći da bošnjačka javnost prati svoju reprezentaciju pod posredstvom kablovskih operatera na svjetskom prvenstvu ovo ljeto, zahvaljujući tome što je Telekom Srbija ustupio ta prava koje oni nisu imali. Dakle, oni ne bi svoju reprezentaciju mogli ni da gledaju da im to Srbija nije omogućila. Dakle, Srbija konstantno pruža ruku, dobrosusjedsku ruku, pruža političkom Sarajevu, a oni uporno, ne samo to da odbijaju, nego šire doslovno govor mržnje. Dakle, iz te stvari govore koliko je, ti primjeri nam govore koliko su maliciozni i svi ti politički potezi Sarajeva, a s druge strane postavili ste pitanje kako to pravi probleme unutar Bosne i Hercegovine. Pa to jeste suština. To ne stvara problem Srbiji. Srbija pruži pomoć dobronamjerno i to će uvijek da čini, ali onda ovakvi potezi samo dodatno dezintegrišu Bosnu i Hercegovinu, samo dodatno korodiraju njene temelje i samo dodatno ubrzavaju kraj ove državne zajednice. Tako da sam Konaković ovakvim akcijama, ali i Bećirović, Helez i sva ta ekipa tamo koja misli da će sad na izborima pobijediti zahvaljujući teškim riječima upućenim Srbiji, svi oni u suštini će samo nanose štetu toj Bosni i Hercegovini. Evo, pogledajmo, samo se osvrnimo oko sebe, da li je danas Bosna i Hercegovina nešto, poslije ovih mandata, ove trojice spomenutih, da li je danas to nešto ona integrisanija, da li je suživot nešto snažniji, da li je državna zajednica nešto jača poslije njihovog mandata? Ne, naprotiv, oni će srušiti i ono sve što treba, i što malo što je ostalo, ono će da poruši. I to je osnovna zaostavština Konakovića, Bećirovića, Heleza, koji po svemu sudeći odlaze u političku prošlost posle ovih izbora. Dakle, to je ono što oni čine, oni ruše Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče Republike Srpske i što se tiče Srbije, mi ostajemo snažno privrženi jedni drugima i to sve što oni rade nama ne pravi nikakvu štetu. Oni samo unose nemir unutar bošnjačke javnosti, dodatno dezintegrišu Bosnu i Hercegovinu, oni malo napadaju Zagreb, malo napadaju Beograd, ali s druge strane i odnos hrvatskog naroda prema Hrvatskoj i odnos srpskog naroda prema Srbiji se ne mijenja. Samo naprotiv, samo dodatno nas približavaju, samo dodatno jača odnos između Srbije i Republike Srpske. I evo, vidjet ćemo već za koji dan, kada se bude u Banja Luci obilježavao dan srpske zastave, koliko je zajedništvo između Srbije i Republike Srpske snažno.
1: Gospodine Vranješ, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vam na put.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Elvedin Hamzić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
1: Stranka za Bosnu i Hercegovinu ove godine 30 godina slavi svoga postojanja, odnosno djelovanja, političkog djelovanja. U ovih 30 godina samim nazivom mislimo da smo opravdali naziv Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Na oktobarskim izborima ove godine Stranka za Bosnu i Hercegovinu ide samostalno bez koalicionih partnera. Znači, 2026. Stranka za Bosnu i Hercegovinu na izbore im ide samostalno. U ovome periodu imamo, znači, na svim nivoima vlasti svoje kandidate, počevši od bošnjačkog člana predsjedništva, gdje će naš predsjednik, uvaženi gospodin Semir Efendić, zasigurno odnijeti ubjedljivu pobjedu na ovim izborima. Što se tiče prostora entiteta Republika Srpska, također idemo samostalno. Imamo našeg predstavnika za predsjednika, odnosno podpredsjednika entiteta, to je naša gospođa Begija Smajić. Isto tako, na svim izbornim jedinicama na prostoru entiteta Republika Srpska izlazimo samostalno. Razlog zbog svega ovoga zašto smo se odlučili da ide Stranka za Bosnu i Hercegovinu samostalno na ove izbore je upravo taj u prošlom, odnosno ovom mandatnom periodu do 2026. nismo vidjeli nikakav pomak što se tiče Bošnjaka na prostoru entiteta Republika Srpska. Razlog zašto je to tako, jer su ovogodišnji mandat u skupštinskim salama predvodili grupacija političkih subjekata okupljeni oko SDP-a, jer gdje zasigurno Bošnjaci nisu imali dovoljno prostora za svoje političko djelovanje, iz razloga zato što su Bošnjake predstavljali u Narodnoj skupštini ponosni borci Vojske Republike Srpske koji nisu birati iz drugih političkih partija. Ovom porukom želimo pozvati sve građane Bosne i Hercegovine, a tako i entiteta Republika Srpska, da izađu na izbore i glasaju za kandidate Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
0: Bogdan Jovanović, Stranka Život.
2: Poštovani stanovnici Republike Srpske, mi živimo u jednoj od najsiromašnijih zemalja Evrope, a tako ne mora biti. Da Republika Srpska nije bogata, upravo pokazuju ljudi koji vode Republiku Srpsku. To je jedan apsurd, da mi imamo najsiromašnije stanovništvo, a najbogatije političare u Evropi. Za samo jedan četvrogodišnji mandat u Republici Srpskoj se potroši preko 60 milijardi budžetskih sredstava. U prevodu to je 60.000 miliona konvertibilnih maraka za 4 godine. Dakle, u pitanju nije novac, da li ima novca? Novca ima. Pitanje je gdje novac ide, gdje odlazi, ko sa njim upravlja i zašto naš narod od njega nema ama baš nikakve koriste. Ja sam Bogdan Ivanović, predsjednik stranke Život, predsjednički kandidat i u politiku nisam ušao zbog lične koriste. Sve što mi je potrebno u životu sam stekao svojim radom. Čitav život sam u privredi. Ušao sam zato što više ne mogu mirno gledati kako naš narod siromaši, kako mladi odlaze i kako Republika Srpska gubi svoju budućnost. Zato je danas ovdje Stranka Život. Nisam došao da budem dio ovoga sistema, došao sam sa svojim saborcima da promijenimo ovaj sistem.

prvi zadatak bit će pravna država i pravda za sve. Na broju 2 ide nacionalna penzija od minimalno 1000 maraka, 1000 konvertibilnih maraka. Jedini preduslov za tu penziju jeste godine starosti 65 godina i državljanstvo Republike Srpske. Izgradit ćemo zdravstveni sistem u kojem je pacijent na prvom mjestu. Obrazovanje za život djeci koje daje znanje, zanat, strane jezike, informatičku, pismenost i sigurnu budućnost. Osnovat ćemo Srpska holding, krovna državna kompanija koja objedinjuje i profesionalno upravlja sa svim javnim preduzećima i državnim kapitalom bez uplitanje partijskih kadrova. Naš cilj je Republika Srpska u kojoj se ljudi vraćaju, zemlja pravde, sigurnosti i dostojanstvenog života. Mi smo uradili ono što su govorili da je nemoguće. Nemoguće je otvoriti stranku, nemoguće je izaći na izbore. Sve smo to uradili, sad stojimo pred vama. Sad ste vi na potezu. 4. oktobra ne glasate samo za stranku Život. Glasate za sebe i za budućnost Republike Srpske. Izađite i zaokružite broj 1. Zaokružite broj 1 Bogdana Jovanovića, predsjedničkog kandidata i stranku Život za Narodnu skupštinu. Imamo jedinstvenu priliku da smijenimo ovu koruptivnu vlast. Jer zahvaljujući novim izbornim tehnologijama, vaš glas postaje vredniji, sigurniji i zaštićeniji. Zato vas pozivam da 4. oktobra zaokružite broj 1 Bogdana Jovanovića i stranku Život za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Republika Srpska je volja srpskog naroda i želja srpskog naroda i bit će vječna dok su je djeca vjerna. Živjela Republika Srpska.

0: imati priliku da čuje zanimljive priče i sjećanja o Dušku Trifunoviću, a bit će upriličena i dodjela nagrade Duško Trifunović.
1: Muzej Republike Srpske domaćin je manifestacije Susret dvije krajine, koja će biti održana danas i sutra u saradnji sa humanitarnim udruženjem Žena Duga i udruženjem za njegovanje tradicije Izvori iz Knjaževca. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa narodnom kulturom Timočke i Bosanske krajine kroz motive i tehnike ručnih radova.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18:31, vrijeme za rubriku iz sporta u studiju Dalibor Dafinčev, kojem želimo dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav tebi našim slušalcima.

0: U Banja Luci je svečano otvoreno Balkansko prvenstvo u borilačkoj veštini jiu-jitsu. Pored 21. otvorenog prvenstva Balkana odvija se i svjetski kup u disciplinama duo sistem i duo show, pa publika ima priliku da vidi nastupe najboljih takmičara sa svih strana planete. Jiu-jitsu Savez Republike Srpske organizuje ovaj događaj uz veliku pomoć vlade i ministarstva porodicom Lene i sporta. Šampionat je proglasio otvoreni predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je rekao:
1: prvo želimo da naša Banja Luka bude mjesto gdje se održava svjetski kup, gdje se održava Balkansko otvoreno prvenstvo, gdje imamo preko 1000 takmičara iz cijelog svijeta, od Šri Lanke, Tajlanda, Tadžikistana. Jednostavno smatram da Banja Luka i Republika Srpska zaslužuju i imaju kapacitet da budu neko ko organizuje ovakvu sportsku manifestaciju. Na drugoj strani, mi smo najčešće opredjeljeni za neke sportove koji su onako popularni. Međutim, ovo su sportovi koji kod naših mladih jačaju upravo onaj karakter, odmjerenost, sportski duh, kad padneš da ustaneš. Sve ono što je bitno, ti smatram da samo održavanje ovakve manifestacije će povući neke naše mlade da uđu u borilačke vještine i da sigurno žive zdrav život. Ovo je nešto u čemu mogu reći da je Banja Luka mogla sanjati, plus kada imamo ovo što smo mogli čuti i kad je u pitanju duo show i kad je u pitanju duo sistem, to su sve takmičenja koja su na svjetskom nivou.
0: Inače, takmičenja su počela juče, ukupno su 4 takmičarska dana. Prvog dana takmičari iz Republike Srpske u svim starosnim i težinskim kategorijama osvojili su ukupno 24 medalje, 5 zlatnih, 8 srebrnih i 11 bronzenih. Zlatne medalje osvojili su Marija Džomba, Lena Jovičić, Uroš Dujaković, Sebastian Čolić i Nikša Tešić. A novinarima se na otvaranju obratio i predsjednik Jiu-Jitsu Saveza Republike Srpske, Nebojša Babić.
2: Drago mi je što ste ovdje da ispratite ovaj događaj sa nama. Hvala premijeru što je tu danas sa nama. Imamo odličan razlog, imamo svjetski kup u duo sistemu i duo show i 21. otvoreno prvenstvo Balkana, 24 države su tu, 1200 takmičara sa svim pratiocima, što se kaže, i trenerima, roditeljima. Takmičenje je počelo juče, traje sve do nedjelje, odlične su borbe, što se kaže, juče je to sve super prošlo bez nekih većih povreda. Evo, imamo i danas odličan dan i u najavi je spektakl ovdje u Banja Luci naredna 4 dana. Svi ljubitelji sporta imaju što vidite ovdje u Duran Boru.
0: Šah u Republici Srpskoj dobio je danas novi podsticaj. Naime, u administrativnom centru

0: na čelu sa gospodinom Jorgićem i naša zajednička odluka je bila da tu novu saradnju i u stvari potpisani protokol o saradnji strateškom partnerstvu započnemo sa našim najboljim kadetima i želimo posebno da gradimo i jačamo kult reprezentacije Republike Srpske, a to je u Srbiji svakako već na veoma zavidnom nivou. Meč se igra na 8 tabli, odnosno naših 8 najuspješnijih kadeta i omladinaca će danas nastupiti i očekuju nas zaista sjajne šahovske borbe, jer među takmičare imamo brojne šampione s jedne strane Republike Srpske i BiH, a sa druge strane šampione Srbije koji su višestruki učesnici prvenstava Evrope i svijeta u šahu. Najvažnija saradnja će se odvijati kroz zajedničke organizacije šahovskih događaja. To ćemo svakako da proširimo kroz zajedničku organizaciju šahovskih kampova, gdje će najuspješnija djeca iz Republike Srpske imati priliku da rade sa vrhunskim trenerima u Srbiji u okviru tih kampova.
1: Srbija je u šahu oduvijek bila evropska velesila sa mnogo šahista poznatih i na svjetskoj sceni. Zato je zaslužna i velika baza koja je prisutna i danas, o čemu dovoljno govori podatak da je nedavno na šahovskom šampionatu učenika osnovnih škola u Srbiji ukupno na svim nivoima učestvovalo oko 30.000 takmičara. Predsjednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić.
2: Pa malo je veći značaj, to je mnogo više od toga i pravo da vam kažem, možda danas udaramo i temelj za budućnost šaka u Srpskoj i u Srbiji, da jednostavno zajedničkim snagama, kao što je moj prijatelj Nemanja ispomenuo, poput mostova, da pokažemo da je šak jedna igra koja spaja ljude za čitav život, da mi šakovski se borimo protiv svih izazova koji nas očekuju u narednom periodu, a naravno da kroz šak pripremamo i našu decu na sve izazove, da pre svega izrastaju dobre pametni plemenite ljude, a onda će neko ostati da se bavi ovom viteškom igrom. Neko će biti dobar političar, neko će biti dobar kamerman, novinar, ali svakako šak može mnogo da doprinese u tome. Deca koje se bave šakom brže napreduju i ja želim da to radimo i u Srpskoj i u Srbiji na najbolji mogući način, zajedno sa resornim ministarstvom i u Srbiji i u Srpskoj i sa gospođom Danielom, koja, verujte mi, mnogo znači kad imate prave ljude na pravom mestu, poput Nemanje koje je skoro došlo na čelo Šakovskog saveza Republike Srpske, da zajednički gradimo našu šakovsku kuću, našu šakovsku priču.
1: Potpisan je i protokol o strateškom partnerstvu Šahovskih saveza Republike Srpske i Srbije, pokrovitelj manifestacije i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, pomoćnica ministra Danijela Ćapin.
3: Evo ja moram reći prije svega da sam zaista ponosna na ovaj događaj koji je danas organizovan u Banja Luci, gdje smo mi prije nekih pola sata u prostorijama Ministarstva porodice, omladine i sporta potpisali memorandum, odnosno protokol o saradnji između Šahovskog saveza Srbije i Šahovskog saveza Republike Srpske, a to je negdje sve proizvod onoga što smo mi dogovorili sa ministrom Gajićem u proteklom periodu, gdje smo razgovarali na temu jačanja saradnje Srpske i Srbije, a kako tu saradnju bolje ojačati i osnažiti upravo kroz sport. I ono negdje što smo mi dogovorili je da svi savezi, sportski savezi iz Srbije i sportski savezi iz Republike Srpske potpišu upravo ovakve protokole saradnje. Dalje ćemo se protokole spuštati na klubove i zaista smatram da je sport oblast gdje možemo samo da dodatno napredimo našu saradnju koja je izuzetna uspješna sa Srbijom. Ono što također mogu najaviti, već 14. u Banja Luci bit će potpisivanje sporazuma između Srpskog atletskog saveza Republike Srbije i Atletskog saveza Republike Srpske, i to je još jedan događaj u nizu koji svakako prethodi u tom dogovoru sa Ministarstvom sporta Srbije. Također imat ćemo 19. septembra u Banja Luci košarkašice Orlova, potpisat ćemo memorandum o saradnji sa košarkašicama Crvene zvijezde. To je upravo ono na čemu mi nastavimo, da tu saradnju sa savezom spustimo dalje i kroz klubove, a sigurno će nam u konačnici doneti bolje odnose sa našom Srbijom.
1: Govorimo o odbojci, evropski šampionat, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, ušao je treći takmičarski dan, još uvijek traje prvo kolo, nastupaju 24 sastava. Prvo kolo biće kompletirano večeras. Tim Srbije od 19 časova u grupi C u finskom gradu Tampere igra protiv Estonije, a u ovoj grupi su još Finska, Danska, Belgija i Holandija. Prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Evo što je pred start rekao kapiten Srbije Marko Ivović.
4: Generalno pričam već neko vreme da odbojka više nije kao što je bila, da je mnogo razvijenija u smislu da mnogo više ekipa igra, da su

0: svoje mjesta. Pozor, sad!
1: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Radio među ljudima.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju suradnik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: U Bosni i Hercegovini je danas održano probno glasanje uz upotrebu novih tehnologija. CIK priznao probleme na testnim izborima.
1: Zukan Hele stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama BiH kod ljudi iz Srpskog korpusa, poručila srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
0: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije pod lupom Američkog kongresa.
1: Navršilo se 25 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Države.
0: U Banja Luci svečano otvoreno balkansko prvenstvo u borilačkoj vještini Jiu-Jitsu.
1: Sutra postepeno razvedravanje i sunčano. U Bosni i Hercegovini danas se održava probno glasanje uz upotrebu novih tehnologija. Testno glasanje planirano je u svim gradovima i opštinama do 17 časova, ali prema informacijama sa terena na nekim glasačkim mjestima dostavljene su samo skeneri, ali ne i glasački listići. Centralna izborna komisija BiH saopštila je da zbog, kako su naveli, nepredviđenih okolnosti, pojedina glasačka mjesta nisu otvorena. Izborni štab SNSD-a zatražio je hitno utvrđivanje odgovornosti za propuste u organizaciji današnjeg testnog glasanja širom BiH. Informiše Aleksandar Javorac.
2: Glasački listići nisu na vrijeme dopremljeni u Banja Luci, gdje glasanje nije počelo u 9 časova kako je bilo predviđeno. Sve to kod građana koji su došli da se upoznaju sa načinom glasanja izazvalo brojne dileme.
3: Malo vidim sa ove informacijne tehnologije, vidim kako to ide. Ali ovako neozbiljno je zato što od 9 sati koje treba biti otvoreno poziv građanima i sve, vidim.
2: U Gradskoj izbornoj komisiji Banja Luka kažu da od Centralne izborne komisije BiH nisu dobili povratnu informaciju zbog čega je došlo do problema u isporuci glasačkih listića. Član ove komisije Dino Vujičić.
4: Vraćamo nažalost ljude sa biračkog mjesta koji su došli da probaju da vide taj sami proces kako treba da glasaju. Nemamo još povratnu informaciju, zvali smo CIK, nisu nam rekli ni ko dostavlja glasačke listiće, ni gdje su glasačke listiće, tako da vjerujem da ni oni nemaju povratnu informaciju ili neće da kažu.
2: Testni izbori na području Bijeljine danas neće biti održani jer iz Centralne izborne komisije BiH nije dostavljena izborna tehnologija, kao ni izborni materijal, izjavila je predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić.
5: Za imaginarno biračko mjesto je dostavljen skener, kako vidite iza mene, međutim potpuno nije dostavljen glasački materijal. Tako da testni izbori još nisu počeli, nadam se da nam opšti izbori zakazani za 4. oktobar neće biti kao testni.
2: Ni građani Doboja koji su jutros došli da se upoznaju o procesu glasanja uz novu tehnologiju nisu to mogli učiniti jer nisu obezbjeđeni glasački listići.
6: Razočaran sam ovo, stvarno ovo je totalna neozbiljnost i ovo je katastrofalno što su radili, nisu ispoštovali svoje vrijeme, nemam riječi.
7: Skrenuo sam na probno glasanje, evo sad sam saznao da je otkazano, nadam se da će toku dana biti ponovo prilika da se tu testno glasanje obavi.
2: Sinoć su dopremljeni samo skeneri, ali ne i glasački listići, rekla je član Gradske izborne komisije Doboj Nada Đekić.
8: Dobili smo obavijest da nam glasački listići još uvijek ne mogu biti isporučeni, odnosno da su u transportu i da smo obavezni da obavijestimo javnost da će se testno glasanje obaviti odmah po prijemu glasačkih listića. Moramo ljude da vraćamo, ljudi su izašli sa posla.
2: Sve opštinske i gradske izborne komisije su obaviještene da odmah po sticanju uslova otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informišu javnosti birače, te da u skladu sa vremenom otvaranja biračkog mjesta produže testno glasanje, ali najkasnije do 18 časova. Podsjećamo, testni izbori se sprovode u skladu sa izbornim zakonom BiH kao pripremna aktivnost radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti i pouzdanosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa.
1: Bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnju, ocjenjuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je u izjavi za Radio Republike Srpske upozorio da u Federaciji BiH postoji post-šmitovski stresni poremećaj

0: jer sve ovo, kako je naveo, što slušamo ovih dana od bošnjačkih lidera, suprotno je zdravom razumu. Analitičari ocjenjuju da političko Sarajevo boli jaka Srbija i čvrsto jedinstvo srpskog naroda. Bilježimo i ostala reagovanja.
1: Sve što ovih dana slušamo od Saraj bošnjačkih lidera suprotno je zdravom razumu, naglasio je predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić. Stevandić je dodao da su u političkom Sarajevu navikli da im stranci ispunjavaju želje da napakoste Srbima i Srpskoj, u čemu im je, kaže, otjerani Schmidt posebno pomagao.
2: Vidivo je da je poslije odlaska Kristijana Schmidta, koga je federacija koristila kao toljagu za udaranje po Republici Srpskoj i Srbima, za nasilno mijenjanje zakona bez parlamenta, proizvodnju sudskih procesa kojim bi se odstranili iz političkog, javnog i svakog drugog života oni koji oni smatraju da ne trebaju, da nisu po njihovoj volji. I kada je on otjeran, oni su ušli u jednu obsesivnu fazu. Oni svoju ljubav prema Bosni i Hercegovini temelje na mržnju prema Republici Srpskoj, koja je pola države.
1: Pritisci na Republiku Srpsku nisu ništa novo, podsjetio je premijer Savo Minić. I posljednji izlivi mržnje prema Srbima pokazuju kakva je Bosna i Hercegovina država.
3: Da li je moguće da neko izjavi kako treba ukinuti Republiku Srpsku i da prođe bez bilo kakve osude, a samo sankcija?
1: Jedinstvo i sloga srpskog naroda najbolji je odgovor na pokušaje napada na Republiku Srpsku i Srbiju, poručuje srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Oficiri oružanih snaga BiH otvorenom pismu ipak ističu da je Zukan Heles doveo Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. U otvorenom pismu, između ostalog, se navodi:
4: mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane u Savjetu ministara mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalno zasnovane analize, jer njegovo djelovanje u periodu od 2022. do 2026. godine više nije moguće posmatrati isključivo kroz prizmu dnevno-političkih nesuglasica koje su dovele do vrhunca nacionalne netrpeljivosti.
1: Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da ne zna ko stoji iza otvorenog pisma oficira oružanih snaga BiH, ali da je prema njegovim saznanjima i iskustvu iz sistema odbrane većina problema navedenih u pismu realna i prisutna, na što je i sam ukazivao u prethodnom periodu. I oficiri oružanih snaga BiH pokazuju da političko Sarajevo nema kočnicu kada je napad na srpski narod u pitanju, smatra politički analitičar Bojan Šolaja.
5: Izjave gospodina Heleza, koji je na jako rigidan način usmjereni protiv Srbije i protiv Republike Srpske, definitivno podižu tenzije. Činjenica je da su podnesene krivične prijave protiv pojedinaca u oružanim snagama i možemo slobodno reći da postoji neka agenda iza svega ovoga, s obzirom na to da je prilično sinhronizovano, prilično dobro usmjereno, konkretno i protiv Republike Srbije i protiv Republike Srpske.
1: Politički analitičar iz Srbije Stevica Deđanski naveo je da potezi koji dolaze iz političkog Sarajeva nisu neočekivani i da je političarima iz Sarajeva lakše da napadaju Srpsku i srpski narod.
6: Tako da to što će neki ministar poljnih poslova ili ministar vojske da nešto kaže, znate koliko to tangira ma i Angolu, a kamoli neke ozbiljne zemlje.
1: Sve ono što je najavio ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković, pozivi na sankcije Evropske unije zvaničnicima Srbije, najava prekida diplomatskih odnosa BiH sa Srbijom, najava o povlačenju osoba iz ambasade BiH u Beogradu i dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu, nije u okviru nadležnosti, poručuje ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
7: Sve što je najavio, ništa nije u njegovoj nadležnosti i on nije član predsjedništva Bosne i Hercegovine da bi mogao da razgovara o bilo kakvim diplomatskim i bilateralnim odnosima sa bilo kojom državom. Dakle, on je prije svega iskočio iz svojih nadležnosti sa ovim svim pričama i to je pokazatelj koliko on je zlonamjeran u svemu tome.
1: Predsjednik organizacije Starješina Republike Srpske Slobodan Župljanin ocijenio je da srpski narod u danima kada slavi srpsko jedinstvo, slobodu i zastavu mora biti ponosan na dostignuća u odnosima Republike Srpske i Srbije, koje nezaustavljivo, kako je naveo, jačaju srpsko jedinstvo.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je nakon otvorenog pisma oficira oružanih snaga BiH da ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Heles radi nenormalne stvari i svojim izjavama, osim što pokazuje neprofesionalizam, stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama BiH kod ljudi koji dolaze iz srpskog korpusa.
8: I smatram da samo pravi dodatni razdor, dakle već poljuljani odnosa kad je u pitanju nešto što bi trebalo da, dakle, ne odražava takvu jednu situaciju, to su oružane snage Bosne i Hercegovine koje su zajedničke.

0: način da imamo tri komponente, dakle to je tri komponentna, dakle oružana sila ili oružane snage, jasno se vidi etnička pripadnost, samo ljudi koji su, i on može samo takvim izjavama prvo da pokaže svoj neprofesionalizam, da pokaže da on kao jedan političar umjesto da šalje pozitivne poruke pravi razore tamo gdje to nipošto nije dobro, a treća stvar, stvar ogromno nepovjerenje, dakle svih onih ljudi koji dolaze iz srpskog korpusa, a služe u zajedničkim oružanim snagama BiH.
1: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije našli su se pod lupom Američkog kongresa. Američka kongresmenka Celeste Malloy uputila je zvanično pismo Kancelariji za kontrolu strane imovine OFAC-u, zatraživši hitnu istragu povodom miješanja Šmita i Cika u demokratske procese u Republici Srpskoj. Posebno je skrenula pažnju na mogućnost da u procesu smjene legitimno izabranog predsjednika Milorada Dodika da su učestvovali zvaničnici na nivou Bosne i Hercegovine. Opširnije Gordana Stanić.
2: Američka kongresmenka Celeste Malloy zvanično je zatražila od američkog OFAC-a da ubrzano ispita da li postupci Kristijana Šmita i članova Centralne izborne komisije BiH predstavljaju miješanje u demokratski proces u okviru postojećeg ovlašćenja SAD-a za sankcije primjenjivih na Zapadni Balkan ili da na drugi način predstavljaju ponašanje koje podliže sankcijama.
3: Pišem vam u vezi sa informacijama koje su nedavno dostavljene OFAC-u, a riječ je o postupcima Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije u vezi sa smjenjivanjem demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske.
2: Ona je u pismu od 31. avgusta zatražila od OFAC-a detaljan pregled materijala, istakavši da čeka rezultate te istrage. Reagujući na pismo, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je došlo vrijeme da se čuje istina koju Srpska plasira u svijet o situaciji u BiH. Istakao je da svi znaju šta se desilo i da je dobro da se o tome govori.
4: Mislim da je vrijeme i kad je u pitanju Kristijan Šmit, kad je u pitanju svi visoki predstavnici, da se preispita njihov način djelovanja, koji posljedice njihovih sankcija. Ono što vam mogu reći kao pravnik i kao advokat, ja ne očekujem nešto spektakularno, jer mi znamo da se to desilo. Znaju i oni da se to desilo, ali možete zamisliti ko bi mogao napraviti satisfakciju svim tim ljudima. I kako i na kakav način, ali je dobro da se priča o tom.
2: Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je ovo potvrda onoga na što Republika Srpska konstantno upozorava, da je proces protiv Milorada Dodika bio politički montiran. Istakao je da Vašington treba da kazni sve koji su učestvovali u sramnom, nedemokratskom, nepravednom i neustavnom krivičnom gonjenju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
5: Vrijeme pravde konačno dolazi za Republiku Srpsku. Kristijan Šmit, koji je došao ovdje bez bilo kakvog mandata, bez bilo kakvog izbora, nepotvrđen od bilo koga, pogotovo ne od građana koji ovdje žive, je prekršio tu ustavnu odredbu, nametno izmjene krivičnog zakona, opet prekršili ustav u kojem kaže da predsjednik Republike može okončati mandat samo ostavkom ili opozivom koji će da izvrše građani, i otjeli su mu mandat koji je dobio na demokratski način.
2: Stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža za naš radio napominje da je potez američke kongresmenke izuzetno značajan jer dolazi direktno iz Vašingtona i preispituje jednostrane odluke koje su narušile stabilnost u BiH. Kaluža ističe da zahtjev upućen OFAC-u pokazuje da u američkim političkim krugovima postoji jasna svijest o tome da djelovanje neimenovanih stranaca i organa CIK-a predstavlja otvoreno ugrožavanje volje birača.
6: Ovo je prvi put u stvari da se na nivou Američkog kongresa otvara tema da li je uklanjanje demokratski izabranog lidera putem odluka takozvanog visokog predstavnika izborne komisije kao alata kojom se on služio, u stvari bilo legitimno provođenje Daytona, to je Daytonskog mirovnog sporazuma, ili direktno miješanje u sam izborni rezultat.
2: Dok se čeka zvanična reakcija Kancelarije za kontrolu strane imovine, i Srpske još jednom poručuju da je ovo važan korak ka institucionalnoj odgovornosti svih koji su odluke donosili izvan okvira Ustava i zakona.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će podnijeti ostavku 25. ili 26. septembra, odmah po povratku iz Njujorka, gdje će učestvovati na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
7: Vučić je u Beogradu rekao da će u predizbornu kampanju ići kao običan građanin. Predsjednik Srbije raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
1: 11. september 2001. godine bio je jedan od najmračnijih dana u američkoj istoriji, ali zlo nije pobjedilo, izjavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth na

0: komemoraciji u Pentagonu povodom 25 godina od terorističkih napada u kojima je poginulo oko 3000 ljudi.
1: U napadima 11. septembra 2001. godine pripadnici Al-Kaide oteli su 4 putnička aviona. 2 aviona udarila su u kule Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, jedan u Pentagon, dok se četvrti srušio u blizini Shanksvilla u Pensilvaniji. Godišnjica se u Sjedinjenim američkim državama obilježava komemorativnim skupovima.
0: Vršilac dužnosti i direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić navela je da se sjećamo 3000 nevinih žrtava terorističkih napada i iskazujemo poštovanje njihovim porodicama i američkom narodu.
1: Za nas Srbe borba protiv terorizma nije nešto o čemu smo počeli da učimo nakon 11. septembra. Sa radikalnim islamizmom, ideologijom mržnje i zločinima koje ona proizvodi, suočili smo se na ovim prostorima još tokom 90. godina, kada je srpski narod protiv takvog zla vodio svoju borbu i platio visoku cijenu, navela je Trišić-Babić u objavi na X-u.
0: Vi slušate Radio Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetili su danas u Tesliću parohijski dom u izgradnji posvećen kralju Dragutinu, koji se nalazi u porti spomen hrama Presvete Trojice, a za čiju izgradnju je vlada Srpska izdvojila 1,2 miliona maraka.
1: Minić je rekao da Republika Srpska u velikom investicionom ciklusu nije zaboravila Srpsku pravoslavnu crkvu i da je to veza koja treba da okuplja srpski narod. Cvijanovićeva je rekla da se raduje što će Teslić uskoro dobiti još jedno mjesto sabranja, vjere i molitve.
0: U selu Orašju u Popovom polju proslavljena je slava hrama posveđenog u usjekovanju glave Svetog Jovana Krstitelja. Okupili su se mještani sela Orašje, Čavaši i Dvrsnice uz prisustvo velikog broja i onih koji su napustili rodni kraj, ali ga ne zaboravljaju. Osvještan je i novoizgrađeni parohijski dom. U prilogu Dragiše Popovića.
2: Orašje, Dvrsnice i Čavaš granična su sela sa federalnom opštinom Ravno. Nekada su ova sela brojala veliki broj stanovnika, danas ih je ostalo veoma malo. Na inicijativu mještana i onih koji ne zaboravljaju svoj rodni kraj, izgrađen je, a danas osveštan i parohijski dom u Orašju, kaže Slavko Tubić iz Orašja.
3: Ovo je čudo u današnje vrijeme da ovakvo nešto nikne sa slogom, zadovoljstvom.
2: Radojka Boro iz Čavaša.
4: Tako da smo oduševljeni što je to urađeno, što je crkva sređena, peskirana.
2: Svake godine na ovaj dan okupi se veliki broj mještana i potomaka rodom iz ovog kraja, a ovakvi susreti, kažu, bude nadu da će ova sela i dalje živjeti. Izgradnju parohijskog doma pokrenuli su i oni koji vuku korijene iz ovog kraja. Stigla je i podrška gradskih i republičkih institucija, kaže Nikola Tubić, član crkvenog odbora Orašje.
5: Kako dosta znači za ovo selo iz razloga što svaki dan se više i više naroda u ovo selo dolazi, pogotovo vikendom u svim kućama ima neko.
2: Zvona hrama i ove godine sabrala su prijatelje i rodbinu iz ovih sela. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije.
0: Nakon izgradnje nove zgrade opštinske uprave u Oštroj Luci slijedi izgradnje novog objekta policijske stanice. To je bila jedna od tema sastanka ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske sa rukovodstvom policijske uprave Prijedor i opštine Oštra Luka. Opširnije Ivan Stojnić.
6: Policijska stanica u Oštroj Luci trenutno je smještena u baraci. Da je važno unaprijediti uslove rada, saglasni i mještani Milan Praštalo i Božo Stanar.
7: To će biti odlično u sastavu ove nove opštine i ne znam šta drugo da vam kažem. Biće, mislim, da uredno i da zasluže da ima i bolji objekat.
8: Pozdravljamo to. To je i potrebno u selu. Mi imamo tu policiju, treba ugraditi policiju, imamo pravo, mislim, da ljudi imaju gdje raditi.
6: Sagledano je stanje bezbjednosti koje je ocjenjeno zadovoljavajućim i izvršena analiza određenih projekata koji će se realizovati, istakao je načelnik policijske uprave Prijedor Dragan Milojica.
9: I da vidimo kakvo je materijalno-tehničko stanje policijske stanice kako bi ministar mogao nam pomoći u smislu nabavke. Evo, vidite i sam da smo dobili nova vozila. I još neke stvari od opreme za policajce kako bi im olakšalo dalji rad.
6: Načelnik opštine Oštra Luka Duško Došenović naglasio je važnost podrške institucija Republike Srpske.
10: Veoma je bitno da vrh vlade Republike Srpske dođe u male opštine kojima znači svaki posjet koji dalje može pregnirati u mnogo toga.
6: U planu je povećanje broja policijskih službenika u Oštroj Luci.

0: BiH kod ljudi iz Srpskog korpusa, poručila srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
1: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije pod lupom Američkog kongresa.
0: Navršilo se 25 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Države.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalu. I večeras vas ovdje očekuju zanimljive teme. U Republici Srpskoj obilježen Međunarodni dan pismenosti. U Gradišci prvi međunarodni filmski festival Kova. Banjalučka književnica Neda Gavrić svoje književno stvaralaštvo predstavit će publici u Parizu. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

0: U Republici Srpskoj 8. septembra obilježen je Međunarodni dan pismenosti. Povodom Međunarodnog dana pismenosti sa profesorkom Banja Lučke gimnazije Brankom Ljubojević o tome koliko smo pismeni i šta pismenost podrazumijeva, koji problemi se javljaju u ovoj digitalnoj eri, o knjizi koju je predstavila na književnim susretima na Kozari, razgovarao je Draško Ratković.
1: Srpski jezik i pismenost, ono što je zanimljivo i što se to već godinama priča, pismenost je sad postala nešto mnogo više od onog pukog znanja, čitanja i pisanja, kako tehnologija napreduje, kako i život napreduje, tako se i definicija pismenosti mijenja. Ali evo da krenemo te osnovne definicije pismenosti. Vi ste profesor u Banja Luškoj gimnaziji, vama dolaze djeca iz osnovnih škola. Koliko ste zadovoljni njihovom pismenošću?
2: Ja moram reći da je to onako globalno gledajući sa nekakvim osnovnim zahtjevima i pravilima jedan od boljih segmenata njihovog predznanja koje donose. Naravno, razlika postoji od djeteta do djeteta, od učenika do učenika, ali nekako nastavni plan i program u osnovnim školama, kad je u pitanju srpski jezik, koji se tako i zove, isključivo srpski jezik u osnovnim školama, je više fokusirano na gramatiku, na pravopis, na jezik. Tako da čini mi se da nemamo u tolikoj mjeri tu nekakvu osnovnu, bazičnu nepismenost, bar kad je u pitanju naravno gimnazija. Ja govorim o djeci koja makom sa odličnim uspjehom dolaze, pretpostavljam da u drugim školama ima potpuno, da je potpuno drugačija situacija. Ono što svakako postoji problem upotrebe mijekavice zbog izloženosti različitim medijima i nekako čini mi se da je veći problem od te suštinske nepismenosti koju smo čini mi se prevazišli, barem kad je u pitanju srednja škola, problem taj nebrige za jezik. Odnosno, da, znamo mi to, ali negdje ne obraćamo pažnju, nije to toliko ni važno. Ono što definitivno možemo primijetiti u posljednjih, pa možda i desetak godina, jeste utjecaj društvenih mreža i tih nekakvih skraćenica i tih kalkova koji se prave u kombinaciji mahom sa engleskim jezikom, gdje nekad i profesoru se obrate nekakvom porukom ili mailom u kojem piše NZM umjesto ne znam i tako dalje. Nekako čini mi se taj nedostatak pažnje i nevrednovanje pismenosti, ispravnosti upotrebe jezika i u govornom i u pisanom obliku je ono što bih ja možda istakla kao veći problem.
1: Nisu djeca kriva, mislim da su oni jednostavno podložni svemu tome čemu su izloženi, tako da menače da ako vi dobijete mail od strane učenika, što je taj rugobatni korištenje prevoda engleskog jezika, ali to se svugdje ponavlja na svim medijima.
2: Jeste, i mislim, ja uvijek govorim, djeca nisu ništa drugo nego ogledalo stvarnosti i društva u kojem živimo. I ono čemu društvo posvećuje pažnju, što se njima predstavlja kao vrijednost, oni usvajaju kao vrijednost. Ja nekako čini mi se da nemamo tako veliki problem, naravno, kad su to provjere iz pravopisa, kad su to nekakve malo ozbiljniji zahtjevi u smislu tih diktata gdje oni treba da pokažu znanje, tu se dešavaju greške svakako. Međutim, čini mi se da veći problem nama nekako stvara činjenica da završetkom srednje škole i prestankom izučavanja srpskog jezika i književnosti ili samo srpskog jezika u stručnim školama prestaje učenje mladih ljudi o jeziku.
1: Ja nemamo na fakultetima.
2: Kontrole, tako je. Osim smjerova nekih na filozofskom i filološkog fakulteta, mi nemamo predmet

0: hrvatski jezik ni na jednom fakultetu, što je već dugo predmet rasprave kako u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji. Jer, pazite, vi imate, evo, imamo kolege koji su profesori drugih predmeta, pa vi ste prosvetni radnik i dalje, nema veze što predajete fiziku, hemiju, matematiku, vi bi trebalo da osnove jezika i govornog i pisanog poznajete, ne osnove, nego ozbiljan akademski nivo znanja, da ne pričamo o novinarstvu, da ne pričamo o pravnom fakultetu, o bilo kojem smjeru, bilo kojoj oblasti kojom se čovjek bavi, mislim da je nužno da srpski jezik bude pa makar ta jedna godina koja bi negdje dala, dopunila neko znanje ili dala nekakav okvir, na kraju krajeva pokazala koliko je to važna oblast. Jer čime god u životu da se bavite, ako pokažete u tom svom prvom nastupu, bilo govornom, bilo pisanom, da ne vladate jezikom, svaka vaša ideja će izgubiti na vrijednosti.
1: Naravno,
0: to je ono što je osnova koju djeca moraju.
1: Ali, nažalost, rasprava traje, ali se ništa konkretno ne dešava, tu smo nekako zapili.
0: Nažalost, ne dešava se, a negdje govorimo o tome da nedostaje studenata, evo, srpski jezik i književnost godinama muku muči sa brojem upisanih, a bilo bi jako dobro da se i na taj način vrši negdje i propagiranje vrijednosti i važnosti toga. Tu sad dolazimo na nekakav novi nivo vrijednosti, a to je da društvo bi trebalo da vrednuje na način da su lektori recimo prisutni u svim institucijama, a ne svim institucijama koje se bave javnim govorom, nastupom, izdavaštvom, izdavanjem bilo kakvih pisanih dokumenata, trebalo bi da postoje, međutim, koliko znam, nisu baš
1: neka javna preduzeća i Radio Televizija Republike Srpske. Mi imamo lektorsku službu, ali ostali mediji nemaju.
0: Tu se apsolutno sve završava.
1: To jeste veliki problem koji čujemo, naravno, u medijima. Ali evo da se vratimo toj pismenosti. Dotakli smo se te neke osnovne pismenosti korištenja i gramatike jezika i fonda riječi. To je tek posebna priča koliki nam je fond riječi, ali ono što ne možemo izbjeći, to je priča tehnologija. I stalno sad kad govorimo o pismenosti, naravno da ima i do te osnovne pismenosti, finansijske pismenosti i elektronske pismenosti i pismenosti koju koristimo, odnosno koja nam je potrebna da bi koristili medije, da bi koristili sve te informacije koje nam dolaze, da bi ih znali na kraju krajeva i selektovati i uzeti ono što nam treba. I u posljednje vrijeme, ne pominje se često, ali se pominje korištenje veštačke inteligencije. Koliko sad to utiče na pismenost, a koliko bi to moglo biti dobra stvar?
0: Pa pazite, veštačka inteligencija je alat kao i svaki drugi. Kao što smo u nekom trenutku u prošlosti dobili, ne znam, Wikipediju, kao što smo dobili bilo koji internet alat ili portale ili izvore informacija, tako smo sada dobili veštačku inteligenciju kao alat koji može biti upotrijebljen i zloupotrijebljen. On je definitivno prisutan u životu naših učenika, pa čini mi se i mnogo više i mnogo vještije se time služe nego mnogi prosvetni radnici. Tu sad dolazimo do problema nepostojanja sistemske edukacije prosvjetnih radnika kad je u pitanju upotreba vještačke inteligencije kao alata koji nam može olakšati, ubrzati ili zamijeniti nas u nekakvim, da kažemo, mehaničkim stvarima. Postoje nekakvi sporadične pojave edukacija gdje rade, recimo, evo, nama kolege koji su malo vještije u tome unutar škole, drže nekakve edukacije ili neka udruženja organizuju edukacije, ali mislim da bi to trebalo biti mnogo više. Zašto? Pa zato što mi, ako samo govorimo da nju treba zabraniti i da, ne znam, treba odbiti, odbaciti, mi ništa nećemo dobiti. Mi ćemo samo izgubiti djecu. Mi bismo trebali da se edukujemo dovoljno da mi možemo da ju upotrebljavamo, a onda i da naučimo djecu. Ja sam, recimo, prošlo polugodište sa svojim učenicima koji su tada bili treći razred, radila pismeni zadatak, pismenu vježbu uz upotrebu vještačke inteligencije.
1: Sad mi interesuje koliko joj se može vjerovati. Koji izvor je ona koristi? To je jako, mislim, zanimljivo pitanje. Vještačka inteligencija je, znamo svi, inteligencija koja koristi podatke globalne mreže.
0: Tako je.
1: Može uzeti i tačne i netačne ako ne zna o čemu se radi. Zato mi interesuje koliko je pouzdano. U ovom slučaju
0: pismenosti. Pa, pazite, u slučaju srpske književnosti je još uvijek poprilično siromašna. Ima tu stravičnih grešaka kojima se čak smijemo i djeca i ja. Ali ono što je zanimljivo,

0: je da djeca, evo recimo meni su se na tom času uvjerili u to da ukoliko ne poznaju oblast o kojoj uzimaju tekst sa vještačke inteligencije, prave kardinalne greške i oni su se tada uvjerili da pravilna upotreba i postojanje, prethodno postojanje znanja i poznavanja onoga o čemu želiš da pišeš ti daje mogućnost da uz pomoć vještačke inteligencije to uradiš brže sa možda nekim idejama koje tebi u tom tako kratkom vremenskom roku od 2 minute ne bi pale na pamet, ali da bi kvalitetan rad bio ti moraš knjigu pročitati, moraš dopuniti primjerima iz knjige koje vještačka inteligencija neće dati i tada smo čitali recimo dobre i loše radove i oni su se uvjerili da je i rad sa vještačkom inteligencijom nešto što zavisi od prethodno postojećeg znanja i vještine upotrebe.
1: Znači, ne možemo se dozvoliti taj luksus da ne znamo, a neću reći ništa nikom, baš nije do te mjere neznalica ili nepismen, ali se pouzdati u vještačku inteligenciju da će nam ona dati tačne informacije i gramatičke
0: tako je. I što se tiče samih činjenica i što se tiče pismenosti i vrlo često se dešava recimo miješanje ekavice i ekavice. Ono što meni je zanimljivo bilo što je rezultat tih pismenih vježbi bio jednak kakav je i kad ne koriste vještačku inteligenciju. Znači djeca koja promišljaju, koja čitaju, koja umiju razmišljati su vrlo pametno iskoristila vještačku inteligenciju. A ovi drugi koji idu nekakvim prijekim putem su ukucali temu koju su dobili, ono što im je vještačka inteligencija dala su poslali meni, dobili su
1: bez
0: jedan.
1: Bez analize, bez razmišljanja.
0: Bez, apsolutno, bez iščitavanja. I to je način na koji oni pristupaju stvarima i zbog toga ćemo imati problem, ozbiljan problem društva za 10 godina, jer imat ćemo postotak djece koja potpuno nekritički se odnosi prema onome što dobije od vještačke inteligencije.
1: Da, možda grublje kažemo, slijepo vjeruju.
0: Slijepo vjeruju. To bi vam bilo kao da ja, recimo, evo, ne znam, iz fizike, recimo, ne znam ništa, ili iz hemije znam jako malo i sad nekakvu temu ukucam kao prompt da mi da i to što mi da uzmem a priori kao istinu. To je potpuno pogrešno.
1: U svim oblastima pa i ovoj.
0: Apsolutno.
1: Naravno. Da sad priđemo malo na književnost, na taj dio. Vi ste i koautor knjige o Mladenu Oljači, Strano stoljećnih heroja.
0: Autor.
1: Prosto.
0: Da, to je, u pitanju je moj magistarski rad koji je odbranjen 2011. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci pod mentorstvom profesora doktora Mladena Šukala. Malo čudno putovanje ove knjige je što je objavljena u vrijeme korone 2020. godine, izdavač je Matica Srpska, društvo Matice Srpske u Banja Luci, u Republici Srpskoj. I, nažalost, ta knjiga nikada do dana današnjeg nije doživjela svoju promociju. Evo, ove godine smo u sklopu književnih susreta na Kozari odlučili i dobila sam priliku da ta knjiga nekako, da kažemo, u javnosti zaživi, da izađe iz te svoje kartonske kutije iz magazina Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i da nekako dobije neki svoj put, pa sad koliko će uopšte Mladen Oljača i pojam stranosti biti zanimljiv široj čitalačkoj publici vidjet ćemo, ali evo moja nekako dužnost da je kad sam je stvorila, uradila, da je nekako i pokažem i nešto kažem o njoj, pa neka joj bude sreća.
1: Biografska knjiga?
0: Ne, nije u pitanju biografska knjiga, u pitanju je analitička knjiga vezana za jedan neobičan roman Mladena Oljače, to je Molitva za moju braću, jedan roman, mislim, uopšteno u srpskoj književnosti kad kažete Mladena Oljača, svi se sjete Kozare i naravno Partizana i tog njegovog romana koji je onako, da kažemo, sistemski prihvatljiv, ali roman Molitva za moju braću je nešto diametralno suprotno. To je jedan vrlo čudan roman koji je objavljen 1954. godine, a 57. je izašao. I poslije te 57. godine, 11 godina je bio zabranjen na srpsko-hrvatskom jeziku i nije izašao u Jugoslaviji, upravo iz razloga što je govorio neke priče koje u to vrijeme nisu bile apsolutno prihvatljive, vezane za narodno oslobodiločku borbu, partizane, pojam rata, doživljaje rata, nacionalne pripadnosti i tako dalje. Mene je to zanimalo kad sam se prvi put susrela s tom knjigom na fakultetu spremajući književnost, ispit iz srpske književnosti 20. vijeka. Bilo mi vrlo čudno da se nešto 50. godina tako objavilo, da je neko ko je

0: koga svi znamo kao nekog jeli, komunističkog člana komunističke partije, partizanskog pisa, partizana i tako dalje, usudio se u to vrijeme objaviti nešto takvo i proći Golgotu koju je prošao poslije toga. I onda sam se odlučila na samom postdiplomskom studiju, kad sam radila magistarski rad, jer ja sam po starom, da kažemo, studirala, uraditi istraživački, pristupiti tome. I ovdje u naslovu, mislim, naslov je pomalo, jeli, da kažemo, izmijenjen.
1: Ajde, kažu što je stranost. Jeste,
0: pojam stranosti, da, mislim da je to vrlo aktuelno, upravo sam o tome htjela da nešto da kažem. Pojam stranosti mislim da je vrlo aktuelan. Evo, ove sedmice smo svi pod utiskom stranosti koja se pojavljuje u razumijevanju i stavovima u odnosu prema jednom, s jedne strane heroju, s druge strane nekome koga neko drugi ne vidi kao heroja, nego nešto sasvim suprotno. Stranost je po definiciji doživljavanje, uviđanje i osjećanje stranog u sebi ili u drugome. I ona teorija koju sam ja pokušala dokazati ovim radom jeste da je rat izvor najveće stranosti u ljudskom biću. Vjerovatno je to malo postaknuto i time što sam ja 79. godište, što sam bila u adolescenciji u periodu rata 90-ih ovdje, što je moj otac bio pripadnik Vojske Republike Srpske i što sam gledala ljude koji odlaze kao jedna osoba, vraćaju se kao potpuno druga, negdje me je to zainteresovalo. Ali postoji tu još jedna dimenzija koju ovaj roman istakao, a to je stranost koja se pojavljuje kao unutrašnji sukob čovjeka koji se susretne sa ideologijom i sebe potpuno podredi ideologiji. Pa nadam se da ono što, do čega sam uspjela doći, možda može malo i kulturološki i sociološki da pomogne čitaocu.
1: Hvala mnogo za gostovanje.
0: Hvala vam.
1: Gost Radija Republike Srpske bila je profesorica Branka Ljubavić.

0: Sveta Podrinjska zemlja, baštinik srpske pismenosti, manifestacija je koja je krenula iz Foče temeljeći blizinu Čajničkog jevanđelja, najstarije rukopisne ćiriličke knjige u Bosni i Hercegovini. Koji kilometar niže, uz Drinu je Donja Sopotnica. Tamo je u srednjem vijeku radila čuvena goraždanska štamparija. I nakon više od pola milenijuma, na Međunarodni dan pismenosti, ovdje baštine raskoš srpske rukopisne umjetnosti. Radivoje Obrenović.
1: Radeći ovaj tekst i pišući, shvatila sam da to nije samo lijepo pisanje kaligrafija, već ona predstavlja naše uspomene, način, na našu, podsjeća nas našu istoriju, na našu pismenost. I zato sam na kraju svog teksta napisala Čuvajmo slovo jer u njemu živi pamćenje.
2: Riječi su Nataše Krunić, polaznice škole kaligrafije Udruženja žena Jefimija iz Novog Goražda. Predvodila je Biljana Sarić, kaligraf iz Bijeljine. Porijeklom Goraždanka, koja je prvi susret sa srpsko-slovenskom ćirilicom imala u drevnoj zadužbini Hercega Stefana Vukčića Kosrče.
3: Mi sada ovdje kada pišemo kaligrafiju, reko mi se malo unazađujemo u odnosu na Sopotnicu. Ipak je ovdje štamparija bila u 16. vijeku, međutim mi smo otišli u 13. vijek i sada pišemo ovdje pismom koji je poluustav, koji se pisao u periodu kada nam je Sveti Sava stasavao i bio, znači vratili smo se malo unazad. Izuzetno je bitno, prvenstveno da čuvamo našu ćirilicu, a samim tim i ta pisma da čuvamo. I baš evo kako stojim ovdje pored ove pjevnice, ja sam se prvi put sa staroslovenskim i uopšte susretala za ovom pjevnicom ovdje i sa tim knjigama. Tako da mi je izuzetna radost i čast da budem dio ovoga, da ovdje u Sopotnici radimo nešto tog tipa.
2: Na izložbi radova ocjenjeno je da kaligrafija nije samo krasnopis, to je i stvaranje umjetničkih slika. Luka Lučić, profesor ruskog i srpskog jezika.
4: Mi smo se ovdje bavili, znači, srpskim ćiriličnim srednjovjekovnim poluustavom, odlikama samih slova, veličinom, razmakom, znači sve ono što čini taj srpski poluustav. I ono što ste pitali da li to utiče na samu ličnost, sigurno da da, jer mi smo imali priliku da za 8 dana intenzivnog rada, radeći otprilike 8 sati, nekada čak i više u kontinuitetu sa samo kraćim pauzama, mogli smo da se upoznamo sa samim tim što znači ovladati sobom, što znači kada posle 3 dana rada neko napravi neku grešku ili propasti, a ovdje su greške stvari ono nedopustive, znači nemamo prilike da prosto ispravljamo to. Postoje neke tehnike, ali to je ako je greška manjeg oblika.
2: Marina Marković iz Novog Gorašta.
5: Nisam znala o kaligrafiji ništa, nažalost. Jednostavno nismo imali nikad ni kroz školovanje, niti bilo kad nešto da se susretnemo sa tim. Drago mi je što sam naučila.
2: Kaligrafija kroz smiren rad je i lijek. Mjeseci su potrebni za usavršavanje, 8 dana da se savladaju osnove. Nela Čarapić, predsjednik Udruženja žena Jefimija Novo Goražde.
6: Neki 64, možda čak i 65 sati intenzivnog rada. 8 do 10 sati smo ostajali. Edukatorka Biljana Sarić je tako nesebično prenijela svoje znanje od same pripreme papira, formiranja pera, projekcije. Znači, mi smo po 2 bunta milimetarskog papira iskoristile i onda smo odabrale motive koje ćemo pisati.
2: I u Foči na radionici za osnovce istaknuto je da je njegovanje kaligrafije blagodat koja ne umara kao savremeni tehnološki aparati. Dejan Radmilović, akademski grafičar, Dom kulture Filip Višnjić, Čajniče.
7: Djeca su se danas upoznavala sa ustavnim pismom koje je urađeno u 11. vijeku. I da jednostavno odvojimo djecu od mobilnih telefona, računara, malo da razvijaju tu finu motoriku šake, oko mozak šaka, znači. Djeca su zadovoljna, iznenadilo me broj djece koja su učestvovala i ja se nadam da će i da nastave da se bave sa kaligrafijom, jer imaju sad i razni ti konkursi kaligrafski na nivou B.

0: BiH i Republike Srbije.
1: Iz Foče i podsjećanje na raskoš srpskog nasljeđa. Radmila Prvulović, direktor Centra za kulturu i informisanje Foča.
2: Kaligrafija kao jedna, naravno, umjetnost lijepog pisanja nije samo jedna vrsta, kako da kažemo, te samo umjetnost. Ona je popriličan dio naše tradicije i duhovnosti. O tome, naravno, svjedoči Miroslavljevo evanđelje kao najstariji i najčuveniji spomenik ćirilice kod srpskog naroda i, naravno, srpske književnosti kojega je priznao i UNESCO.
1: Upravo zbog bogate kulturne, duhovne i umjetničke baštine, Srbi su svrstani među narode koji nasljeđe čovječanstva čine raskošnijim.

0: Prvi međunarodni filmski festival Kova biće održan do 13. septembra u Gradišci. Festival je sjećanje na Koviljku Kovu Bačvić, rođenu u Gornjim Podgracima kod Gradiške, prvoj filmskoj i televizijskoj montažerki u Bosni i Hercegovini. Upravo zato festival je primarno posvećen filmskoj montaži kao jedinstvenom autorskom izrazu. Gradski menadžer Bojan Vujinović.
1: Prije par godina napravili smo jedan dio festival pozorišta u znak sjećanja na prvu profesionalnu glumicu Ljubicu Stefanović. Evo sada na red je došla i jedna ideja koja je zapravo izašla iz pera upravo novinara Milana Pilipovića koji je i otkrio tu priču, pretvorio je dokumentarni film i evo s kulturnim centrom bio i producent jedne čitave te ideje i prikazao prije svega nama Gradišćanima, a nama se to učinila kao dobra ideja da jedan, da i Gradiška dobije jedan svoj, za početak jedan, pa ne znam da li je pretenciozno ili skromno reći mali festival, ali za nas je značajan festival. Vidjet ćemo u kom smjeru će on ići. Ovo je njegova prva godina i zapravo je želja nama da to bude jedan međunarodni filmski festival koga smo kratko nazvali Kova. Upravo po Koviljki Bačvić, koja je bila prva profesionalna montažerka, žena koja je rođena u Gornjim Podgracima, za koji mnogi, pa i ja i mnogi ljudi iz neke filmske branše nisu znali, ali to je žena koja je kroz taj dokumentarac se vidi na koji se način zapravo dešavala

ta montaža, kako se te trake sjekle, lijepile, na koji način je ona sarađivala i sa ljudima koji su bili filmske i glumačke zvijezde od Bate Živojinovića, Milene Dravić, Pavla Vujisića, Čkalje i sličnih, Kozare, Sutjeske, svi za te legendarne filmove znamo, ali eto opet nismo znali da je jedna žena tu iz naše kraja, iz Gornjih Podgradaca, zapravo bila ta montažerka koju su s poštovanjem ulazili. Čak postoji u filmu jedna divna rečenica koju je rekao Bate Živojinović kad kaže kad Koviljka ulazi u bilo koji naš prostor gdje smo mi, ima da svi ustanete na noge. I meni to tako nekako bilo zanimljivo i razgovarali smo dosta u nekom prethodnom periodu i prosto se javila ideja, ne znam da li smo spremni da Gradiška uđe u jedan, ajde da tako kažemo, jedan filmski festival. Sa druge strane, u naš grad, evo, vratio se naš glumac Zlatan Vidović koji je naslonio se prioritetno, kao i u ovom slučaju, na pozorište i nekako je zajedničkim snagama proistekla ta ideja o jednom pozorišnom festivalu, ali kako je dosta nekih filmskih produkcija se pojavila sa prostora Gradiške koji su zaista aktivni na tom polju i zahvaljujući Audiovizualnom centru Republike Srpske koji tim mladim umjetnicima i daje priliku da se prikažu i dokažu na filmskom platnu, prosto se javila ta ideja da ovaj festival bude prije svega jedna platforma, da ti ljudi prije svega predstave svoje radove, da svi ljudi sa kojima mi radimo manjinske koprodukcije, to su prije svega zemlje Zapadnog Balkana, zemlje u regionu, da i oni prikažu svoje radove, da se druže, da imamo master klasove, radionice, da imamo različite pitchinge, da se dogovaramo oko različitih projekata i da nekako KOVA bude jednogodišnja platforma gdje ćemo mi predstaviti svoje radove zajedno sa svim tim umjetnicima i gdje ćemo učiniti da Gradiška dobije još jedan segment prepoznatljivosti na koji način bi mogli drugi glumci, gosti kao što će biti na ovom festivalu da prezentuju Gradišku. Mi možemo i dokazali smo da možemo da budemo dobri domaćini, možemo Gradišku da predstavimo u lijepom svjetlu i ono što sam nekoliko puta rekao, ovo će biti samo još jedna od manifestacija koja može da oplemeni naš grad i da jedan kulturni i turistički pečat našem gradu, jer će upravo ti ljudi pronositi ime Gradiške kroz različite priče, različite sagovornike, pa na kraju krajeva i različite kafe ili druženja koja će se desiti u našem gradu, a oni će putem svog što filmskog puta, što svojih druženja da pričaju o našoj Gradišci. Festival traje od 10. do 13. septembra. 10. septembra na samom otvaranju imamo jedan klasični crveni tepih, imamo jedno druženje, predstavljanje da vidimo ko je bila KOVA, da napravimo jedan mali dokumentarni video da predstavimo Koviljku Bačvić, ali svakako je tu sa nama tu večer, pored naših počasnih gosti od Lordana Zafranovića, Jove Maksića, Denisa Murića, našeg svakako Zlatana Vidovića, drugih ljudi iz čitave regije, ali ovi su ljudi koje sam nabrao direktni učesnici programa. Ono što je svakako zanimljivo je svakako Lena Kovačević, čerka legendarnog Dušana Kovačevića, žena koja je ozbiljna džez muzičarka i koja prosto, evo, skoro smo imali priliku da je slušamo na fenomenalnom koncertu Poklon Republici koji se dešava svake godine. Ona zaista plijeni svojim glasom, ali ono zbog čega je ona pozvana na ovaj festival, to je svakako njen repertoar ljubavi moda, ali je riječ o filmskoj muzici i mi ćemo imati priliku da u jednom dvočasovnom koncertu, zahvaljujući njoj i njenom bendu, slušamo najveće hitove kada pričamo o domaćem ili stranom filmu. Mislim da će to biti lijepa prilika prije svega za druženje, za Gradišćane da čuju nešto drugačije i nešto novo, da imamo i jedan taj svijet, ali onda već evo od petka počinje sa jedne strane takmičarski program koji se sastoji iz tri kategorija, to je studentski film, kratkometražni igrani i kratkometražni dokumentarni film. Ove godine bilo je 69 prijava, zahvaljujući selekciji naših profesora s Akademije Saše Karanovića i gospodina Marka Šipke. Oni selektovali 22 filma koji će se prikazati svaki dan u tri bloka i to prvi dan od 16.30 do 19 časova, znači u 2,5 sata i da kažemo da će biti blokovi sa pauzama. Dok će posljednji dan u nedjelju taj blok ići od 12 časova do 14.30. To su uglavnom filmovi gdje će, pretpostavljam, biti studenti sa akademije koje smo pozvali, ljudi iz pozorišta, ljudi koji će posjetiti naš grad u jednom manjem auditoriju.

stadionu, ali ono što nas očekuje i što publika naša možda najviše iščekuje, a to je revijalni program koji svake večeri kreće od 20 časova. To su filmovi koji su možda obilježili ovu ili prethodne godine u nekom skorijem periodu. To je svakako film Svadba koji je napravio i pomjerio granice kada pričamo o jednoj regionalnoj komediji. Zatim nešto što zovu da je domaći Mad Max, a to je Volja Sinovljeva, Nemanja Ćeranić koji

svega o jednoj ideji, ali i o fenomenalnom poduhvatu da se jedan takav film snimi uopšte u Srbiji ili na našem prostoru. I ono što je izazvalo ogromne kritike na svim festivalima, to je Mačji krik, jedna porodična priča o jednom čovjeku koji se, kao što mi mnogo puta znamo, bori protiv sistema, koji je prosto u problemu, koji želi da da, kao i svaki čovjek, da spasi svoju porodicu, da sačuva svoje dijete, ali sistem je takav kakav jest i prikazuje se njegova borba u svemu tome. Ono što je svakako interesantno jeste taj prateći program. Prvi dan radni, da ga tako nazovemo, u petak, tu će biti druženje sa Lordanom Zafranovićem, koji je vratio potpunosti svoj rad i fokus nakon snimanja Djece Kozare, koji će ove godine premijerno biti prikazan, ne samo u Srbiji, već je i kod nas u Banja Luci. Nakon 12 časova Lordana Zafranovića u 14 časova imat ćemo gostovanje Jove Maksića, jer on će neposredno tih dana igrati u fenomenalnoj predstavi Martin Udi u Narodnom pozorištu Republike Srpske, ali će imati snimajuće dani na ovom filmu, našem film DVD, također jedna porodična priča. Sljedeći dan imat ćemo nama svima dobro poznatog Zlatana Vidovića sa svojim kolegom Denisom Murićem, koji je u mnogim od ovih filmova i u Mačjem kriku učestvovao i u Svadbi. Tako da će oni iz svoje vizure pričati o njihovim iskustvima, prvenstveno za glumce koji će biti tu, mlade glumce sa nama, ali i ljude iz svijeta filma i svijeta pozorišta. U žiriju su ove godine Milica Jelača, ako se dobro sjećam, žena koja je montirala, je meni jedna od najdražih serija Besu, 12 riječi i slične projekte, potom Zoran Galić i Jovana Nikolić, ljudi koji su producenti, također i montažeri, i imat ćemo svakako i niz različiti radionica vezano za montažu, pošto je prosto i festival posvećen montaži, tako da će to biti vrlo zanimljivo.

0: i o odnosima između muškarca i žene, porodičnim odnosima, običajima, da ne mimoiđemo ni zmijanje, ni manjaču, pa ni podnoće mirnice, odakle su moji rodom iz sela Bočac, ima i tu zavičajnih priča, priča u kojima sam ja i narator, a i nekih priča koji svaka od njih treba da da nadu da uvijek može bolje i može biti bolje i ono loše što nam se desilo da ima svoje razloge, samo ako mu se mi posvetimo i nađemo suštinu iz svega toga.
1: Evo, rekli ste poprilično pažljivo odabrane 43 priče. Znam da je to nezahvalno nekad često postaviti pitanje autorima i književnicima, da li postoji neka određena za koju ste vi posebno vezani?
0: Naravno, to uvijek postoji, osim onih što su lično proživljene, jeli? Ja sam posebno vezana, evo i čitaoci najviše su zavoljeli i izdvojili svi baš tu Zmijanski rez i od koje može da nastane pa baš cijeli jedan roman koja je zaista obuhvatila, ja se nadam da je obuhvatila sve ono što mi treba da zapamtimo iz ovih krajeva, i ono što nam se ne smije ponoviti i ono što bi trebali da održimo, sačuvamo, tako da ljudi koji nisu čitali, preporučujem, evo, ako ništa zbog te priče, da pročitaju i ja vjerujem da će se mnogi naći baš u toj priči.
1: Evo, dolazimo do ovoga dijela kojeg smo rekli u samoj najavi. Vaše priče će uskoro stići do publike u Parizu. Koliko vama znači kao banjalučkoj književnici, vi svoju knjigu sada predstavljate u Francuskoj?
0: Jeste, tako je. Zakazana je za 19. septembar u svečanoj sali Crkve Svetog Save u Parizu. Organizator je udruženje Arte La Vie. Ono što se tiče promocije u Parizu, ona je nekako došla nimalo spontano, nekako se podrazumijevala sama od sebe, obzirom da sam jedno vrijeme živjela u Parizu i bila veoma aktivna u kulturnom, društvenom i književnom životu Pariza zajedno sa mojim kolegama tamo. Tako da je, recimo, pitanje bilo samo vremena kada će ona da se održi. Mene lično mnogo znači, naravno, jer mi umjetnici, kada putujemo bilo gdje, ne predstavljamo samo sebe, nego predstavljamo i mjesto i zemlju iz koje dolazimo. Nama se ljudi tamo uvijek obraduju i zaista sala uvijek bude puna. Prva sam ja učestvovala na mnogo književnih promocija što se tiče Crkve Svetog Save u Parizu, u toj svečanoj sali. Oni zaista imaju bogat kulturno-umjetnički program, uvijek se nešto dešava. Eto, ja ću se susreti sa njima nakon 5 godina i radujem se.
1: O samom vašem radu govorit će i književnica Dana Dodić, ako se ne varam.
0: Jeste.
1: A koliko su ovakvi susreti važni za ljude koji žive daleko od zavičaja, posebno kada je riječ o jeziku i književnosti?
0: To je zaista mnogo važno i nama koji dolazimo tamo i našim dragim kolegama koji tamo žive i rade. Dana Dodić je cijeli svoj životni i radni vijek provela u Parizu i veoma rado ugosti uvijek kolege sa ovih prostora Republike Srpske i Srbije. Mi nju također ovdje volimo ugostiti. Njima znači mnogo zato što na taj način zaista održavamo konekciju. Oni održavaju konekciju između zavičaja i mjesta gdje žive. I drugačije, znate, kada ste negdje u manjini, onda kad god dođe neko iz vaših krajeva, da li se radi o nekom ko piše, o nekom ko slika ili pjeva, svi se odazvu rado i zaista bude jedno sjajno, sjajno druženje.
1: Šta biste nekako, samo se pitanje nameći i moram da ga pitam, šta biste voljeli da čitalac ponese sa sobom kada zatvori korice ove knjige?
0: Pa, pre svega da nađe neku utjehu. To je jedan možda najvažniji cilj knjige Kakav princ, takva i bajka, da pronađe utjehu, da pronađe smisao u svemu onom što je bilo i što će biti i da se vrati svom korijenu, da se vrati vjeri, da se vrati smirenju, porodici, ljubavi, empatiji.
1: Ali kada su u pitanju sami čitaoci iz dijaspore i generalno ljudi koji žive u dijaspori, vjerujete li da će oni u ovim pričama prepoznati neke teme ili situacije koje su im bliske, bez obzira na to gdje oni danas žive?
0: Svakako. I uvijek je interesantno nakon promocije, kada se postavljaju pitanja onih koji

0: želi da čuje nešto malo više o tome, onda se uvijek javi neko koji je imao možda identičnu situaciju ili koji je iz tih krajeva koji ste vi opisali, tako da će svakako neko pronaći sebe u jednoj od ovih priča.
1: Nadamo se mi i svakako, evo možda za kraj našeg razgovora, ako tako možemo da kažemo, kakvi su neki naredni planovi poslije Pariza?
0: Ako dozvolite, pomenula bih jednu važnu manifestaciju prije nego sam otišla u Pariz. Nedavno sam se vratila sa Kosova i Metohije iz Zvečana, gdje je bila 30. jubilarna međunarodna manifestacija Sokolica, gdje mi je zaista bila izuzetna čast da učestvujem. Nakon Pariza slijedi sajam knjiga Banja Luka. Svakako svih 7 dana ću se družiti ovdje sa svojim kolegama i s čitaocima. Nakon toga dolaze dani srpske kulture u Kranju u Sloveniji i naravno Beogradski sajam koji se ne propušta.
1: Hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme i naravno želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vama na pozivu, svako dobro.

0: upozorili na katastrofalno međunacionalno stanje u oružanim snagama za koje kažu da moraju biti iznad svakog ministra i političke stranke. Mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalno zasnovane analize, jer njegovo djelovanje više nije moguće posmatrati isključivo kroz prizmu dnevno-političkih nesuglasica, navodi se u pismu. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je nakon otvorenog pisma oficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine da ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez radi nenormalne stvari i svojim izjavama, osim što pokazuje neprofesionalizam, stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama Bosne i Hercegovine kod ljudi koji dolaze iz srpskog korpusa. Ona je navela da je u oružanim snagama BiH već poljuljan odnos i takvim izjavama prvo može da pokaže svoj neprofesionalizam. Pravi razdore što nije dobro i stvara ogromno nepovjerenje među ljudima koji dolaze iz srpskog korpusa, a služe u zajedničkim oružanim snagama BiH, navela je Cvijanovićeva. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić navela je da se sjećamo 3000 nevinih žrtava terorističkih napada u Njujorku, iskazujemo poštovanje njihovim porodicama i američkom narodu. Za nas Srbe borba protiv terorizma nije nešto o čemu smo počeli da učimo nakon 11. septembra. Sa radikalnim islamizmom, ideologijom mržnje i zločinima koje ona proizvodi, suočili smo se na ovim prostorima još tokom 90. godina, kada je srpski narod protiv takvog zla vodio svoju borbu i platio visoku cijenu, navela je Trišić-Babić u objavi na X-u. Prognoza vremena za sutra, ujutru umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa slabom kišom, na jugu vedro, tokom dana postepeno razvedravanje i sunčanije, na jugu uveče jaka bura. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, na jugu do 30. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. Iz večerašnjeg sadržaja emisije izdvajamo.
0: U Bosni i Hercegovini je održano probno glasanje uz upotrebu novih tehnologija. CIK priznao probleme na testnim izborima.
1: Zukan Hele stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama BiH kod ljudi iz Srpskog korpusa, poručila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
0: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije pod lupom Američkog kongresa.
1: Navršilo se 25 godina od terorističkog napada u Njujorku.
0: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala Estoniju u prvom kolu evropskog prvenstva.
1: Sutra postepeno razvedravanje i sunčano. Centralna izborna komisija potvrdila je da testni izbori nisu danas na vrijeme počeli na pojedinim biračkim mjestima zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića.
0: Iz CIK-a navode da će to biti lekcija za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore 4. oktobra. Podsjećamo, testni izbori se provode u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine kao pripremna aktivnost radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti i pouzdanosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa.
1: Bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnju, ocjenjuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

0: On je u izjavi za Radio Republike Srpske upozorio da u Federaciji BiH postoji post-šmitovski stresni poremećaj, jer sve ovo, kako je naveo, što slušamo ovih dana od bošnjačkih lidera, suprotno je zdravom razumu. Analitičari ocjenjuju da političko Sarajevo boli jaka Srbija i čvrsto jedinstvo srpskog naroda. Evo još reagovanja. Izvještava Darko Đurić.
1: Sve što ovih dana slušamo od Saraj bošnjačkih lidera suprotno je zdravom razumu, naglasio je predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić. Stevandić je dodao da su u političkom Sarajevu navikli da im stranci ispunjavaju želje da napakoste Srbima i Srpskoj, u čemu im je, kaže, otjerani Šmit posebno pomagao.
2: Vidivo je da je poslije odlaska Kristijana Šmita, koga je federacija koristila kao toljavu za udaranje po Republici Srpskoj i Srbima, za nasilno mijenjanje zakona bez parlamenta, proizvođu sudskih procesa kojim bi se odstranili iz političkog, javnog i svakog drugog života oni koji oni smatraju da ne trebaju, da nisu po njihovoj volji. I kada je on otjeran, oni su ušli u jednu obsesivnu fazu. Oni svoju ljubav prema Bosni i Hercegovini temelje na mržnju prema Republici Srpskoj, koja je pola države.
1: Pritisci na Republiku Srpsku nisu ništa novo, podsjetio je premijer Savo Minić. I posljednji izlivi mržnje prema Srbima pokazuju kakva je Bosna i Hercegovina država.
3: Da li je moguće da neko izjavi kako treba ukinuti Republiku Srpsku i da prođe bez bilo kakve osude, a samo le sankcija?
1: Jedinstvo i sloga srpskog naroda najbolji je odgovor na pokušaje napada na Republiku Srpsku i Srbiju, poručuje srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Oficiri oružanih snaga BiH otvorenom pismu ipak ističu da je Zukan Heles doveo Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. U otvorenom pismu, između ostalog, se navodi:
4: mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane u Savjetu ministara mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalno zasnovane analize, jer njegovo djelovanje u periodu od 2022. do 2026. godine više nije moguće posmatrati isključivo kroz prizmu dnevno-političkih nesuglasica koje su dovele do vrhunca nacionalne netrpeljivosti.
1: Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da ne zna ko stoji iza otvorenog pisma oficira oružanih snaga BiH, ali da je prema njegovim saznanjima i iskustvu iz sistema odbrane većina problema navedenih u pismu realna i prisutna, na što je i sam ukazivao u prethodnom periodu. I oficiri oružanih snaga BiH pokazuju da političko Sarajevo nema kočnicu kada je napad na srpski narod u pitanju, smatra politički analitičar Bojan Šolaja.
5: Izjave gospodina Heleza, koji je na jako rigidan način su usmjereni protiv Srbije i protiv Republike Srpske i definitivno podižu tenzije. Činjenica je da su podnesene krivične prijave protiv pojedinaca u oružanim snagama i možemo slobodno reći da postoji neka agenda iza svega ovoga, s obzirom na to da je prilično sinhronizovano, prilično dobro usmjereno, konkretno i protiv Republike Srbije i protiv Republike Srpske.
1: Politički analitičar iz Srbije Stevica Deđanski naveo je da potezi koji dolaze iz političkog Sarajeva nisu neočekivani i da je političarima iz Sarajeva lakše da napadaju Srpsku i srpski narod.
6: Tako da to što će neki ministar poljnih poslova ili ministar vojske da nešto kaže, znate koliko to tangira ma i Angolu, a kamoli neke ozbiljne zemlje.
1: Sve ono što je najavio ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković, pozivi na sankcije Evropske unije zvaničnicima Srbije, najava prekida diplomatskih odnosa BiH sa Srbijom, najava o povlačenju osoba iz ambasade BiH u Beogradu i dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu, nije u okviru nadležnosti, poručuje ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
7: Sve što je najavio, ništa nije u njegovoj nadležnosti i on nije član predsjedništva Bosne i Hercegovine da bi mogao da razgovara o bilo kakvim diplomatskim i bilateralnim odnosima sa bilo kojom državom. Dakle, on je prije svega iskočio iz svojih nadležnosti sa ovim svim pričama i to je pokazatelj koliko on je zlonamjeran u svemu tome.
1: Predsjednik organizacije Starješina Republike Srpske Slobodan Župljanin ocijenio je da srpski narod u danima kada slavi srpsko jedinstvo, slobodu i zastavu mora biti ponosan na dostignuća u odnosima Republike Srpske i Srbije, koje ne zaustavljuju, kako je naveo, jačaju srpsko jedinstvo.
0: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je nakon otvorenog pisma oficira oružanih snaga BiH da ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Heles radi nenormalne stvari i svojim izjavama stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama BiH kod ljudi koji dolaze iz srpskog korpusa.
8: I smatram da samo pravi dodatni razdor, dakle već poljuljani odnosa kad je upisano

0: pitanju nešto što bi trebalo da, dakle, ne odražava takvu jednu situaciju, to su oružane snage Bosne i Hercegovine koje su zajedničke na način da imamo tri komponente, dakle to je tri komponenta, dakle oružana sila ili oružane snage, jasno se vidi etnička pripadnost, samo ljudi koji su, i on može samo takvim izjavama prvo da pokaže svoj neprofesionalizam, da pokaže da on kao jedan političar umjesto da šalje pozitivne poruke pravi razore tamo gdje to nipošto nije dobro, a treća stvar, stvara ogromno nepovjerenje, dakle svih onih ljudi koji dolaze iz srpskog korpusa, a služe u zajedničkim oružanim snagama BiH.
1: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije našli su se pod lupom Američkog kongresa. Američka kongresmenka Celeste Malloy uputila je zvanično pismo Kancelariji za kontrolu strane imovine OFAC-u zatraživši hitnu istragu povodom miješanja Šmita i CIK-a u demokratske procese u Republici Srpskoj. Posebno je skrenula pažnju na mogućnost da su u procesu smjene legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika učestvovali zvaničnici na nivou Bosne i Hercegovine. Opširnije Gordana Stanić.
2: Američka kongresmenka Celeste Malloy zvanično je zatražila od američkog OFAC-a da ubrzano ispita da li postupci Kristijana Šmita i članova Centralne izborne komisije BiH predstavljaju miješanje u demokratski proces u okviru postojećeg ovlašćenja SAD-a za sankcije primjenjivih na Zapadni Balkan ili da na drugi način predstavljaju ponašanje koje podliježe sankcijama.
3: Pišem vam u vezi sa informacijama koje su nedavno dostavljene OFAC-u, a riječ je o postupcima Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije u vezi sa smjenjivanjem demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske.
2: Ona je u pismu od 31. avgusta zatražila od OFAC-a detaljan pregled materijala, istakavši da čeka rezultate te istrage. Reagujući na pismo, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je došlo vrijeme da se čuje istina koju Srpska plasira u svijet o situaciji u BiH. Istakao je da svi znaju šta se desilo i da je dobro da se o tome govori.
4: Mislim da je vrijeme i kad je u pitanju Kristijan Šmit, kad je u pitanju svi visoki predstavnici, da se preispita njihov način djelovanja, koji posljedice njihovih sankcija. Ono što vam mogu reći kao pravnik i kao advokat, ja ne očekujem nešto spektakularno, jer mi znamo da se to desilo. Znaju i oni da se to desilo, ali možete zamisliti ko bi mogao napraviti satisfakciju svim tim ljudima i kako i na kakav način, ali je dobro da se priča o tome.
2: Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je ovo potvrda onoga na što Republika Srpska konstantno upozorava, da je proces protiv Milorada Dodika bio politički montiran. Istakao je da Vašington treba da kazni sve koji su učestvovali u sramnom, nedemokratskom, nepravednom i neustavnom krivičnom gonjenju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
5: Vrijeme pravde konačno dolazi za Republiku Srpsku. Kristijan Šmit, koji je došao ovdje bez bilo kakvog mandata, bez bilo kakvog izbora, nepotvrđen od bilo koga, pogotovo ne od građana koji ovdje žive, je prekršio tu ustavnu odredbu, nametno izmjene krivičnog zakona, opet prekršili ustav u kojem kaže da predsjednik Republike može okončati mandat samo ostavkom ili opozivom koji će da izvrše građani, i oteli su mu mandat koji je dobio na demokratski način.
2: Stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža za naš radio napominje da je potez američke kongresmenke izuzetno značajan jer dolazi direktno iz Vašingtona i preispituje jednostrane odluke koje su narušile stabilnost u BiH. Kaluža ističe da zahtjev upućen OFAC-u pokazuje da u američkim političkim krugovima postoji jasna svijest o tome da djelovanje neimenovanih stranaca i organa CIK-a predstavlja otvoreno ugrožavanje volje birača.
6: Ovo je prvi put u stvari da se na nivou Američkog kongresa otvara tema da li je uklanjanje demokratski izabranog lidera putem odluka takozvanog visokog predstavnika izborne komisije kao alata kojom se on služio u stvari bilo legitimno provođenje Daytona, to je Daytonskog mirovnog sporazuma, ili direktno miješanje u sam izborni rezultat.
2: Dok se čeka zvanična reakcija Kancelarije za kontrolu strane imovine, i Srpske još jednom poručuju da je ovo važan korak ka institucionalnoj odgovornosti svih koji su odluke donosili izvan okvira Ustava i zakona.
1: Vi slušate Kroniku dana Radija Republike Srpske. New York je odao počast žrtvama terorističkih napada 11. septembra svjetlosnim performansom u kojem je 2977 osvjetljenih dronova prikazalo kule bliznakinje.
7: Broj dronova simbolično je označavao broj stradalih. Bivši američki predsjednici i drugi visoki zvaničnici prisustvovali su u ceremoniji u Njujorku, dok je predsjednik Donald

0: Snažnija podrška djeci sa teškoćama u razvoju i dostojanstvu prosvjetnih radnika cilj je kandidata koalicije DNS-MPS za Narodnu skupštinu Republike Srpske Sanje Munjize.
1: Sve oblasti nekako doživjeli su i nekakvu reformu i poboljšanja, ali smatram da u oblasti obrazovanja i vaspitanja, znači posebno osnovne škole, znači da reforme još uvijek mora da bude.
0: Ova koalicija je u dodiru sa narodom i potekla iz naroda. Takvu kampanju će i da provodi, poručuje kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Srpske Zlatko Ritan.
2: MPS je partija koja će u budućem periodu da predstavlja narod, da se drži osnovnih nekih naših postulata, a to je zaštita porodice, zaštita ekologije, promovisanje prirodnih resursa koji treba da budu po meni jedna od nosioca privrednih grana ove naše republike i na osnovu toga i da nastavimo djelovati u narednom periodu.
0: Ritan je rekao da treba promovisati prirodu i na taj način poboljšati turizam.
3: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je Derventi da ovaj grad plaća

0: je ogromnu cijenu ratnih užasa, ali da je danas Derventa mjesto snažne privrede i velikih mogućnosti. Nemamo pravo da stanemo. Naša obaveza je da dalje razvijamo, jačamo i čuvamo Derventu i Republiku Srpsku, poručuje Minić.
1: Hodajući kroz Republiku Srpsku, vi svaki dan vidite šta je to što je radio SNSD svi ovi protekle godine, kako je odgovorna politika Derventa. Feniks, grad Feniks, dobro znate kakva su ovdje bila ratna razaranja i uvijek oni teški uslovi rađaju najjače ljude. Tako je i kod SNSD-a sve ovo što se dešavalo i ovi progoni, sudski procesi i tako dalje, iskristalisalo one koji apsolutno ne mare za trivialne stvari, jednostavno imaju jasan svoj cilj.
0: Derventa, kaže Minić, zna šta znači borba, sloboda i pobjeda, jer se Republika Srpska ovdje odbranila i već decenijama gradi. Zahvalio je građanima Derventa na snažnoj podršci i izrazio uvjerenje u sigurnu pobjedu SNSD-a na izborima.
2: Koalicija Socijalistička partija Demos i NDP stvara osjećaj sigurnosti i stabilnosti, a politika koju promovišemo uvijek je okrenuta rješavanju životnih pitanja ljudi, razvoju i institucijama.
3: Nastupajući složno na ovim izborima i pod sloganom Složno za Srpsku, želi jasno da poruči građanima da u nama mogu da i dalje imaju čvrsti oslonac sigurnosti, stabilnosti, života u miru, na kome smo i u prethodnom periodu i prethodnim godinama jako mnogo radili i ostvarili brojne rezultate.
2: Koalicija Socijalistička partija Demos i NDP na izbore izlazi po sloganu Složno za Srpsku, rekao je kandidat ove koalicije za Narodnu skupštinu Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
4: Sam slogan, sloga, govori o tome da smo podredili sve zajedništvu, u fokusu je samo Republika Srpska.
2: Koalicija Socijalistička partija Demos i NDP podržat će Željko Cvijanović i Savu Minića, kandidata SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH i za predsjednika Republike Srpske.
0: Nosilac liste Socijalističke partije Srpske za Narodnu skupštinu Goran Selak poručio je sa Trga Krajine u Banja Luci da Srpska i Srbija moraju uvijek zajedno i da je, kako je rekao, Srbija naš zaštitnik i oslonac. Selak je sa predsjednikom pokreta socijalista Aleksandrom Vulinom posjetio štand SPS-a.
5: Socijalistička partija Srpske promoviše najbolje moguće odnose sa našom maticom Srbijom i zato sam zahvalan našem saborcu gospodinu Vulinu koji nam daje podršku svaki put, ne samo kad su izbori.
6: Želim da vam čestitam upravo i na ovoj slici, što sve političke stranke, jedna do druge, ovdje imaju svoje štandove, svako predstavlja svoj program, predstavlja svoju politiku, niko se ne služi nasiljem, nema mržnje. Neka jedina podela koju imamo bude podela na naše različite političke gledišta, ali ne više od toga.
0: Aleksandar Vulin je napisao svoju ideju za Republiku Srpsku i ubacio je u kutiju postavljenu na štandu SPS-a u kojoj građani ostavljaju prijedloge o tome šta je potrebno učiniti za razvoj Srpske i unapređenje društva u cjelini.
7: Ujedinjena Srpska vodi pozitivnu kampanju. Mi ne govorimo o kandidatima drugih stranaka, već govorimo samo o našim ljudima, poručuje Milan Petković, nosilac liste za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
8: Govorimo o našem nosiocu liste koji je specijalista doktor, govorimo o našim kandidatima u Karanovcu, u čiji smo kraj došli, poput Mirele Kajkuzijeljković koji je profesor na fakultetu ili Mire Berić koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. To su ljudi koji su prepoznati u sredinama u kojima žive i koji smo mi ponosi. Zato se nalaze na listu Ujedinjene Srpske.
7: Kampanja pod sloganom Dobra, prava i zdrava odslikava našu stranku jer imamo takve ljude i želimo takvu Srpsku, istakao je Petković.
8: Spremni smo da ju i dalje učestvujemo u vlasti i da je vodimo na ovaj način jer imamo sigurno najbolje kandidate na obe liste. I na listi za predstavnički dom i na listi za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
7: Građani treba da biraju sposobne kandidate, a Ujedinjena Srpska ima takve ljude, poručio je Petković.
9: Potrebni su nam veliki projekti koji mijenjaju život ljudi i stvaraju uslove za razvoj čitavog kraja, navodi u saopštenju Vlado Đajić, nosilac liste stranke Volja naroda Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ističe da je prije nekoliko godina obezbijedio 300.000 maraka za izradu projekta Petlje u Potočanima, koja bi bila značajna za mještane Branišaca, Ukrine, Čelinca, Prnjavora. Petlja, dodaje, nikada nije izgrađena. Zato je glas za Vlado Đajića i Volju naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, glas za realizaciju ovog i sličnih projekata, navedeno je u saopštenju. Derventa je grad

0: Heroj na koji smo beskrajno ponosni, istakla je kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović na predizbornoj tribini u Derventi. Derventa je, dodaje, sinonim za ekonomski razvoj i prosperitet, grad dobrih i vrijednih ljudi koji uvijek hrabro koračao naprijed.
1: Ovo je zapravo jedan period u kojem treba da se poslažemo i da pokažemo koje

0: Svoj posao časno i odgovorno, rukovodeći onim što su politike, naravno i interes Republike Srpske, to nisam nikad gubila iz vida, svaki put kad je bilo kakva aktivnost, bilo da je riječ u Sarajevu ili na bilo kojem drugom mjestu na planeti, ja sam uvijek imala svijest o tome da Republika Srpska je ta koju predstavljam i Republika Srpska je ta koju ne smijem izdati.
1: Dervinta zna da prepozna ozbiljne i odgovorne ljude i zato je čvrsto uz SNSD i našu patriotsku politiku. Nema sumnje da će tako biti i 4. oktobra, istakla je Željka Cvijanović.
2: Kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović rekao je na konferenciji za novinare da se pod uticajem određenih međunarodnih faktora vjerovatno priprema raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
3: Ono što je moja poruka danas jeste da Srpska demokratska stranka, ja kao kandidat za srpskog člana predsjedništva, apsolutno stojim iza Ustava Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva Dejtonski mirovni sporazum i da nećemo dopustiti slabljenje Republike Srpske, njeno razvlašćivanje. Smirite se, spustite loptu, nema potrebe da se na takav način ophodite niti stavljate svoju političku platformu prema Srbima.
2: Kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović kaže da SDS nudi stabilnost, argumentovan dijalog i stavlja fokus na ekonomski razvoj i programe od interesa za sve građane.
4: Kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH Nebojša Vukanović poručuje večeras u Bratuncu da će, ukoliko mu građani ukažu povjerenje, insistirati na drugačijem vođenju diplomatije, koje podrazumijeva funkcionisanje institucija i zastupanje srpskih nacionalnih interesa. Upozorio je da su ključni resori u spoljnoj politici sada dati predstavnicima Bošnjaka i Hrvata.
5: Prije svega ministarstvo vanjskih poslova, podsjetit ću vas da je Sven Alkalaj ministar ambasador u New Yorku, a da je Lagumčija u Americi, da je ministar vanjskih poslova Dino Konaković i da u čitavoj diplomatskoj mreži gotovo da nemate ugledne ljude, predstavnike srpskog naroda i možda je to razlog zbog čega smo u ovakvoj situaciji i mi ćemo raditi da prije svega da se promijeni odnos prema Republici Srpskoj i da skinemo sankcije, zapravo spoljni zid sankcija koji ispašta privreda Republike Srpske.
4: Vukanović je poručio da će insistirati na poboljšanju spoljnog imidža Republike Srpske, što će uticati i na njen privredni razvoj i demografski oporavak.
1: Kandidat SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Igor Žunić poručio je da će građani na izborima podržati one koji su puno uradili za Derventu.
6: Derventa će 4. oktobra da pokaže da će Savo Minić biti novi predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva, a naš Milorad Dodik, naša uzdanica, naš temelj, nastavit će dalje da vodi ovu političku partiju zajedno sa nama i sa našim narodom.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su potrebni jasni stavovi, jedinstvo sa Srbijom, Rusijom i dobri odnosi sa Amerikom.
7: Da imamo jasan stav odbijanja bilo kakvih reformi koji idu na štetu Republike Srpske i Sarajevu i Briselu i svakome ko se drzne da bilo šta ovdje nama predoči kao neko reformsko, kako on to kaže, rješenje. Dakle, mi smo oni koji su baštine tradiciju, mi smo oni koji žele Republiku Srpsku slobodno.
1: Nastavljamo da se borimo i dalje, poručio je Dodik iz Dervente.
8: Posebnu pažnju posvećujemo Banja Luci kao finansijskom, univerzitetskom i administrativnom centru i napravili smo plansku dokumentaciju za razvoj Banja Luke, poručio je nosilac liste Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Nenad Stevandić.
9: Već smo ranije predstavili naše kolektore koji će pokupiti sve otpadne vode i sakriće se u korito Vrbasa i odvesti van grada i da svi građani imaju mnogo, mnogo bolji kvalitet života, a da se istovremeno ponose da je ovo druga srpska prestonica.
8: Nacionalna politika za našu stranku je prioritet, ali veliki značaj daćemo i poljoprivredi, poručila je kandidat za narodnog poslanika Mirela Kajkut-Zeljković.
10: Mi imamo plan i program koji smo predstavili na našoj skupštini Ujedinjene Srpske u junu mjesecu, koji itekako, nadamo se, s podršku građana uspjeti realizovati kroz budući angažman kako u parlamentu Republike Srpske, tako i u vladi Republike Srpske.
8: Ujedinjenoj Srpskoj poručuju da su zadovoljni rastom popularnosti njihovih kandidata, koji su na listama za predstojeće izbore.

0: Na predizbornom skupu u Brodu predstavljeni su kandidati Narodnog fronta za Narodnu skupštinu Republike Srpske, saopšteno iz ove stranke. Jelena Trivić, nosilac liste, navela je da će ekonomski snažna Republika Srpska i politički kapacitirana sa jasno utemeljenim politikama očuvanja srpskih nacionalnih interesa biti rezultat njihovog programa ako im građani ukažu povjerenje. Dražen Tešanović, kandidat Narodnog fronta za parlament Srpske, ističe da je želja ove stranke obnova Broda i svih lokalnih zajednica jer je potrebna ekonomski jaka Republika Srpska. Kandidat Republičke stranke Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Branka Petrić saopštila je da država mora da bude partner privredi, zbog čega se zalaže za formiranje fonda za mlade iz dijaspore koji žele da prenesu znanje i kapital u Republiku Srpsku. Cilj nije samo zadržati one koji su tu, nego ponuditi poreske olakšice za mlade koji se vrate u Srpsku i pokrenu proizvodnju, ističe Petrić. To bi značilo oslobađanje od poreza u periodu od 5 godina. Ova stranka predlaže i uvođenje digitalne uprave da bi se papiri i lični kontakti sveli na minimum. Građani Teslića su večeras rekli svoje, ističe Radislav Đurić, kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
1: Velika podrška našome predsjedniku Savo Miniću, Željki Cvijanović, što je najbitnije, ko želi dobro Republike Srpskoj, treba da glasa za naše kandidate. I evo, Teslić će reći svoje 4. oktobra, očekujemo pobjedu.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ima isto očekivanje. SNSD, kaže, pobjeđuje. Savo Minić bit će predsjednik Republike Srpske i obilježit će budućnost Srpske, kaže Dodik. Željka Cvijanović bit će i dalje srpski član predsjedništva BiH, dodaje, kao neko ko je dao najveći doprinos stabilnosti Republike Srpske i srpskog naroda. Zahvalan je aktivistima i članovima iz Teslića na mukotrpnom radu.
2: Oni su ovdje opozicija na lokalnom nivou, ali nikada nisu odustali da se bore za nas. Zahvalan sam svim našim aktivistima, predsjednicima mjesnih odbora ovdje u Tesiću. Doćemo ponovo među njih.
0: Savo Minić će čuvati stabilnost i razvoj Republike Srpske, a SNSD ostati nezaobilazan faktor, kaže Dodik.
3: Nosilac liste Koalicije za pravdu i red i PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Ratko Dadić pozvao je na skupu bratunčane da glas na izborima daju onima koji će težiti promjenama na bolje. Podsjetio je na ranije obećane projekte predstavnika aktualne vlasti koji su trebali da u Bratunac donesu milijone maraka, ali ni jedan projekat za ove 2 godine nije realizovan, kaže Dadić.
4: Nijedan projekat nije realizovan za ovih 2 godine. Ja sam 2017. godine bio inženjer na izgradnji sistema za navodnjavanje u Bratuncu, uloženo 3 miliona maraka. Juče sam obišao sve te objekte koje smo ugradili, ni jedan sistem ne funkcioniše. Narodu se maline suše, kupine se suše, kukuruza nema. Ovo je plodno zemljište, Bratunac živi u poljoprivrede. Znači, promjene se moraju desiti u celokupnom sistemu. U opštini Bratunac vidite i sami ko nam vodi institucije, ljudi sa kupljenim diplomama.
3: Lista za pravdu i red daće, kako istaknutu, šansu mladima, a ne onima, kako je rekao, sa kupljenim diplomama.
5: Kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske ispred pokreta Sigurna Srpska Milan Grubor poručio je tokom druženja sa mladima iz ovog pokreta u Banja Luci da su takozvanim ugovorom sa građanima definisane politike koje se odnose na mlade i djecu.
6: Posebno nam je cilj da kladionice i kockarnice zakonskom regulativu odmaknemo, izmestimo što dalje od škola i mjesta gdje se djeca okupljaju. Imamo svjedočenja da imamo više ulica u Republici Srpskoj kojima se nalaze bukvalno kladionice na svakih 100 metara, tako da uradit ćemo sve da ove bolesti zavisnosti i sve ostale stvari koje štete našoj omladini i našoj budućnosti umaknemo, odnosno pomjerimo, i da smatramo da Republika Srpska treba promjenu i da narod traži drugačiju republiku.
5: Grubor je naglasio da je prioritet i otvaranje novih radnih mjesta prvenstveno za mlade, kao i da uslov za dobijanje radnog mjesta bude znanje, a ne partijska knjižica.

drugi plan. Neki drugi čovjek treba neki drugi način da započne da smjenjuju se godišnja doba u sekundi.

duboko, još dublje. Postoji mjesto skriveno u meni, razumaču. U njemu sve više razumaču.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je nakon otvorenog pisma oficira oružanih snaga BiH da ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez radi nenormalne stvari i svojim izjavama stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama Bosne i Hercegovine kod ljudi koji dolaze iz srpskog korpusa. Ona je poručila da je zato važno čuvati i Republiku Srpsku i jake institucije, a Helez pokazuje da je kompletno nezrela ličnost nedorasla poslu kojim se bavi. Centralna izborna komisija BiH saopštila je da je zadovoljna prvim pokazateljima danas održanih testnih izbora, iako na pojedinim biračkim mjestima nisu počeli na vrijeme zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića. Oni su potvrdili da testni izbori nisu danas na vrijeme počeli na pojedinim biračkim mjestima zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića i da će to biti lekcija za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore 4. oktobra. U Foči će danas biti položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Centar će obuhvatati površinu od 2500 metara kvadratnih, imaće 3 sprata i podzemnu garažu, a u okviru njega bit će i izgrađene savremene učionice, amfiteatra, simulacione sale za sticanje klasičnih vještina, kao i smještajni kapaciteti za studente i nastavnike u programima međunarodne saradnje. Vrijednost projekta je 6 867 026 konvertibilnih maraka, od čega je Vlada Republike Srpske obezbijedila 4 867 026 konvertibilnih maraka, a 2 miliona konvertibilnih maraka Medicinski fakultet Foča. Polaganju kamena temeljca prisustvovaće premijer Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović. U manastiru Glogovac kod Šipova danas će biti služen parastos poginulim borcima i civilima povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja srpskog naroda iz Donjeg Vakufa. Tokom protjerivanja Srba iz Donjeg Vakufa u septembru 1995. godine u Bravnicama kod Jajca ubijeno je 81 srpski civil, među kojima je 8 djece mlađe od 12 godina. Za ovaj zločin koji su počinili pripadnici regularne hrvatske vojske, do danas niko nije odgovarao. U Stuttgartu se danas obilježava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Svečanost će biti održana u Kongresnom centru Forum am Schlosshof. Dan srpskog jedinstva,